0: ja, så kommer hele verdensøkonomien i problemer. Og vi er et lille land, der lever af at sælge vores varer ud over landets grænser. Så hvis verdensøkonomien er i problemer, ja, så rammer det også de virksomheder, dermed os og vores indtægter og vores arbejdspladser.
1: Den amerikanske statsgæld er nu så stor, at USA bruger flere penge på renter end på hele det amerikanske militær. Den ekstremt varme sommer i Europa har resulteret i rekordmange varmerelaterede dødsfald i Tyskland. Ifølge det statslige tyske Robert Koch-institut så 14.000 døde denne sommer som følge af varmen. Størstedelen af dødsfaldene skete i slutningen af juni, hvor temperaturen flere steder kom over 40 grader i Tyskland. De fleste af de døde er ældre over 75 år. I nat bliver det skyet med byer, som lokalt kan være kraftige, og med torden, og temperaturen falder til mellem 8 og 15 grader. I morgen kommer der lidt sol, og temperaturen når mellem 16 og 21 grader. Det var Radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Ulvens yngleområder skal fremover være helt forbudt at færdes i. Det mener blandt andet foreningen Ulvens og Naturens Vogter, der har sendt budskabet afsted til den ansvarlige minister for området. Det sker efter, at en ulv for et par uger siden viste tænder over for en kondiløber i Bunken Klitplantage, da den passede på sin valp. Men i den nærliggende by Ålbæk er de lokale splittede om forslaget.
3: Vi har den her, og så må vi lære at leve med den.
4: Ja, jeg synes, det er noget pjat, fordi at, jeg tror ikke, at ulven gør noget. Den vil jo bare forsvare sin unge.
5: Så længe det ikke, den ikke er mere aggressiv, end den er, så synes jeg ikke, der skal gøres en hel masse ved.
6: Det er jo op til folk selv, om de tør at gå derop, ikke også?
2: Formand for Ulveforeningen Esther Holsendorf mener, at man bør lave et decideret forbud, som faktisk bliver håndhævet.
7: For det første skal der være ro til dem, men også for at minimere, at der kommer nogle konflikter, som for eksempel det, vi lige har set op i Nordjylland.
2: Det har ikke været muligt at få et interview med minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet. Han oplyser dog i et skriftligt svar, at han gerne vil drøfte, om man skal fraråde færden andre steder, hvor ulve yngler. En 22-årig ungarsk mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i forbindelse med sagen om en 15-årig piges forsvinden. Hun forsvandt den 4. august fra en parkeringsplads i Hedensted. 2 dage senere blev hun fundet i Ungarn. Under torsdagens grundlovsforhør ved retten i Horsens kom det frem, at den ungarske mand er mistænkt for at have groomet pigen med henblik på at udsætte hende for en seksuel forbrydelse. Det fortæller vores retsreporter Karoline Klante.
8: Så skulle den 22-årige mand fra januar 2026 frem til august have udnyttet blandt andet sin alder til at etablere et forhold til den her 15-årige pige med henblik på at begå seksuel forbrydelser mod hende senere hen.
2: Den 22-årige ungar blev varetægtsfængslet frem til den 15. september. En mand er blevet anholdt og sigtet for at have stukket en anden mand med kniv i Herning i aftes. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Ifølge politiets forløbige efterforskning skyldes knivstikkeriet en uoverensstemmelse mellem 2 personer i byens misbrugsmiljø. Politiet mener altså, at episoden er isoleret og ikke hænger sammen med den længerevarende konflikt mellem grupperinger i Herning og Ikast-området. Den sigtede blev anholdt omkring kl. 23.30 og skal senere fredag fremstilles i et grundlovsforhør. Politiet vil gerne høre fra vidner med videooptagelser fra området syd for Markedspladsen. I nat skyet med byer og lokal torden og temperaturer mellem 8 og 15 grader. Fredag kommer der let sol, og temperaturen når mellem 16 og 21 grader med svag til jævn vestenvind mod nord stedvis frisk. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Tidligere i år var et dansk pas inden for rækkevidde for lidt over 2.000 ansøgere. Men kort før valget blev det lovforslag, deres ansøgninger var en del af, suspenderet. Nu er det derfor uvist, hvornår de kan blive danske statsborgere. Der er nemlig ingen indfødsretsaftale. Og før en ny aftale kan komme på plads, afventer man en ekspertgruppe, som ved årsskiftet skal undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen mener derfor, at det er i orden, at ansøgerne må vente.
3: Der har været et folketingsvalg, og der er, som jeg i hvert fald kan læse det politiske landskab, et stort ønske, et bredt ønske om at undersøge muligheden for den her screeningsmodel. Og jeg synes, det er fornuftigt, at vi derfor venter.
2: De tre regeringspartier, Moderaterne, SF og Radikale, mener derimod, at det er en helt urimelig situation. Moderaternes gruppeformand Morten E.G. Braut kalder det for en situation, der er gået politisk fnidder i.
4: Det er jo ikke en tilfredsstillende situation. Det er jo faktisk en urimelig situation, som de her borgere står i. Det er borgere, som har været i Danmark i mange år, og som lever op til alt det, som vi har bedt dem om, men som nu venter på at komme på et lovforslag, fordi at der er gået politisk fnidder i den måde, som vi går til indfødsretsspørgsmålet på.
2: Der skal laves decideret forbud mod at færdes i områder, hvor ulven yngler. Så lyder opråbet til den ansvarlige minister fra foreningen Ulvens og Naturens Vogter. Man frygter nemlig, at folk vil forstyrre ulvene, siger formand Esther Holsendorf.
5: Jeg kan godt forstå, at folk gerne vil opleve det her fantastiske dyr, som også er kommet tilbage. Ikke? Men vi skal bare skabe nogle rammer, der gør, at vi gør det på en fornuftig måde.
2: Udmeldingen kommer efter en kondiløber for et par uger siden mødte en ulv, der passede på sin valp i Bunken Klitplantage. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen oplyser i et skriftligt svar, at han gerne vil drøfte, om man skal fraråde færden andre steder, hvor ulve yngler. Pakistans tidligere premierminister Imran Khan er blevet overført fra et fængsel til et hospital i hovedstaden Islamabad. Overførslen sker efter, at landets højesteret tidligere på ugen besluttede, at den 73-årige Khan skulle have mulighed for at blive behandlet. Hans advokater fortæller ifølge nyhedsbureauet Reuters, at han mistede en stor del af synet på højre øje under fængslingen. Regeringen mener dog ikke, at hans lægejournaler har vist tegn på, at han har brug for øjeblikkelig behandling. Imran Khan har siddet fængslet i 3 år og afsonet og 2 domme på henholdsvis 14 og 17 års fængsel for korruption. I dag kommer der lidt sol, og temperaturen når mellem 16 og 21 grader, og vinden den bliver svag til jævn fra vest mod nord, bliver den stedvis frisk. Det var radioavisen i denne omgang. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
1: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Tyskland har gennem længere tid forsøgt at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, som i 2022 sprang huller i Nord Stream-rørledningerne. To ukrainske mænd er nu tiltalt, men undervejs i efterforskningen har Danmark i februar 2024 afvist et konkret tysk ønske om hjælp. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. Lande som Sverige og Polen sagde omvendt ja til at give tyskerne en hånd, og det undrer derfor Birgit Feldmann, professor i jura på Aalborg Universitet, at Danmark sagde nej.
3: Det er faktisk ret usædvanligt, og ud fra det materiale, jeg har set, så virker det egentlig som en meget ligetil anmodning om retshjælp i den her konkrete sag for at få afhørt nogle vidner.
2: De tyske myndigheder havde brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte ukrainer angiveligt brugte. Men ifølge anklageskriftet afviste Danmark et tysk ønske om hjælp til efterforskning på Bornholm og Christiansø, fordi det, citat, udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Iran kalder USA's nye sanktioner mod landet for økonomisk terror og en forbrydelse mod menneskeheden. Udmeldingen kommer efter, at præsident Donald Trump har varslet det, han kalder den mest knusende økonomiske operation nogensinde mod et land. Imens siger USA's finansminister Scott Bessent i et interview med CNBC, at målet er at få det iranske regime til at bryde sammen.
4: And we are going to have the toughest sanctions in history. And I will tell you, this will work. It worked in Venezuela.
2: Vi vil indføre de hårdeste sanktioner nogensinde, og jeg kan sige, at det kommer til at virke. Det virkede i Venezuela, da vi indførte blokaden. Det virker i Cuba lige nu, og det kommer til at virke i Iran, siger han. Bessent vil på mandag fortælle mere om, hvad sanktionerne konkret kommer til at indebære. En mand er i kritisk tilstand, efter at han blev stukket med kniv i det centrale Herning i aftes. Knivstikkeriet fandt sted omkring kl. 19.10 ved Markedspladsen. En mand er siden blevet anholdt og sigtet i sagen, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Ifølge politiets forløbige efterforskning skyldes knivstikkeriet en uoverensstemmelse mellem to personer i byens misbrugsmiljø. Politiet mener altså, at episoden er isoleret og ikke hænger sammen med den længerevarende konflikt mellem grupperinger i Herning og Ikast-området. Den sigtede blev anholdt omkring kl. 23.30 og skal senere i dag fremstilles i grundlovsforhør. I dag kommer der lidt sol, og temperaturen når op på mellem 16 og 21 grader med svag til jævn vestenvind mod nord stedvis frisk. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Klokken har passeret 5:07, og dermed så kan jeg atter byde dig velkommen indenfor i det, som jeg i hvert fald synes er Danmarks hyggeligste fællesskab, nemlig Morgenklubben. Som altid, så er vi jo altså nogen, der mødes her tidligt om morgenen. Enten fordi, ja, sådan er vores biologiske indre ur bare indrettet, eller fordi vækkeuret kræver det. Og så er der også, nogle medlemmer, som simpelthen bare ikke har været i seng endnu. Uanset din årsag og baggrund for at træde ind i klubhuset, så skal du være så evigt velkommen. Og som altid, så er fokus den næste lille times tid på, at vi sådan med god hjælp fra musikken får vækket både din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og vi starter lige om lidt med sjælen og den sang, som jeg har fundet frem til os som godmorgennatsang. Men først så er der lige musik fra Rosa og Min Ven. Godmorgen.

Alicia Keys og No One fik du her i morgenklubben, hvor klokken er 16:45, og vi derfor tager fat på dagens første faste morgenrutine. Vi skal vække sjælen med en godmorgennatsang. Og i dag, der tænkte jeg, at eftersom det er fredag, så kan vi godt lige tåle at skrue en anelse op for soveværelsesstemningen. Og det gør vi her i dag sammen med Silk Sonic og Leave the Door Open.

Silk Sonic, som jo altså består af Anderson .Paak og Bruno Mars. Lukkede weekendstemningen indenfor? Ja, lidt tidligt. Jeg ved godt, vi kun er i gang med fredagen, og der er en lille stykke vej hen til weekenden. Men her fik vi i hvert fald lagt en god bund af weekendstemning sammen med Silk Sonic og Leave the Door Open, som altså i dag fungerede som godmorgen-natsang. Derfra så vender vi hjem til Danmark igen og tager fat i Maja og de sarte sjæle. Dem får du her på nummeret Uden

haft kæmpe meget succes på den amerikanske hitliste Billboard Hot 100 her hen over sommeren. Ella Langley, som du her fik med Be Her. Hun har altså ligget helt i toppen af den der hitliste det meste af sommeren. Ikke bare med det her nummer, men også med nummeret Choosing Texas. Nå, med den så er vi nået frem til et tidspunkt, der er sådan meget passende lige at få lidt bevægelse på. Vi skal have gang i dagens kropslige kickstarter, og mens vi lyttede til Ella Langley, så fik jeg lige hævet et bud frem fra den store forslagskasse, og det er et bud, som i dag tager os en smuttur til Bornholm, mere specifikt til Nexø, hvor Kirsten hun kommer fra, og Kirsten hun skriver sådan her i den mail, hun altså har sendt ind til morgenklubben snabel@dr.dk. Der står: godmorgen Julie og alle morgenklubbens lyttere. En sang, der får mig til at danse, er Working for a Living af Huey Lewis and the News. Den hørte jeg i lokalradioen forleden dag, så jeg tænkte, jeg ville foreslå den her med det samme. Med venlig hilsen, Kirsten fra Nexø. Og Kirsten, jamen godt forslag. Den har jeg været en smuttur inde i diskoteket for at finde frem til os. Så lad os da bare få den på, altså dagens kropslige kickstarter foreslået af Kirsten fra Nexø. Her er det Huey Lewis and the News og Working for a Living.

Kirsten fra Nexø havde foreslået dagens kropslige kickstarter. Der var meget godt fart over feltet på den fra Huey Lewis and the News. A little bit working for a living. Og hvis du ligesom Kirsten gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så kan du altså skrive til mig på morgenklubben@dr.dk, eller du kan bare trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Så er der også mulighed for at kontakte mig der. Skriv i din mail, hvad det er for et nummer, du gerne vil foreslå som kropslig kickstarter, og måske også en lille begrundelse for, hvorfor det lige skal være det nummer. Og så, når den lander herinde hos mig, så ryger den jo altså direkte videre i det, vi kalder for den store forslagskasse. Og det er fra den kasse, at jeg alle hverdage trækker et nyt bud frem. Så du ved aldrig rigtigt, hvornår dit bud kommer i spil, men kan til gengæld glæde dig over, at alle vi andre jo altså får stor glæde af det, hvis du ikke lige selv når at høre det. Vi skal videre med lidt musik fra playlisten, der lige nu byder på Jamiroquai og Virtual Insanity. What we're living in, let me tell you.

0: 1998 og Luciana, 8 minutter over 5:30 er klokken. Du lytter til Morgenklubben på P4, hvor vi er i fuld sving med vores fire faste morgenrutiner. Vi har allerede vækket sjælen og kroppen, og nu er turen så kommet til morgenrutine nummer 3, der altså har til formål at vække din hjerne. Og det gør vi med en lille omgang musik-quick-quiz. Jeg stiller et spørgsmål, du får en chance tid til at lige tænke over svaret, og så får du det rigtige svar på den anden side af den der tænkepause-sang. Og så slutter vi selvfølgelig af med at høre et nummer, der ligesom relaterer til hele quizzen. Så lad os bare kaste os ud i det. Den kategori, vi quizzer i dag, det er nullerne, og spørgsmålet, som du kan gætte med på, det lyder sådan her. I 2009 udgav en dansk gruppe en sang om 80'erne. Back to the 80s hed nummeret, men hvad hedder gruppen? Ja, det er sådan set meget enkelt. Jeg er i dag ude efter den danske gruppe, der i 2009 udgav et nummer eller en sang om 80'erne. Back to the 80s hed sangen, men hvad hedder gruppen? Det er altså dagens musikquiz spørgsmål, du får svaret lige efter vi har lyttet til Alex Warren og Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Alex Warren og Ordinary fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som i dag var hentet i kategorien nullerne. Jeg spurgte nemlig sådan her. I 2009 udgav en dansk gruppe en sang om 80'erne. Back to the 80s hedder nummeret, men hvad hedder gruppen? Og svaret er, at den gruppe hedder Aqua, selvfølgelig. Det var i forbindelse med, at Aqua udgav opsamlingsalbummet Greatest Hits tilbage i 2009, at de altså lige tilføjede et par nye numre heriblandt, altså hittet Back to the 80s. Som jo er sådan et nummer, hvor Aqua svælger i 80'er referencer som Pac-Man og MTV og Ronald Reagan og derudaf. Det var på det tidspunkt Aquas første nye single i 8 år, og sangen gik altså direkte ind på førstepladsen af både den danske single-hitliste og også den danske Airplay-chart. Og det betyder jo altså, at det dermed var det mest spillede nummer i Danmark der i begyndelsen af juni 2009. I dag spiller vi den så her i Morgenklubben. Her får du nemlig Aqua og Back to...

Kæmpe 80'er nostalgi her hos Aqua, back to the 80's. Aqua var i dag det rigtige svar på musikquizzen. Lige om lidt skal vi have svar på, hvem det er, der skal have dagens hjertestartersanger. Det finder vi ud af lige efter The Weeknd og In Your Eyes.

The Weeknd var det her med In Your Eyes. 6:09 er klokken blevet, og vi er nået frem til sidste faste morgenrutine her i morgenklubben. Der skal vi nu have vækket vores hjerte med en hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Jakob. Jakob har selvfølgelig, var jeg lige ved at sige, skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. I Jakobs mail, der står der sådan her: Godmorgen, Julie, og resten af morgenklubben. Fredag den 21. august skal jeg og mine gamle spejdervenner, kaldet The Leverpostejs, på weekendtur. Da vi i 80'erne var teenager, var vi på mange ture sammen. Vandreture, kanoture, sov i træerne ture. Da vi blev lidt ældre og fik koner og børn, var der en lang årrække, hvor vi nærmest ikke sås. Nu, hvor vi er blevet mere modne og igen har fundet tid til at ses oftere, så sætter jeg virkelig stor pris på det. Og i dag tager vi afsted på en weekendtur til Omø. I den anledning, så vil jeg gerne ønske The Leverpostejs og alle andre medlemmer af morgenklubben en rigtig god weekend, akkompagneret af TV2's Fri som fuglen fra 1987, året hvor vi første gang gik skånelidens fra kyst til kyst. Mange morgenhilsner fra Jakob fra Allerød. Og Jakob, hvor er jeg dog bare kan relatere, var jeg lige ved at sige. Ikke fordi jeg har gået til spejder eller noget som helst, men det der med, at der lige er sådan en årrække, hvor man glider lidt fra hinanden, især fordi der kommer børn og den slags til, og så er det ligesom om, efter et stykke tid, så falder det hele på plads, og så har man igen tiden og overskuddet til at se de gamle venner. Og det lyder altså, som om I har en kanon weekend i vente der på Omø. Så her der sender vi jer alle sammen afsted med det nummer, som du har bestilt som dagens hjertestartersang. Her er det TV2 og Fri som fuglen.

Jakob og hans gamle spejdervenner, bedre kendt som The Leverpostej, skal i dag afsted på en weekendtur til Omøer. I den anledning, så vil Jakob gerne lige sende sig afsted med en hjertestartersang, som altså var TV2 og Fri som fuglen. Morgenklubben er ved at være ved vejs ende, sådan denne her fredag morgen. Hvis du bliver hængende her på kanalen, så er der en radioavis på vej i din retning om et ganske kort øjeblik, og efter den kollega, der giver dig P4 morgen. Jeg skal sådan set bare til at runde af og sige tak for i dag, og det kommer jeg til at gøre med Taylor Swift og Opalite. Og med den, jamen, så ønsker jeg dig en rigtig dejlig fredag og en god

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Næsten 2.000 udlændinge var egentlig på vej til at blive danske statsborgere og få fingre i dansk pas tidligere i år. Men da folketingsvalget blev udskrevet, ja, der blev lovforslaget med deres navne i aldrig vedtaget. Og fordi der endnu ikke er politisk enighed om en ny indfødsretsaftale, ja, så venter de stadig på en afklaring. Og det er en urimelig situation, mener tre af de fire regeringspartier. Blandt andet Det Radikale, hvor Magnus Geo Jensen er indfødsretsordfører.
2: Jeg synes, det er urimeligt. De har levet op til de kriterier, som tidligere har været indbefattet af indfødsretsaftalen. Og derfor så mener jeg også, at vi ikke kan være os selv værdige i et demokrati og en retsstat, at de her mennesker nu bliver efterladt i et kæmpemæssigt vakuum.
1: Moderaternes gruppeformand Morten E.G. Braut kalder situationen for uhensigtsmæssig.
3: Det er jo ikke en tilfredsstillende situation. Det er jo faktisk en urimelig situation, som de her borgere står i. Det er borgere, som har været i Danmark i mange år, og som lever op til alt det, som vi har bedt dem om, men som nu venter på at komme på et lovforslag, fordi at der er gået politisk fnider i den måde, som vi går til indfødsretsspørgsmålet på.
1: Socialdemokraternes udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov afventer en ekspertgruppe, før han vil indkalde til forhandlinger om et ny indfødsretsaftale. Ekspertgruppen skal blandt andet undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Og derfor mener Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen, at det er rimeligt nok, at de knap 2.000 ansøgere må vente.
4: Det er fair nok, at vi tager hensyn til, om vi kan få indført den her screeningsmodel. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi i Socialdemokratiet mener, at det skal være svært at få et statsborgerskab.
1: Tyskland har gennem længere tid forsøgt at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der i 2022 sprang huller i Nord Stream-rørledningerne. To ukrainske mænd er nu tiltalt, men undervejs i efterforskningen, der har Danmark i februar 2024 afvist et konkret tysk ønske om hjælp. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som vi DR er kommet i besiddelse af. Lande som Sverige og Polen sagde omvendt ja til at give tyskerne en hånd, og det undrer derfor Birgit Feldmann, der er professor i jura på Aalborg Universitet, at Danmark sagde nej.
5: Det er faktisk ret usædvanligt. Og ud fra det materiale, jeg har set, så virker det egentlig som en meget ligetil anmodning om retshjælp i den her konkrete sag for at få afhørt nogle vidner.
1: De tyske myndigheder havde brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte ukrainere angiveligt brugte. Men ifølge anklageskriftet så afviste Danmark et tysk ønske om hjælp til efterforskning på Bornholm og Christiansø, fordi det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Men det har Rasmus Ruhl Pedersen, der er lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet, svært ved at forstå.
6: Jeg synes, det lyder som en underlig begrundelse for ikke at videregive den her form for information, netop fordi det er jo en attentat mod kritisk infrastruktur. Så det er svært at forestille sig, at man kan beskytte danske interesser i sådan snæver forstand ved ikke at deltage i det her samarbejde.
1: Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Iran kalder USA's varslede økonomiske sanktioner mod landet for økonomisk terror og en forbrydelse mod menneskeheden. Det skriver det iranske udenrigsministerium i en udtalelse. Og den udmelding kommer efter, at præsident Donald Trump har varslet det, som han kalder for den mest knusende økonomiske operation nogensinde mod et land. Imens der siger USA's finansminister Scott Bessent, at målet er at få det iranske regime til at bryde sammen.
7: And we are going to have the toughest sanctions in history.
1: Og vi vil indføre de hårdeste sanktioner nogensinde, og jeg kan sige, at det kommer til at virke. Det virkede i Venezuela, da vi indførte blokaden. Det virkede i Cuba lige nu, og det kommer også til at virke i Iran, sagde Bessent. Og han vil på mandag fortælle mere om, hvad sanktionerne konkret kommer til at indebære. Ulvens yngleområder herhjemme skal fremover være helt forbudt at færdes i. Det mener blandt andet foreningen Ulvens og Naturens Vogtere, der har sendt et forslag afsted til natur- og dyrevelfærdsministeren. Det sker efter, at en ulv for et par uger siden viste tænder over for en kondiløber i Bunken Plantage i Nordjylland, da den passede på sin valp. Lige nu der er der sat skilte op med anbefalinger om, at man ikke skal bevæge sig ind i Klitplantagen. Men det er altså nødvendigt med et decideret forbud, mener foreningens formand Esther Holsendorf.
8: For det første skal der være ro til dem, men også for at minimere, at der kommer nogle konflikter, som for eksempel det, vi lige har set op i Nordjylland.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabah Madsen forholder sig i et skriftligt svar ikke til et forbud, men oplyser, at han gerne vil drøfte, om man skal fraråde færden andre steder, hvor ulven yngler. Fredagen byder på lidt eller nogen sol de fleste steder, men mod syd og øst kan der også godt komme enkelte byer mellem 16 og 21 grader.
9: 6.05 P4 Trafik. Det er en rolig morgen i trekantområdet. Ingen problemer at berette om på nuværende tidspunkt. Der er god plads ude på vejene.
10: P4. Du

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Sara Skovhave og Lars von Magius.
1: Jeg er jo nødt til at erkende, at jeg simpelthen bare er bukket under for presset.
2: Okay.
1: Altså presset fra det måltidskassefirma, der er blevet ved med at sende mig sms'er her på den her side af sommerferien. Jeg har før haft nogle måltidskasser og blev enig med mig selv om, ej, vi laver selv madplaner og handler, så sparer vi nogle penge på det, ikke? Og jo. Så kan vi få præcis, hvad vi vil have og alt det der. Men så alligevel, det der med at komme tilbage fra sommerferien, de ved dele med, hvornår de skal stå til de der firmaer.
2: Ja, jamen, de har jo deres marketingplaner. Så ja. Om det er her, vi kører, fordi...
1: Det er uoverskueligt at komme tilbage og skulle til også at handle igen og lave mad hver dag, og sådan, hvis man har været vant til også at spise en del ude i ferien. Så da de sendte en sms til mig forleden, i mandags tror jeg det var, så siger jeg til min kæreste, hvad skulle vi ikke? Der er en god rabatkode. Ja. Er det ikke nu, vi gør det? Og så er vi altså hoppet på, Lars.
2: Jamen, det er sådan, de får dig, du. Det er sådan lidt den der, den første er næsten gratis.
1: Ja, og så præcis.
2: Skal og du bare
1: så,
2: se.
1: Så bliver jeg så glad for det, eller glemmer at melde det af, eller sådan noget.
2: Ja, ja. Og så kører man med det et stykke tid, indtil I så igen finder ud af, nej, måske skal vi selv.
1: Og så sker det samme igen, ikke? Så kommer sms'erne lige pludselig, og så bukker jeg måske under igen.
2: Men det kan også noget.
1: Det kan det.
2: Det der med, at der er bare nogen, der leverer en måltidskasse, så skal man ikke tænke over, hvad man skal spise. Og så jeg kan godt forstå, at I er bukket under.
1: Det irriterer mig bare, at jeg er bukket under, og at jeg ikke tog et aktivt valg sådan helt.
2: Reklamens magt er stor for os alle sammen. Vi tror, vi er upåvirkelige reklamer. Nej, det skal bare gøres på den rigtige måde.
1: Men altså, så får jeg nem aftensmad i det om nogle uger.
2: Ja, ja, men altså win på den måde.
1: Præcis.
2: Her er det Sienna Spyro og Material Lover. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det er så lækkert, det her. Sienna Spiro, Material Lover. 13 minutter over 6.
1: Jeg har en idé om, Lars, at du kan smitte os alle sammen med god fredagsenergi i dag. For du går ikke bare på weekend.
0: Nej. Jeg har faktisk fri den næste uges tid.
1: Og det er der vel ondt, fordi du holdt din sommerferie rigtig tidligt.
0: Det gjorde jeg. Jeg holdt 2 uger i starten af juni, og så en enkelt uge i juli.
1: Ja. Så da vi alle vi andre, vi dagsede rundt et eller andet sted i 3 uger i træk, så har du jo stået i det her studie.
0: Stået og svedt, simpelthen.
1: Ja. Præcis. Så det er jo det, vi gerne vil nu. Altså smidt hinanden med den der gode weekendenergi. Tag forskud på weekendglæden simpelthen. Så du kan hjælpe os, hvis du ved, du får en fed weekend. En sms til 1212. Start med et tretal, et k og et mellemrum og skriv, jeg får en fed weekend, fordi...
0: Og vi glæder os altså til at høre. Det plejer altid at give super god stemning om fredagen det her, fordi der er rigtig mange fede ting, der foregår derude, og folk, der glæder sig til weekenden, så vi glæder os faktisk til at høre fra dig.
1: Jeg tror også, jeg får en ret fed weekend. Altså i morgen har jeg sådan en dag, hvor jeg ikke har nogen planer. Og det synes jeg er rart at have en gang imellem. Altså det, sådan en dag, der bare står åben.
0: Det kan man nemlig være super dejligt.
1: Og så på søndag, der skal jeg besøge en veninde fra gymnasiet sammen med nogle andre gymnasieveninder. Vi skal se hendes nye hus, og det tror jeg bliver hammerhyggeligt.
0: Ja. Altså, jeg har også faktisk planer i weekenden, selvom jeg har fri. Og det er, at jeg skal til Tønder og slå telt op.
1: Ja, fordi du skal på Tønder Festival.
0: Lige præcis. Og så tager vi afsted lige lørdag, slår teltet op, så vi har en okay plads. Og så er det klar til os, til vi, når vi tager derned onsdag.
1: Arh,
0: så
1: men,
0: det er super dejligt.
1: Det er også bare fedt, du ved, at du ikke skal op mandag morgen, ikke? Og...
0: Jo, det er faktisk meget rart.
1: Kan
0: det
1: se
0: bliver
1: frem til
0: ekstra god weekend.
1: Ja, ja, det gør det.
0: Præcis. Men hvad ser du frem til, der udskriver sådan en sms på 1212? Skriv 3K, lav et mellemrum og fortæl, hvorfor din weekend bliver fed. Her er det Take That, Pray. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Watt og Prey, 18 minutter over 6.
1: Vi er i fuld gang med at tage forskud på weekendglæden og smitte hinanden med god weekendenergi ved at fortælle hinanden, hvorfor vi får en fed weekend. Og det har Lars gjort.
2: Min navnebror.
1: Ja. Skriver, jeg ved, min weekend bliver fed. I eftermiddag spænder vi campingvognen efter Audien og kører til Heve Ringkøbing, hvor den står på countrymusik hele weekenden. I morgen er der helt stik pattegris ad libitum, og derefter spiller Sonny Poulsen, og derefter Memphis Boulevard, som plejer at være forrygende.
2: Yeehaw!
1: Woo!
2: Jamen, Lars, det lyder dunderne som en fed weekend. Rigtig god tur.
1: Altså, helt stik pattegris og god musik.
2: Jamen, så kan det næsten ikke være bedre.
1: Det altså, tror jeg heller ikke.
2: Og måske en enkelt fadøl eller to.
1: Det kunne godt være.
2: Forestil mig. Jamen, rigtig god weekend, Lars. Og vi hører altså også rigtig gerne fra dig. Fortæl, hvorfor din weekend bliver fed. Skriv en sms til 1212. 3K, og så fortsætter du bare sætningen. Jeg ved, min weekend bliver fed, fordi... Og så er det, at du fylder det her også stadig 1212 med. Lige nu, der er det August Højen. Kaster mig ud i. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Markus Tøjen kaster mig ud i. Klokken er 22 minutter over 6. Og så er det altså godmorgen til dig, Anne Moneskytte.
1: Godmorgen.
0: Du er den, der holder øje med trafikken for os den her fredag morgen. Hvordan går det derude?
1: Det kører ganske stille og roligt ude på vejene i trekantområdet. Der er faktisk ingen problemer at spotte på nuværende tidspunkt. Også på skinnerne ser det hele ud til at køre planmæssigt.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: mange parader, man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
2: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
0: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.
4: Og lige nu her på P4 Morgen på P4-trekanten, der deler vi weekendplaner med hinanden, hvis vi ved, at vi får en fed weekend, simpelthen for at tage forskud på den der fede weekendfølelse.
5: Ja, og Finn har skrevet, godmorgen, jeg skal besøge mine forældre lørdag og få besøg af en besøgsven søndag, ellers afslapning. Det lyder også som en hyggelig weekend.
4: Lyder som en hyggelig, rolig, dejlig weekend.
5: Og vi hører også gerne fra dig. Fortæl os, hvorfor din weekend bliver fed. Skriv 3K, lav et mellemrum. Fortæl, hvorfor din weekend bliver fed, og så send afsted til 12.12. Lige om lidt bliver det også fedt. Vi skal have regionale nyheder.
4: Og så kigger vi i indbakken efter det. Jeg kan se, der er mange af jer, der har fede weekendplaner.

0: Jeg tænker her med bare rolig, og med den så blev klokken 6:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Der har været flere turister, der har taget en overnatning i Trekantområdet i år sammenlignet med sidste år. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at det går godt med at lokke især udenlandske turister til området. Det siger direktør for Destination Trekantområdet Martin Pæregaard Bits.
3: Jeg kan se, at vi især har vækstet rigtig meget på vores udenlandske overnatninger. Hele 9,3% flere sammenlignet med sidste år, så det er en ret kraftig vækst, som vi selvfølgelig er rigtig glade over.
2: De nye tal er fra det første halvår, og på Hotel Munkebjerg har de blandt andet kunne mærke flere gæster fra vores naboland, siger direktør René Aarby Sørensen.
4: En af årsagerne er selvfølgelig også, at

0: det norske og det svenske marked er ligesom vendt tilbage igen til Danmark, hvor de nok har stået en lille smule stille de sidste 4-5 år, mest på grund af kronen i Norge og Sverige, som har været hårdt under pres. Så dem har vi set mange af.
1: Martin Pergaard Bitz håber ikke kun, at det har noget med valutakurser at gøre. Han tror også på, at de seneste mange års markedsføringer af hele triggerområdet har båret frugt.
2: Vi kommunikerer i større grad en sammenhængende oplevelsespakke, der gør, at området bare bliver mere interessant, når vi kan kommunikere flere af de muligheder, der er på en gang.
1: Ifølge Destination Trekkernområdet har der her i området været omkring 100.000 flere overnatninger i det første halvår af 2026, hvis vi sammenligner med sidste år. Unge på fatbikes, elløbehjul og elcykler i Vejle og omegn kører så vildt og voldsomt, at SSP har skrevet ud til forældre for at få dem til at tage en snak med ungerne, skriver Vejle Amts Folkeblad. For de her elcykler kan altså køre stærkt. Det siger Helle Brynå, der er leder af SSP i Vejle, og de er blevet populære.
3: Der er kommet rigtig mange af dem, og de fylder rigtig meget i trafikken, og de kan køre hurtigt. Og der er rigtig mange unge, som har fået dem nu her i konfirmationsgave eller købt dem her hen over sommeren.
1: Men det er ikke ufarligt, når de drøner rundt, og de skaber også utryghed, når de kører i flok.
3: De er bare et motordrevet køretøj, som kan køre rigtig stærkt, og når de kommer i grupper eller i klasser, så virker det ret voldsomt i trafikken.
1: Og nogle af dem følger ikke reglerne.
3: Så er der også nogen, som måske ikke helt følger færdselsreglerne. Kører den forkerte side, kører på gågaden, kører på steder, hvor man ikke må. Så det her med at kende færdselsreglerne er jo bare også ret vigtigt, og måske endnu mere vigtigt, når man har med et elmotorkøretøj at gøre, som kan køre så stærkt, som de kan.
1: Så voksne skal altså fortælle de unge, at det ikke er som at køre på en almindelig cykel, siger Helle Brynå.
3: Det er vigtigt, at de som forældre tager snakken med deres børn om, at det her med at have et elmotorkøretøj, der kan køre så stærkt, kræver også et vist ansvar for børnene, og at man er særlig påpasselig, og man viser hensyn.
4: Nogen sol de fleste steder, og stort set tørt vejr, temperatur mellem 15 og 20 grader, og så en svag til jævn vind omkring vest.
5: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Sara Skovhave og Lars von Magius.

0: Adele set fire to the rain. Klokken er 6:37. Min weekend bliver fed, fordi vi i morgen skal til min mosters 40-års fødselsdag, og resten af weekenden derfra står på hygge med mor og far. Tillykke med fødselsdagen i morgen til moster Anne, skriver altså Hanna, 8 år.
1: Og det gør hun jo, fordi vi har spurgt, om du ikke vil dele dine fede weekendplaner med os, sådan så vi kan smitte hinanden med noget af den der gode, gode weekendenergi. Og det vil Hanna. Det var dejligt. Det vil Philip også gerne, der skriver, jeg ved, min weekend bliver fed, for den starter kl. 12, fuldt af styrketræning og spinning, og sørme, om ikke æbletræet skal plyndres og laves til marmelade, kan kun blive godt.
0: Det lyder altså også godt, og det der med weekend kl. 12, det kan vi jo også godt skrive under på, fordi vi er jo altså mødt tidligt, så vi har også tidligt fri, og det er altså bare dejligt, når den starter der.
1: Det er nemlig rigtig, rigtig fedt, især hvis man så endda kan sove længe mandag.
0: Ja. Mie skriver, min weekend bliver fed, fordi jeg har aften turisttur i aften til i morgen, fordi vi skal køre nogle turister fra Odense til Billund Lufthavn, og ellers står den på ren afslapning. God tur.
1: Ja, god fornøjelse med det, Mie, og så god fornøjelse med den der afslapning også.
0: Ja. Det er altid dejligt med weekendafslapning. Vi hører også gerne fra dig. Hvorfor bliver din weekend fed? Skriv det til os i en sms. Skriv 3K, lav et mellemrum. Min weekend bliver fed, fordi... Og så er afsted til 12.12.

0: Benjamin Hav med Portugal. Og så er klokken 18 minutter i 7 er klokken. Godmorgen, Simon Brix.
1: Godmorgen.
0: En lidt småkrumtet morgen, når jeg kigger ud af vinduet. Hvad kan vi ellers forvente os i dag?
1: Ja, lidt de sidste her hænger der altså stadigvæk i luften. Jamen, du kan da forvente dig, at der kommer til at være sol, der bryder frem. Men det bliver også en dag lidt ligesom de foregående, hvor det er sådan en god blanding af skyer på himlen i perioder. Og så er der altså også lidt blå huller hister her. Så vi skal nok kunne få lov til at få solen at se. Der er også her først på dagen en god mulighed for, at du måske lige løber ind i en by. Det er nok en sandsynlighed, der er større, hvis du er i Christiansfeld, end hvis du er i Billund. Så det er ikke sådan helt ligeligt fordelt og overordnet set ikke så meget vand i dem indtil videre. Så er det blevet til 0,4 mm der, hvor der er faldet mest. Så det overkommer vi altså også, selvom man lige skulle fange sådan en. Men derfra efter middag, så ser det altså ud til at være en tør fredag og et niveau på temperaturen, der også kan få lov til at komme op omkring en 20-21 graders varme sammen med rolige vindforhold fra skiftende retninger. Og hen over weekenden, næsten den samme vejrudsigt, der er altså også byer, eller i hvert fald sandsynlighed for dem, både lørdag og søndag, flest af dem, når vi kigger på lørdagen. Og så har temperaturen også en tendens til at igen at ramme et niveau omkring de 20 grader begge dage. Men fra starten af næste uge bliver det efterhånden lidt mere stabilt, og vi får flere højtryk, der nok kommer til at kendetegne vejrudsigten. Så der kan du altså med en vis sandsynlighed i hvert fald lade paraply blive hjemme.
2: Så det, du siger, det er, at vi skal bare holde ud i weekenden, hvis vi drømmer om sådan altså lidt mindre regn?
1: Det, jeg siger, det er, at vi skal være glade for, at der lige kommer lidt regn til en jord, der er knastør. Ja. Og en by, den kan nu også godt bare minde om, at det er rart, at vejret det kan være lidt varierende.
2: Det er så godt, du kan oversætte for mig.
0: Og så får vi et par klassiske danske sommerdage, kan man sige. Med sol og lidt byer. Det er jo sådan den danske sommer, som vi har kendt den fra vi var små.
1: Ja, det er vist ikke meget galt.
0: Tusind tak skal du have, og god weekend.
1: I lige måde.
0: Her er det Lis Sørensen, Forvandling. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Sørensen gav os forvandling. Klokken, den er 13 minutter i 7.
1: Og lige før hørte vi jo, hvordan vejret bliver i weekenden. Det kan man jo så selv vurdere, om man synes, det er fedt eller ej, og passer til ens weekendplaner. Jeg kan i hvert fald se, at der er mange af jer, der får en rigtig fed weekend.
0: Ja, altså løbebilen skriver her. Jeg ved, min weekend bliver fed, da jeg lige har startet dagen med en lille 4 km løbetur. Det var da begrænset løbebil, vil jeg sige.
1: 4 synes km. Du?
0: Jeg ved ikke noget om at løbe. Jeg synes, det lyder
1: vanvittigt. Jeg synes, 4 km lyder flot fra morgenstunden.
0: Jeg kunne ikke løbe 4 km, det vil jeg bare sige. Respekt for det. Senere rock i byparken med Infernal, og så en bitte bytur nok også. Lørdag er der den vilde dag, og søndag går jeg efter de 7 km. Det er ren fest og farver. 7 km.
1: Ja, det skulle du ikke bede om.
0: Nej, det skulle jeg godt ikke bede om.
1: Rigtig god weekend til dig, Bill. Det er fedt både med et par løbetur, og så med noget fest og farver.
0: Ja.
1: Så er der altså også Peter fra Julesminde, der skriver, fed weekend, rally i Julesminde.
0: Det lyder altså også sjovt. De går til stålet, de der rallykører. Mm. De er bindegale, for at sige det, som det er. uden respekt for deres eget... ja, det har de jo, og de har så meget styr på det, men de gør ting med en bil, som man ikke kan forstå, kan der så gøre.
1: Ja.
0: Så er der Mette, der skriver, jeg ved, min weekend bliver fed, fordi jeg skal til perlebryllup ved Fredericia og høre skrammelrockbandet Padlock Chain.
1: Hmm, dem kender jeg ikke.
0: Nej, det gør jeg heller ikke, men det lyder da meget fedt.
1: Jamen, live musik er jo altid fedt.
0: Ja. Vi hører altså også gerne fra dig. Fortæl os, hvorfor din weekend bliver fed. Send os en sms på 1212, og så afsted med den. Du skriver 3K, lave et mellemrum, og så skriver du, jeg ved, min weekend bliver fed, fordi... Og så fortæl os, hvorfor din weekend bliver fed. Her, der får vi Somber og Homebreaker.

0: Somber og Homewrecker. 8:07 er klokken. Og Anne Monsgrøtte, hvordan står det til ude i trafikken?
1: Almindelig stille og rolig trafik her. En dejlig fredag morgen i trekantområdet. Jeg har ikke hørt til, at der skulle være nogen problemer nogen steder. Med andre ord, så kommer du altså fra A til B uden problemer.
2: Det her er P4.
3: Og vi er allerede begyndt at glæde os til weekenden, selvom klokken kun er lidt i syv den her fredag morgen. Og det gør vi, fordi vi smitter hinanden med den der gode weekendenergi ved at fortælle, hvorfor vi får en fed weekend.
0: Og vi har fået den her sms, min weekend bliver fed, da vi skal holde fest. Kobberbryllup, skorstreg 50 års fødselsdag med en masse skønne mennesker.
3: Lyder herligt, herligt, herligt.
0: Fuldstændig fantastisk. Du må også gerne bidrave og sende os en sms på 1212, skriv 3K, lav et mellemrum og fortæl, hvorfor din weekend bliver fed afsted til 1212 med den. Lige nu, Big in Japan med Alphaville.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hver et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
4: Tre skridt til løb. Hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på
3: P4. Og sætter den i vandet igen.
5: Der udspiller sig.
6: Sanne ved, hun får en fed weekend og en travl weekend, hun skriver. Vores nye længeventede skænke til at fuldende stuen kommer i formiddag. Den myndige madklub i aften. Golfturnering i Kællers Park Golfklub lørdag og søndag morgen med andre fra Old Girls fodboldholdet. Hvem sagde slap af?
7: Sanne gjorde i hvert fald ikke.
6: Nej, det bliver en intens weekend, Sanne.
7: Men jeg tror også, det bliver en fed weekend, det er slet ikke det.
6: 100.
7: Anna siger, jeg ved, jeg får en fed weekend. I dag, der står det på arbejde og slappe af. I morgen skal jeg være sammen med en veninde, og søndag står på praktiske ting. Mange hilser altså fra Anne. Og altså, jeg synes, vi fornemmer en blandet weekendstemning, men enten så skal man lave en masse ting, der er fede, eller også så skal man bare slappe af.
6: Og begge dele kan jo være lige præcis det, man har brug for. I hvert fald tusind tak til jer alle sammen for at dele jeres fede, fede weekendplaner med os. Det hjælper lige at få skudt, tage forskud på weekendglæden allerede nu, synes jeg.
7: 100%. Lige om lidt er der en radiovis, hvor Morten Laversen blandt andet fortæller, at næsten 2.000 udlændinge egentlig var på vej til at få fingre i dansk pas tidligere i år. Men på grund af folketingsvalget i foråret, så blev det lovforslag, der skulle give dem statsborgerskab, aldrig vedtaget. Så nu venter de i usikkerhed. Det er der mere om efter Shakira. Og så. Come on, get up.

0: er tid til radioavis på P4 Trekant. Nu er klokken 7.
1: Tidligere i år, der var knap 2.000 udenlandske statsborgere snublende tæt på at blive indehavere af dansk pas. Men da folketingsvalget blev udskrevet, ja, der blev lovforslaget med deres navne i aldrig vedtaget. Og det gik ud over Jasmin Katrin Tarlau Grabæk, der bor i Danmark, men har norsk statsborgerskab. Og efter 26 år her i Danmark, ja, der havde hun drømt om endelig at kunne kalde sig dansk statsborger.
2: Jeg har jo indsendt det hele i god tro og har blevet enormt glad, altså da det var, jeg fandt ud af, at jeg var gået videre. Så at det så er på den måde uvist, er det enormt, enormt frustrerende.
1: Der findes lige nu ingen indfødsretsaftale og dermed ingen mulighed for at kunne få et dansk statsborgerskab. Og før politikerne vil vedtage en ny aftale, ja, der afventer din ekspertgruppe, der er ved at undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Ekspertgruppen, den er først færdig ved årsskiftet, og derfor mener Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen, at det er i orden, at ansøgerne må vente.
3: Der har været et folketingsvalg, og der er, som jeg i hvert fald kan læse det politiske landskab, et stort ønske, et bredt ønske om at undersøge muligheden for den her screeningsmodel. Og jeg synes, det er fornuftigt, at vi derfor venter.
1: De tre andre regeringspartier, Moderaterne, SF og De Radikale, mener derimod, at det er en helt urimelig situation. En af dem er Moderaternes gruppeformand Morten E.G. Braut.
4: Det er borgere, som har været i Danmark i mange år, og som lever op til alt det, som vi har bedt dem om, men som nu venter på at komme på et lovforslag, fordi at der er gået politisk fnider i den måde, som vi går til indfødsretsspørgsmålet på.
1: Mens sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen blev efterforsket af tyske myndigheder, der afviste Danmark i februar 2024 et konkret tysk ønske om hjælp. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som vi her i DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022, og undervejs har lande som Polen og Sverige bidraget til den tyske efterforskning. De tyske myndigheder havde blandt andet brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte, at ukrainerne brugte. Og det danske nej til at hjælpe, det undrer Birgit Feldmann, der er professor i jura på Aalborg Universitet.
5: Ud fra det materiale, jeg har set, så virker det egentlig som en meget ligetil anmodning om retshjælp i den her konkrete sag for at få afhørt nogle vidner.
1: Ifølge anklageskriftet så afviste Danmark et tysk ønske om hjælp til efterforskningen på Bornholm og Christiansø, fordi det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Og det er svært at forstå, siger Rasmus Ruhn Pedersen, der er lektor i statskundskab på Aarhus Universitet.
6: Jeg synes, det lyder som en underlig begrundelse for ikke at videregive den her form for information, netop fordi det er jo et attentat mod kritisk infrastruktur. Så det er svært at forestille sig, at man kan beskytte danske interesser i sådan en snæver forstand ved ikke at deltage i det her samarbejde.
1: Og det vides altså ikke præcist, hvorfor de danske myndigheder afviste at hjælpe tyskerne. Det siger den undersøgende journalist Niels Fastrup, der har fået fingrene i det her anklageskrift på 108 sider.
7: Det eneste, vi ved, det er det, som de tyske anklager skriver i deres anklageskrift, nemlig at man fra dansk side frygtede for den danske stats sikkerhed ved at hjælpe med en tysk efterforskning.
1: Men hvad kan det have haft af betydning, at Danmark så i de her tilfælde altså sagde nej?
7: Man kan læse ud af det tyske anklageskrift, at der er noget i forhold til, hvornår den her båd har været i dansk farvand på Christiansø, måske også ved Bornholm, som det ikke har været muligt for tyskerne at kortlægge, fordi de ifølge tyskerne ikke har fået den hjælp fra dansk side, de gerne vil have.
1: Og kan man sige noget om, hvad det så har betydet, kan betyde i det store billede?
7: Altså, det er jo lykkedes tyskerne at skrue et anklageskrift sammen, så på den måde er det jo ikke sikkert, at det har haft en stor betydning. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at det kunne jo godt blive et nøglespørgsmål i en kommende sag. Hvor har båden præcis været, hvornår? Og der er det jo måske ikke optimalt, set fra tysk perspektiv, at man ikke føler, at man fik den hjælp fra dansk side, som man mener, man skulle have.
1: Lød det fra undersøgende journalist Niels Fastrup. Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. De svenske socialdemokrater kaster nu et forslag om at forbyde bandekriminelle at have hund ind i den svenske valgkamp. Partiets retspolitiske ordfører siger til Aftenbladet, at det skal øge trygheden hos almindelige mennesker. Man skal ikke kunne bruge sin hund som statusmarkør eller som et våben, siger Teresa Carvalho til avisen. Og det gælder alle hunderacer ifølge hende. Herhjemme der byder fredagen på lidt eller nogen sol de fleste steder, men mod syd og øst der bliver det kombineret med spredte byer. Temperatur mellem 16 og 21 grader, så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra vest.
8: 705 P4 Trafik. Ganske almindelig morgen her, morgentrafik her i trekantområdet. Der er fin plads ude på vejene, og også på skinnerne ser det hele ud til at køre planmæssigt.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Sara Skovhave og Lars von Magius.
2: Og så er der lytterne, som vi jo kan konstatere får en fed weekend. De bliver ved med at skrive.
3: Ja, ja. Og nogle gange får vi jo nogle sms'er, så selvom vi har sagt tak for dem, så er vi lige nødt til at have den sidste med, ikke?
2: Jo, jo.
3: Det er Martin, for eksempel, fra Sjølund, der har skrevet: Jeg får en fantastisk weekend. Jeg startede selvstændig stenhuggeri den 1. august og lavede en lille amatørreklamefilm, som nærmest er gået viralt. Så i eftermiddag kommer en kunde helt fra Nordjylland for at købe en sten hos mig. Efterfølgende kører jeg ned til kæresten.
2: Det er da en god måde at starte weekend på og få noget selvtillid, at der er altså nogen, der har set ens ting på nettet og tænker, jeg kører da lige fra Nordjylland for at købe en sten hos den her stenhugger.
3: Ja, for det må være så nervepirrende, det der med at starte selvstændig. Mm. Uanset hvad det er med, så er man jo afhængig af, at der kommer nogle kunder, hvis der skal være penge til at købe mad, og hvad ved jeg.
2: Ja, lige præcis. Og det her, det tyder jo på, at det er i orden, det man laver. Altså, så må man i hvert fald have det. Jamen altså, Martin og alle andre, rigtig god weekend og velkommen her på P4 Trekanten. Lige nu, Darling, og Det Hele Værd. Godmorgen.
3: Godmorgen.

0: Darling og det hele hver 13 minutter over 7.
1: Nu er der ikke mange dage til, at knap et par hundrede universitetsstuderende fra 33 lande tager hul på studielivet i Vejle. Syddansk Universitet starter sin nye afdeling op i midlertidige lokaler i spinnerihallerne. Og det bliver i den del, der kaldes Favoriet, at der blandt andet vil være undervisning for de studerende.
0: Og reporter Lukas Nielsen, du er jo altså i Favoriet. Hvordan ser det ud til at være klar til brug, eller hvad?
2: Jamen, det er jo et gammelt industrilokale, det her, hvor man sådan traditionelt set har den her lille boks oppe i hjørnet, hvor chefen har kunnet stå og kigge ud over det arbejde, der er blevet lavet, og så de her klinker her oppe på væggen, som gør det hele lidt rustikt. Der er en skov af stole foran mig, og de har jeg nok ikke noget med industrilokale at gøre. Det er jo fordi, der skal være undervisning her, og lige nu er de ikke stillet op. Mikkel Baun Kjærgaard, bliver lokalerne klar til brug?
3: Ja, som du siger, så står der lige nu stole rundt omkring, og på onsdag kommer de første studerende. Og på det tidspunkt har vi selvfølgelig fået det flyttet ind i undervisningslokalerne, hvor vi også lige har fået sat skærme op. Vi er ved at lave de sidste test for at sikre, at alt virker, som det skal.
2: Ja, fordi du er campusleder her på SDU Vejle. Kan du ikke lige prøve at fortælle mig lidt om, hvor travlt I har haft her op til, at de studerende skulle starte og med at indrette de her lokaler her?
3: Jamen altså, vi har cirka 20 parallelle spor i gang, før at gøre klar. Nu har vi lige snakket her om de fysiske omgivelser, men der er jo også alt muligt med undervisningsmaterialer, undervisere, vores administration skal være klar til at håndtere forspørgsler. Og så har de jo også allerede været i gang med at sende information ud til de studerende. Og i samarbejde med Vejle Kommune har vi jo lavet tiltag i forhold til studieboliger og bodies til, at de kan finde ned og finde den lokale supermarked og komme i banken.
2: Og hvis vi vender tilbage til lokalerne, nu står der en orange lift her lige foran os. Hvad er det for nogle ting, I specifikt mangler for, at de her bliver klar til at kunne rumme de studerende?
3: Jamen altså, her over de sidste par uger er der blevet lagt mere internet ind. Det er jo noget, som til et campus for avanceret IT, der skal der være gode forbindelser, hvor studerende skal sidde og udvikle software, lavet avancerede visualiseringer. Så det er en af de ting, der ligesom har pågået her de sidste par uger.
2: Og det her kontor heroppe, som jeg snakker om, var til chefen i det her industrilokale før, det har I ikke valgt at pille ved. Hvorfor har I ikke det?
3: Jamen, vi skal jo have lavet en helt ny studiekultur. Vi har 178 nye studerende inden for avanceret IT, der kommer her. Dem vil vi også ligesom gerne være medejere af campusets områder, så noget af det laver vi det stå. Vi snakker lidt om at sætte nogle campingstole derind, men ellers får de et budget til også at være med til at indrette det, som de synes et campus til avanceret IT skal være.
2: Og hvilke udfordringer giver det er, at det er midlertidigt, de skal være her og ikke permanent?
3: Jamen altså, vi skal være her i de næste 5 år, indtil vi flytter på Nordkajen i en permanent ny bygning. For os har spinnerihallerne været et rigtig godt sted at starte. Der er allerede et miljø med konferencer og innovationsfaciliteter. Så det giver faktisk rigtig godt sted at starte og blive etableret i tæt samarbejde med kommunen.
2: Hvilke udfordringer giver det?
3: Udfordringer? Hvad skal vi sige? Når man starter noget op helt fra scratch, så er der jo rigtig mange ting, der skal genetableres. Så selvfølgelig er der ting, der glipper rundt omkring. Vores tidslinje har selvfølgelig været lidt presset, men altså, alle er ligesom gået sammen, både fra kommunens side og fra vores side, til at få det til at lykkes. Så jeg kan ikke lige se, at der er ikke noget, der forhindrer, at vi starter op i næste uge.
1: Det er jo godt. Så er de klar til, at de studerende kommer på onsdag.
0: Simpelthen. Sådan skal det være. Her er det The Calling, Wherever You Will Go. 16, 17 minutter og 7 af klokken.

0: The Calling og Wherever You Will Go. Klokken er 20 minutter over 7. Godmorgen, Anne Mundskytte.
1: Godmorgen.
0: Du er det vigtige medlem her på morgenen, der holder øje med trafikken.
1: Det må man sige.
0: Hvordan går det sådan en fredag morgen?
1: Jamen, ganske almindelig morgentrafik her i trekanten på nuværende tidspunkt. Det begynder at røre lidt mere på sig ude på vejene, men altså ikke umiddelbart noget, der skaber problemer her fredag morgen. Dog har jeg lige fået et kald om, at der er en smule tåge at finde omkring Kolding og Vejle. Så det kan man jo være opmærksom på.
2: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.
0: Og her tager vi lige 4 uger sammen med Mumle.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg aner ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Backstreet Boys, As Long As You Love Me.
1: Nyheder, de er på vej til dig lige her på P4-trekanten.
0: Men vi kan lige nå en tur forbi Lasse Skriver, og her er det Everyday Life. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Lasse skriver med Everyday Life, og med det så bliver klokken 7.30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: En række internationale studerende i Vejle skal indlogeres på et hotel i byen, fordi deres nye studiebolig ikke bliver klar til tiden. Vejle Amts Folkeblad skriver i dag, at boligselskabet AAB Vejle ikke har fået 44 nye boliger klar til studiestart 1. september.
3: Det, der er sket, det er, at der er nogle byggematerialer, der er uforudset blevet forsinket.
2: Siger direktør i AAB Vejle, Michael Pettersson.
3: Og det kæmper entreprenøren jo med for at bygge færdigt, men den tidsbane er blevet udsat.
2: Derfor bliver de studerende i første omgang indlogeret på Hotel Cap Inn midt i byen. AAB har forsøgt at finde den bedste mulige løsning i situationen, men optimalt er det ikke, erkender Michael Pettersson.
3: Jeg synes, det er en rigtig ærgerlig situation, at når man er stillet lejemål i udsigt, så er det ikke det, man kan flytte ind i. Det, vi har gjort os umage for, det er at give dem en løsning, der er mindst lige så god og lever op til de samme kvaliteter, det de har. De får et eget værelse, der er eget bad og toilet, der vil være et køleskab, der er morgenmad også på det hotel. Det ligger få hundrede meter stadig fra det universitet, hvor de studerer. Det ligger i midtbyen af Vejle. Der vil være fælleskøkken, og de vil også få 100 kroner om dagen til at gå ud og købe mad for.
2: AAB Vejle har reserveret hotelværelser frem til midten af oktober, men direktøren håber, at studieboligerne bliver klar før de. Der har været flere turister, der har taget en overnatning i trekantområdet i år, sammenlignet med sidste år. Nye tal fra Danmarks Statistik

0: Statistik viser, at det går godt med at lokke især udenlandske turister til området. Det siger direktør for Destination Trekantområdet, Martin Pæregaard Bitz.
1: Jeg kan se, at vi især har vækstet rigtig meget på vores udenlandske overnatninger. Hele 9,3% flere sammenlignet med sidste år, så det er en ret kraftig vækst, som vi selvfølgelig er rigtig glade over.
0: De nye tal er fra første halve år, og på Hotel Munkebjerg i Vejle har de blandt andet kunne mærke flere gæster fra vores naboland, siger direktør René Aarby Sørensen.
2: En af årsagerne er selvfølgelig også, at det norske og det svenske marked er ligesom vendt tilbage igen til Danmark, hvor de nok har stået en lille smule stille de sidste 4-5 år, mest på grund af kronen i Norge og Sverige, som har været hårdt under pres. Så dem har vi set mange af.
0: Martin Pæregaard Bitz håber ikke kun, at det har noget med valutakurser at gøre. Han tror også på, at de sidste mange års markedsføringer af hele Trekantområdet har båret frugt.
1: Vi kommunikerer i større grad en sammenhængende oplevelsespakke, der gør, at området bare bliver mere interessant, når vi kan kommunikere flere af de muligheder, der er på én gang.
0: Ifølge Destination Trekantområdet har der her i området været omkring 100.000 flere overnatninger i det første halvår af 2026 sammenlignet med sidste år.
3: Og så lad os tage et blik på fredagsvejret. Vi får nogen sol de fleste steder og stort set tørt vejr. Temperatur mellem 15 og 20 grader. Og så en svag til jævn vind omkring vest.

0: Okapa, Every Second. Det er fredag, klokken er 7:56, og det betyder selvfølgelig...
1: Så er det tid til DJ Battle.
0: Ja, endnu en gang skal vi battle på musik. Og se, hvem der overlever længst her i den her musikalske vildmark, vi kalder P4-trekanten.
2: Temaet er nemlig lige præcis overlevelse. Og det er selvfølgelig fordi, at sidste afsnit af Alene i Vildmarken udkommer i morgen på DR. Og det er noget, vi glæder os rigtig meget til, Lars.
0: Ja, det må vi nok sige. Og så skal vi selvfølgelig også finde den fedeste overlevelsessang. Det er altså DJ Sara og DJ Lars, der dyster i dag. Vi har hver vores bud på den perfekte overlevelsessang. Og så er det op til dig, kære lytter, at bestemme, hvilken sang, der holder længst i vildmarken her.
2: Det burde der ikke være nogen tvivl om, at det er...
0: Nej, det siger du.
2: ...den her, der gør det.

0: I Will Survive med Gloria Gaynor. Den har sådan en power over sig, synes jeg. Jeg synes ikke, man kan undgå at få energi og komme i godt humør af at høre den, og komme stærkere ud og tænke, ja, selvfølgelig klarer jeg det her.
1: Jamen, det synes jeg, du har fuldstændig ret i, og hvis det var et dansegulv, så vil jeg også sige, så er den the survivor of them all. Men vi er i den musikalske vildmark. Jeg synes, vi skal have noget, der er sådan lidt mere hårdslående og kan stå op for sig selv.
0: Okay.

0: Altså, bandet hedder Survivor.
1: Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Sangen kommer fra Rocky 3. Det er titelsangen. Den handler om at overleve i bokseverdenen, og hvordan han vil kæmpe og survive og stå op for sig selv. Det er den ultimative overlevelsesang, vil jeg bare sige.
1: Men man kan jo, behøver jo ikke at slå sig til sejren. Man kan jo også danse sig glad til sejren. Det synes jeg mere, I Will Survive kan. Altså, den giver en federe energi på en eller anden måde. En mere fredagsagtig glad energi.
0: Ja, men jeg vil sige, hvis du sætter Dora Gaynor på, og der kommer en bjørn, så kan det godt være, at den lige danser, men så æder den der bagefter, hvis du sætter, hvad hedder det, Survivor på Eye of the Tiger, så løber den sin vej.
1: Nej, det tror jeg ikke. Hvis så begynder du at slå den der bjørn, fordi du ikke kan levere, så går det helt galt for dig.
0: Jeg vil til enhver tid sige, at Survivor, de overlever bedre i vildmarken end Dora Gaynor.
1: Det tror jeg ikke på. Men det er jo heldigvis ikke os, der skal blive enige, Lars. Vi kunne diskutere fra nu af og til fyraften.
0: Det kunne vi. Men det er dig derude, der bestemmer. Så gå ind i DR Lyd-appen. Tryk på live nede i bunden. Og så vælger du altså P4 Morgen på P4-trekanten. Så kan du se afstemning. Og så kan du stemme på Saras gode bud.
1: Ja, gode bud. Ja.
0: Men du ved godt, det er min.
1: Nej, Lars, skal du begynde på det nu? Tiger. Det er I Will Survive, vi skal høre.
0: Come on. Det er dig derude, der bestemmer.
2: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.

0: Harry Styles og American Girls, 18 minutter i 8.
1: Vært DJ Battle.
2: Vi har fuld gang i fredagens DJ Battle, og i dag der handler det om overlevelse. Fordi i morgen udkommer sidste afsnit af den her sæson af Alene i Vildmarken. Og vi har valgt to sange, der handler om at overleve.
0: Ja, men det er jo altså dig derude, der bestemmer, hvilken sang der så vinder. Og hvad kan man så vælge imellem? Ja, det får du her.

0: stiller selvfølgelig op med Gloria Gaynor og I Will Survive, og du stiller op med Eye of the Tiger og Survivor.
1: Jeg tager den lidt mere hårdslående.
0: Ja, jeg tager den lidt mere optimistiske overlevelsestilgang her. Vil du have en midlertidig status på, hvordan det går med stemmerne?
1: Ja.
0: Det er... Ej, nej. Det er virkelig tæt lige nu. Det bliver en neglebider i dag, tror jeg. Lars, du har fået 47% af stemmerne, og jeg har fået 53% af stemmerne lige nu.
1: Okay, jamen så ved vi så, det kan faktisk godt nå at ændre sig.
0: Ja, det kan det. Også sagtens. Fordi jeg startede egentlig med at føre ret markant, men du har halet ind på mig, har du. Mm. De synes også, vi skal slå den der bjørn i stedet for at danse med den.
1: Det tror jeg også er den bedste taktik. Altså. Men altså, det kan jo, som sagt, alt kan nå at ske. Det er dig derude, der bestemmer. Du går ind i det, jeg lyder af dem og stemmer. Gå ned og tryk live i bunden af det, jeg lyder af dem, og vælg P4 morgen på P4-trekanten. Så kan du også se den afstemning og gøre din indflydelse gældende.
0: Og så skal du selvfølgelig stemme på Sara, for vi skal have noget fed overlevelsesenergi. Vi skal få noget power, og det er Gloria Gaynor. Altså
1: du har helt ret i, at vi skal have fed overlevelsesenergi. Det er det, vi får fra Survivor med Eye of the Tiger. Der er så meget energi i den sang.
0: Det er jo på en helt anden måde. Vi har brug for en mere glad energi, danseenergi.
1: Jeg tror, vi har brug for lige at tage det sidste nyk. Altså, det er snevejr, der er is på søen. Du skal virkelig kæmpe nu. Det er det sidste,
0: hellere,
1: vi skal have ud.
0: Jeg vil hellere høre I Will Survive, så, fordi så vil jeg lige få energi til at sige, ja, jeg klarer den.
1: Ja, jeg vil høre I Will Survive, fordi så vil jeg sige, oh yes, jeg kan stå op for mig selv. Men igen, vi kan blive ved med at diskutere.
0: Nej, nu hører du, Lars.
1: Jamen, selvfølgelig
0: alle
1: gør jeg det.
0: Alle stemmer tæller ind i det her lyd og stemme.
1: Jamen altså, det er jer derude heldigvis, der afgør det, fordi vi bliver aldrig enige.
2: DJ Battle.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag
3: i. Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV.

0: Mathias Rank og Frida Sejer her på To Lanterner. 8:09. Og Anne Mone Skytte, hvordan går det i trafikken?
1: Myldretidstrafikken har så småt meldt sin ankomst her op mod klokken 8, men det forholder sig heldigvis ganske roligt ude på vejene. Jeg har i hvert fald ikke nogen problemer at berette om. Altså ganske almindelig myldretidstrafik her op mod klokken 8.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.
3: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.
4: Ah, men vi skal have det afgjort, Lars.
0: Nu bliver det spændende.
4: Ja, fordi det har været uhyre tæt i dagens DJ Battle. Fordi Alene i Vildmarken slutter i morgen, så har vi battlet i den fedeste overlevelsesang. Du stillede op med noget lidt hårdslående, Survivor, Eye of the Tiger. Og jeg stillede op med Gloria Gaynor og I Will Survive.
0: Ja.
4: Det er kun mig, der har holdt øje med afstemningen.
0: Yes.
4: Og jeg må bare sige, det har bølget frem og tilbage. Så har det været uafgjort. Så har du ført. Så har jeg ført.
0: Altså meget nervepirrende.
4: Frem og tilbage hele tiden. Det var sådan, at jeg tænkte, skal vi slå en slags papir? Hvad ender vi med at gøre? Men vi har altså en vinder nu.
0: Okay.
4: Og det er med bare 51% af stemmerne. Oh. Jeg vandt!
0: Jamen, det er også en dejlig sang. Tillykke.
4: Ja, tak. Ja.
0: Tillykke.

0: Den har da en fed overlevelsesenergi.
1: Ja, det må man sige. Der er bare fuld disco. Og igen, stort tillykke til dig og til de lytter, der har stemt på Gloria Gaynor og I Will Survive i vores DJ-battle.
0: Det var dejligt, og så er vi også ved at være klar til en radioavis, der blandt andet skal handle om, at Danmark i et konkret tilfælde har sagt nej til at hjælpe Tyskland med efterforskning af, hvem der stod bag sprængningerne på Nord Stream-rørledningerne i Østersøen i 2022.
1: Og hvad det handler om, det får du at vide i radioavisen med Morten Snell-Lauritsen. Det er lige efter Duffy her med

0: Det her er Duffy og Mercy. Nu er det tid til Radioavis med Mortensen og Lauritsen. Klokken er 8.
1: Over 2.000 udenlandske statsborgere må vente i uvished på at få dansk pas, selvom de ellers i foråret var snublende tæt på at få det. Og det skaber ikke kun skuffelse blandt ansøgerne, det splitter også regeringen. De lidt over 2.000 udlændinge havde udsigt til at få dansk statsborgerskab, men da Folketingsvalget kom, ja, der blev lovforslaget med deres navne i ikke vedtaget. Og når der ikke er en indfødsretsaftale, ja, så har ansøgerne nu pludselig lang vej til at få et dansk pas. Og det er en urimelig situation, mener tre af de fire regeringspartier. Blandt andre de radikale, hvor Magnus Georg Jensen er indfødsretsordfører.
2: Derfor så mener jeg også, at vi ikke kan være os selv værdige i et demokrati og en retsstat, at de her mennesker nu bliver efterladt i et kæmpemæssigt vakuum.
1: Før politikerne vedtager en ny aftale, der skal en ekspertgruppe undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Og derfor er ventetiden helt i orden, mener Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen.
3: Der har været et folketingsvalg, og der er, som jeg i hvert fald kan læse det politiske landskab, et stort ønske, et bredt ønske om at undersøge muligheden for den her screeningsmodel. Og jeg synes, det er fornuftigt, at vi derfor venter.
1: Og så godmorgen til dig, Rikke Kølmansø, vores politiske analytiker. Altså, hvad er din forklaring på, hvorfor Socialdemokratiet står fast, når de andre partier jo ikke er enige med dem?
4: Strammer på udlændingepolitikken end deres nuværende regeringsvenner, og partiet gik jo modsat de tre andre til valg på at stramme reglerne for statsborgerskab. Så står der ikke noget om det i regeringsgrundlaget. Det betyder, at den her uenighed, den skubber regeringen jo foran sig.
1: Men det er jo ikke første gang, at udlændingepolitikken skaber splittelse i regeringen. Tidligere der har vi set det med spørgsmål om modtagecentre uden for Europa. Altså, hvilken betydning har den her splittelse?
4: Jeg tror, det her spørgsmål, altså reglerne for, hvad man skal leve op til for at få dansk statsborgerskab, bliver måske den helt store, største udlændingepolitiske armlægning internt i regeringen. Det er også derfor, vi ser Venstre komme i dag med et udspil om, at de synes, at man skal indføre et betinget statsborgerskab, altså at man i den første tid, efter man har fået et statsborgerskab, skal kunne fratages det igen, hvis man for eksempel begår alvorlig kriminalitet. Så der udstår et kæmpe slagsmål, hvor Socialdemokratiet også i virkeligheden er langt mere enige med Venstre og de blå partier end sine egne regeringsvenner.
1: De tyske myndigheder har siden 2022 forsøgt at komme til bunds i, hvem der stod bag sabotagen på Nord Stream-rørledningerne. Det er kommet i besiddelse af et omfattende anklageskrift, hvor den ukrainske stat er anklaget for at stå bag. Og det skaber en svær balance for Danmark, vurderer Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor i statskundskab på Aarhus Universitet.
5: Jeg synes, det stiller Danmark i en vanskelig situation, fordi vi jo på den ene side selvfølgelig har bakket op, stærkt op om Ukraine, men samtidig har Ukraine også udført et angreb, der har beskadiget tysk materiel.
1: I samme anklageskrift fremgår det også, at Danmark undervejs har afvist et konkret tysk forespørgsel om hjælp til efterforskning på Bornholm og Christiansø. Noget, som man ellers gør, vurderer Birgit Feldmann, der er professor i jura på Aalborg Universitet.
6: Det ser umiddelbart ukompliceret ud, fordi det ser ud som om man bare vil etablere, hvor har skibet været på hvilke tidspunkter, og i den forbindelse beder man danskerne om, at de afhører nogle potentielle vidner. Det kunne for eksempel være havnefoden.
1: Og det danske afslag til tyskerne undrer også Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
7: Som udgangspunkt skal vi bidrage til international efterforskning, og ikke mindst af så grove forbrydelser, og ikke mindst når henvendelsen kommer fra en tæt allieret, om der har været helt særlige grunde til det, det kan jeg ikke udtale mig om, men det kommer jeg til at spørge justitsministeren efter.
1: Hverken justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysninger i det tyske anklageskrift. Spansk politi har nu ryddet den strand i det spanske område Ceuta på den nordafrikanske kyst, hvor tusinder af migranter har opholdt sig i en midlertidig lejr. Migranterne var en del af de over 70.000, der i løbet af 2 dage i slutningen af juli nåede frem til Ceuta. Migranterne, der især kommer fra Marokko, skal nu indlogeres i centre, indtil deres ansøgning er behandlet, fortæller vores reporter i Bruxelles, Anne Sanær.
8: Hvis du er voksen fra Marokko, så er forventningen, at den her sag vil blive afvist, og du sendes tilbage. Sagen er dog lidt mere kompleks for de her børn, som har nogle specielle rettigheder under spansk lov, og derfor så siger den spanske regering nu også, at omkring 500 af de her migrantbørn skal sendes til fastlandet for at afhjælpe situationen i Ceuta, mens deres sag afgøres.
1: Fredagen byder på lidt eller nogen sol de fleste steder, men mod syd og øst kan der også komme enkelte byer. Mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind omkring vest.
9: 8.05 P4 Trafik. Almindelig myldretidstrafik i trekantområdet på nuværende tidspunkt. Og så har vi lidt ekstra tæt trafik i Vejle i området omkring sygehuset ad Skovgade, da en lastbil ikke kan komme under broen. Det giver altså en smule forsinkelser i begge retninger frem mod broen ad Skovgade.
10: Du lytter til P4.

0: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Sara Skovhave og Lars von Magius.
2: Nu er der altså ikke så lang tid til, at Vejle sådan for alvor bliver en universitetsby, og en masse unge mennesker skal begynde på IT-uddannelserne i Vejle. Og de skal selvfølgelig have et sted at bo, mange af de her, der flytter til byen. Og de skal blandt andet flytte ind der, hvor du er, reporter Lukas Nielsen.
3: Og lige nu der, er der en lastbil, der er ved at bakke ud med nogle vinduer, som skal på den bygning, som de skal bo i. Og det er altså, hvis jeg skal sige det, en bygning, der er stadigvæk omgivet af stillads, og som der stadigvæk mangler en facade. Og jeg snakker lige med en af dem, der arbejder inde, som siger, at de godt nok er ved at putte gulvet på stueetagen, men anden sal, den er man stadigvæk lidt efter på. Så det er ikke helt et hjem endnu for de studerende.
4: Og om lidt, så skal vi altså blive klogere på, hvordan det kan være, at de her studieboliger, de ikke er klar. Det er efter Sissel og XOXO. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Sissel med XO 12 minutter over 8.
1: Hvis du hørte vores reporter Lukas beskrive nogle boliger lige før, så kunne du nok godt fornemme, at de her 44 studieboliger i midten af Vejle ikke når at blive klar til de studerende, der skal starte på de nye IT-uddannelser her til september. Det skriver Vejle Amts Folkeblad også i dag. Og det er boligselskabet AB Vejle, der står for byggeriet. Og nu kan vi sige velkommen til Michael Pettersson, der er direktør i netop AB Vejle.
2: Tak skal I have.
1: Hvorfor er jeres studieboliger ikke klar til tiden?
2: Jamen det ene, det gode det er, at der bliver jo knoklet på for at finde nogle løsninger og få det byggeri klar så hurtigt som det var. Det var meningen, at de studerende skulle flytte ind her den 1. i 9. Det der er sket, det er, at vi i slutningen af sidste uge får besked om, at entreprenøren ikke kan blive færdig til tiden, fordi der er nogle rigtig store materialer, der mangler, og det er nogle vinduerleverancer, og det er nogle dørleverancer, og det kæmper de selvfølgelig for at gøre alt, hvad de kan for at optimere. Men lige nu er det virkeligheden, at det desværre er forsinket. Og det er jo ærgerligt.
1: Nu er det jo ikke første gang, man hører om byggerier, der bliver forsinket. Skulle I ikke have været startet før?
2: Ja, jeg tænker, at vores byggerier bliver afleveret til tiden, men jeg forstår godt, hvad du mener om andre byggerier. Jo, det skulle vi. Altså, det er jo et byggeri, der fra starten, hvor vi er rigtig glade for at få lov at være med til at levere et byggeri, som kan være med til at udvikle Vejle og vores første universitet i Vejle by. Men det har også været en tidsplan, som vi har gået dem ind i med oprejst pande, men som har været stram. Og det er jo den præmis, der har været. Så når nogle materialer pludselig ikke kommer, så er det jo ikke noget, man er herover. Og jeg er sikker på, at det kan jeg jo se hver dag, og det tror jeg også, det var Lukas sagde før, der er jo biler og mennesker, der knokler for at få for det byggeri gjort færdigt, og både godt, men også så hurtigt som muligt.
1: Men kunne I have gjort noget anderledes?
2: Det er ikke min oplevelse, at vi kunne. Jeg er sikker på, at entreprenøren har gjort, hvad de kunne for at bestille de materialer hjem til tiden. Men det er rigtig svært, og jeg synes, det vil være meget, meget uordnet at lade nogen bo i et byggeri, hvor der ikke var vinduer i. Det går ikke.
1: Men hvor skal de studerende så bo, indtil deres boliger er klar?
2: Altså lige nu, så har vi gode dialoger og samarbejder med dem, der knokler som bier over på byggepladsen. Men vores fokus lige nu, det er på at få en god studiestart for de studerende. De skulle have haft deres lejlighed her den 1. i 9. Det vi har gjort, det er, at vi kunne finde hotelværelser på cabin. Det er vi meget glade for, og de er ved at udstyre dem også med køleskabet. Fordi på et hotelværelse, der har man jo både seng, og man har et bord, og der er badeværelser, toiletter. Og så ligger det ikke så langt fra, hvor universitetet er, således de kan få en god studiestart. Så det er det ene, vi har gjort. Det andet, vi har gjort, det er, at der er jo ikke køkken på sådan et hotelværelse. Så der vil være morgenmad med på hotellet, så man kan få en god start på hver dag. Og så har vi faktisk nogle boliger, der hedder Bommelspinderen. Det er nede ved Banegården for dem, der kender Vejle. Hvor der jo er andre 30 lejligheder, der bor også studerende i fra SDU. Og dernede, der vil vi stille en køkkencontainer op, ude for sådan, der er sådan et fælleslokal dernede, så man kan få et fællesskab, så man kan vælge at gå dernede og lave mad. Vi giver dem også nogle link til, hvor er der gode spisesteder i byen. Eksempelvis, så er der jo mad, fællesspisning, 2 gange i ugen i spinnerihallerne, og der er jo rigtig mange andre gode steder, hvor man kan spise også til fornuftige penge i Vejle.
1: Og er det ikke noget med, at I giver dem nogle penge til at købe noget mad for?
2: Jo, altså, vi sidestiller det her, som hvis man skulle have en genhusning. Vi har nogle gange lejligheder, hvor der kan være oversvømmelse og andet, så vi vil jo gerne stille den studerende, som de var uegnede, så de vil få 100 kroner om dagen, ud over de her andre muligheder, som vi giver dem, så vi prøver at stille dem uagtet. Fordi nu kan de jo ikke nødvendigvis stå og lave det til den samme pris op i deres eget køkken, så derfor skal de selvfølgelig have en kompensation, så det stadig er en god hverdag for dem.
1: Så lyder det fra Michael Pettersson, der er direktør i AB Vejle, og jeg ved, at de regner med en tidsplan, der hedder 17. oktober lige nu på, at boligerne bliver færdige, men de håber, at de kan gøre det hurtigere.
0: Her får vi Mark Morrison og Return of the Mac. Godmorgen.

0: Mark Morrison og Return of the Mac. Klokken er 19 minutter over 8. Anne Mone Skytte, du holder øje med trafikken for os den her fredag morgen. Hvordan står det egentlig til derude?
1: Almindelig trafik på nuværende tidspunkt i trekantområdet kan jeg berette om. Og så kan jeg altså lige tilføje, at den tætte trafik i Vejle ad Skovgade i området omkring sygehuset ser ud til at have løsnet på sig, efter at en lastbil ikke kunne komme under broen. Det er muligt, at lastbilen er videre derfra nu.
2: P4 Trafik. Med dig.

0: tilbage.
1: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
2: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
1: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
1: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
1: Se ultravild på DRTV.

0: Medina danser for mig selv. Klokken er 8:30. Det er tid til nyheder her fra vores område.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Flere turister har valgt at overnatte i trekantområdet sammenlignet med sidste år. Og nye tal fra Danmarks Statistik viser, at det går godt med at lokke især udenlandske turister til trekantområdet. På Hotel Munkebjerg ved Vejle har man også mærket, at der kommer flere gæster fra blandt andet vores nabolande.
3: Så det er vi rigtig glade for. Vi er rigtig glade for den tendens. Det er pragtfuldt.
2: Siger direktør René Aarby Sørensen. De nye tal er fra det første halvdel af året. Og på Hotel Munkebjerg har de blandt andet kunne mærke flere gæster fra vores nordiske naboland, siger direktøren.
3: En af årsagerne er selvfølgelig også, at det norske og det svenske marked er ligesom vendt tilbage igen til Danmark, hvor de nok har stået en lille smule stille de sidste 4-5 år, mest på grund af kronen i Norge og Sverige, som har været hårdt under pres. Så dem har vi set mange af.
2: Martin Pergaard Bits er direktør for Destination Trekantområdet, og han håber ikke kun, at det har noget med valutakurser at gøre. Han tror også på, at de sidste mange års markedsføringer af hele trekantområdet har båret frugt.
4: Vi kommunikerer i større grad en sammenhængende oplevelsespakke, der gør, at området bare bliver mere interessant, når vi kan kommunikere flere af de muligheder, der er på én gang.
2: Ifølge Destination Trekantområdet har der her i området været omkring 100.000 flere overnatninger i det første halvår af 2026, hvis vi sammenligner med sidste år. En række internationale studerende i Vejle skal indlogeres på et hotel i byen, fordi deres nye studiebolig ikke bliver klar til tiden. Vejle Amts Folkeblad skriver i dag, at boligselskabet AB Vejle ikke har fået 44 nye boliger klar til studiestart den 1. september.
5: Det, der er sket, det er, at der er nogle byggematerialer, der er uforudset blevet forsinket.
2: Siger direktør i AB Vejle, Michael Pettersson.
5: Og det kæmper entreprenøren jo med for at bygge færdigt, men den tidsbane er blevet udsat.
2: Derfor bliver de studerende i første omgang indlogeret på Hotel Cap Inn midt i byen. AB har forsøgt at finde den bedste løsning i situationen, men optimalt er det ikke, erkender Michael Pettersson.
5: Jeg synes, det er en rigtig ærgerlig situation, at når man er stillet lejemål i udsigt, så er det ikke det, man kan flytte ind i. Det vi har gjort os umage for.

0: det er at give dem en løsning, der er mindst lige så god, og lever op til de samme kvaliteter, det de har. De får et eget værelse, der er eget bad og toilet, der vil være et køleskab, der er morgenmad også på det hotel. Det ligger få hundrede meter stadig fra det universitet, hvor de studerer. Det ligger i midtbyen af Vejle. Der vil være fælleskøkken, og de vil også få 100 kroner om dagen til at gå ud og købe mad for.
1: AB Vejle har reserveret hotelværelser frem til midten af oktober, men direktøren håber, at de nye studieboliger bliver klar før det.
2: Fredagsvejret, det bliver altså en dag, hvor vi får nogen sol de fleste steder og stort set tørt vejr. Temperatur op imellem 15 og 20 grader, og så byder vejret på svag til jævn vind omkring vest.

0: Drew Sigamore med 45 Fahrenheit Girl, og klokken er 6 minutter over 8:30.
1: P4 Morgen. Så er der clickbait.
0: Ja, det er den tid på dagen, hvor vi lige vender tre historier fra DR.dk, som jeg så lige har pillet lidt ved med sådan rent overskriftmæssigt. Mm. Og så skal du gætte, hvad det er for nogle historier. Så får vi se, om du har læst de samme historier, som jeg har.
2: Og det er jo altid interessant, for det er ikke altid, vi klikker på det samme. Det er det samme, der fanger os.
0: Nej, men nu får vi se.
2: Ja.
1: Det er clickbait.
0: Hård kost på bogmarkedet. Det er usædvanligt.
2: Ja, den har jeg jo så ikke læst i hvert fald. Hård kost på bogmarkedet. Noget med bøger.
0: Mhm.
2: Er der nogen historier om bøger på DR.dk?
0: Og noget måske med kost.
2: Er det, nej, det har jeg ikke læst. Jeg har læst noget med salt på maden, der handler om kost, men det handler jo ikke om bøger.
0: Nej, okay, men du får den rigtige overskrift. Den bliver du ikke meget klogere af.
2: Nå.
0: En bestemt type bøger sælger forbavsende godt for Saxo lige nu. Alle er overraskede.
2: Nå.
0: Det er, at onsdag, der var 7 ud af 10 af de bedst sælgende titler hos bogkompagniet Saxo. Bøger, som handler om sundhed, krop, kost og nervesystemet.
2: Nå.
0: Det er ikke så usædvanligt. I januar.
2: Nej, men nu.
0: Men på den her tid af året, der er det altså lidt sjovt. Og hvad hedder det? Det er noget, der har været noget om i K-Live. Det her, hvor de har haft talt med John Fuglsang, der er lektor og fødevaresociolog på Københavns Professionshøjskole. Og han siger også, det er sådan lidt sjovt, at det lige kommer op sådan på det her tidspunkt.
2: Nå, sjov historie.
0: Ja, men vi går lidt
2: går bare lidt
0: videre. Altså, se, hvordan det går med den næste.
1: Det er clickbait.
0: Musiker i kæmpe overraskelse opdagede genganger.
2: Mm. Jeg tror, det er Sys Bjerre, der har fundet ud af, at hun er noget til fælles med Sofie 1998.
0: Fuldstændig rigtigt.
2: Altså for det første, så er Sys Bjerre ret vild med Sofie 1998 sang, der hedder Louisiana. Hun synes, den er ret sjov, mm-hmm. og teksten er fed. Og det viser sig så, at en, der hedder, jeg kan ikke huske hans efternavn, Kasper et eller andet, der har været med til at skrive Marlene, som Sys Bjerre har lavet, mm-hmm. også har været med til at skrive Louisiana, som Sofie 1998 har lavet.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Det er Kasper Lindstad, du taler om. Den rigtige overskrift er, for 18 år siden udgav Sys Bjerre Landeplage. Pludselig opdagede hun særligt fællesskab med ung sanger. Og det var faktisk, fordi Sys Bjerre synes, den der måde at skrive tekst på, synes hun godt, hun kunne genkende. Og så var hun lige inde og kigge på Spotify, hvem der havde skrevet den. Og så var det altså Kasper Lindstad, der var med til at skrive med Line. Hey, den fik du i overlegen stil,
2: vil jeg sige. Ja, sådan.
1: Det er clickbait.
0: Himlen åbner for sit vildeste trick. Derfor sker det netop nu.
2: Jeg har ikke klikket ind på den, men jeg har set, det er noget med skypumper.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
2: Ja, dem kan der komme meget af lige for tiden. Det er vejret bare super gunstigt for.
0: Det er nemlig rigtigt. Det er sidst på sommeren her. Vandet er jo stadig forholdsvis koldt, og luften er forholdsvis varm. Mm-hmm. Og det laver sådan nogle snorbasser, kan man sige. Vinden begynder sådan lidt at rotere. Hvis der så er en kraftig bysky ovenover, så kan det lave sådan en skypumpe, fortæller Louise Gade, der er DR-vært inde på DR.dk. Jamen altså.
2: Den siger vi, jeg fik, ikke?
0: Jo, det gjorde du. 2 ud af 3.
2: Yes.
0: Godt gået.
2: Tak.

0: P8.
1: Mit navn er Magnus Løbentin. Når jeg mangler inspiration, så ringer jeg som regel til Daimi.
2: Alle får en smule feber.
1: Jeg kender hende egentlig ikke, men jeg har forsøgt at stable et sjælebånd på benene. Indtil videre går det vel okay.
3: Daimi, jeg er en lille smule bekymret for en date.
1: Hun siger, prøv at høre, I skal bare drikke lidt.
0: Værterne på P8 live i DR Lyd.

0: Spice Girls, Say You'll Be There. Klokken, den er 8:45.
1: Sten fra blandt andet Marker skal være med til at genopleve Vejle Fjord. Projekt Vejle Fjord Stenbank er i gang med at indsamle 2.000 ton sten, der skal plantes i Vejle Fjord, for at skabe ny biodiversitet på bunden af fjorden.
0: Og reporter Jesper Bak, du er taget ud til en stenbank for at blive klogere på, hvor langt de så er i den her proces.
2: Ja, og jeg har lige løftet en sten op, som jeg ved har størrelsen. Den er omkring en håndboldstørrelse. Nu kaster jeg den igen. Puh, ja. Og det er sådan det mindste, der kan komme ud i fjorden. Her, hvor jeg står, der er der en 500-600 tons sten af forskellige størrelser. Den mindste her, som sagt, omkring håndboldstørrelse, så er de sådan op i en god halv meter i højden. Og det, der ligger her, det fylder nok sådan i grundplan et parcelhus. Og det er jo ikke nok i forhold til de sten, der er brug for. Tommy Leigård Andersen, det er dig, der leder for Stenbanken og står for kontakt til dem, der skal donere sten. Og I skal op på 2.000 tons. Hvem er det, der donerer stenene til jer?
3: Alle vores sten, dem henter vognmandsfirmaet Eivind Laursen hos større landbrug, godser og hvis de her går her PT nord for Vejle Fjord. Der forestår jo et stort arbejde, og til stenbanken og indsamling af sten, der er vi blevet doneret 375.000 kroner fra Fjordfonden. Og de penge, de skal gå til indsamling og transport af stenene. Og det vil sige, når vi så kommer ud til jordbrugerne, landmænd og så videre, som jeg nævnte, så tager vi stenene med til en midlertidig stenbank i Ørum Grusgrav.
2: Og derfra kan de så komme videre herned, hvor I samler det, og på vej mod de her 2.000 tons. Altså, og det er jo så ikke alle størrelser, der kan bruges. Altså, hvorfor er det, at det skal være håndboldstørrelser og større?
3: Det skal det simpelthen, fordi der går det går ganske kort tid. Måske inden for 3 måneder, så har der været vækster af tang og så videre. Og vi kan ikke risikere, at stenene flyttes med strømmen ude i fjorden, således at de mange hektar, der er beplantet med ålegræs, det bliver ødelagt.
2: I er ikke begyndt at smide dem i fjorden endnu. Kan du sige noget om, hvor langt de er i forhold til at danne de her rev på fjordbunden?
3: Nej, det kan jeg desværre ikke. Vi afventer stadigvæk kystinspektoratets tilladelse til at dumpe stenen. For vi kan ikke bare dumpe hvor som helst og når som helst, selvom de opfylder kravene. Vi kan ikke risikere, man kan ikke risikere, at sten bliver påsejlet.
2: Og hvis man nu, lige kort her til sidst, hvis man nu selv måske har nogle sten, man gerne vil af med, der har den rigtige størrelse, så kan man ikke bare komme ned på havnen her. Hvor er det, man skal henvende sig?
3: Så skal lytterne henvende sig oppe i ressourcecentret.
2: Ressourcecenter Vejle?
3: Ja, i ressourcecenter Vejle. For at komme af med sin havesten eller lignende.
2: Yes, så det er råd givet videre. Hvis man står med en stor bunke sten, man gerne vil af med, så kan man godt donere til stenbanken her.
1: Og det er da meget rart at vide, måske er ens sten, der ligger hjemme i haven, og bare irriterende kan bruges til noget godt.
0: Det ville da være en stor fordel. Jeg kunne da godt forestille mig, hvis jeg havde nogle sten liggende, at jeg ville prøve at komme af med dem på den måde, i stedet for at skulle af med dem på en eller anden måde. Lige nu, Ariana Grande, og We Can't Be Friends. Godmorgen.

0: Ariana Grande, We Can't Be Friends. 8 minutter i 9. Tid til en status fra trafikken. Den leverer du, Anemone Skytte. Anemone?
1: Jeg tror lige, hun venter på trafikjinglen, Lars.
0: Nå, jamen den kan vi da bare tage sådan her.
2: Det var dejligt. Myldretidstrafikken er overstået, og jeg kigger lige nu på en masse grønne streger her på mit kort. Og det er altså dejligt, for det betyder, at der er rigtig god plads ude på vejene.
3: P4.
4: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen. It's a kind of
5: magic.

0: Op og ned går det her i Queen og A Kind of Magic.
1: Men vi bevæger os mod en radioavis, som Morten Snelle Lauritsen står i spidsen for.
0: Den er klar lige efter Madonna og Sabrina Carpenter.

0: Vi skal have en radioavis. Klokken er 9.
1: Tæt på, og så alligevel langt fra. Sådan kan det føles for de flere end 2.000 udenlandske statsborgere, der i foråret fik afvist retten til et dansk pas. For da folketingsvalget kom, der blev et lovforslag, der ville gøre dem til danske statsborgere, aldrig vedtaget. Og når der ikke er en indfødsretsaftale, ja, så har ansøgerne nu pludselig lang vej til at få det danske pas. Og det mærker Zoë de Morfar. Hun er oprindeligt fra Belgien, men har været i Danmark siden 2014 og ansøgt for første gang om statsborgerskab i 2023.
2: Det føles altså umenneskeligt. Altså, man aner ikke, hvad der sker. Altså, det er nu altså, mere end 3 år, at jeg har ventet. Og man aner ikke, hvornår altså, man får svar.
1: Før politikerne vil vedtage en ny aftale om indfødsret, der skal en ekspertgruppe undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Det mener 3 af de 4 regeringspartier er urimeligt, mens Socialdemokratiet står fast på, at screeningerne er på sin plads. Og netop spørgsmålet om indfødsret bliver et stort udlændingepolitisk slagsmål i regeringen, vurderer vores politiske analytiker Rikke Gyllemansø.
3: Det er jo velkendt, at Socialdemokratiet har en langt strammere udlændingepolitisk profil end deres 3 regeringskammerater i de andre partier. I regeringsgrundlaget, der står der ikke noget om det her med indfødsret og reglerne for det, selvom man godt vidste, da man sad i de her maratonforhandlinger, at det her er en uenighed, vi skal finde en løsning på et tidspunkt.
1: En stribe europæiske lande kalder i en fælles erklæring Israels planer om nye bosættelser på Vestbredden for uacceptable. Blandt andet Storbritannien, Frankrig, Holland og Norge lægger afstand til bosættelsesprojektet, som Israel har overvejet i flere år. Den israelske regering har planer om mere end 3.400 boliger i området og sendt for nylig de første 1.200 i udbud. Og så er vi dig med, Steffen Kratz, vores internationale korrespondent. Altså, hvorfor er de her europæiske lande imod de israelske planer?
4: Det er fordi det stykke land, der taler om her, hvis det bliver udbygget med bosættelser, reelt vil skære Vestbredden over i 2 landstykker, som ikke er sammenhængende, og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket. Samtidig vil det også afskære den største palæstinensiske by, Ramallah, fra Øst-Jerusalem, som palæstinenserne jo håbede på skulle være hovedstaden i palæstinensisk stat. Og alt det, jeg siger her, er præcis det, der er hensigten med det. Det sagde finansminister Smotrich fra den israelske regering, da han fremlagde planerne.
1: Men hvorfor sætter de gang i de her planer lige netop nu?
4: Det er noget, der har været undervejs i 2 årtier, og grund til, at det kommer lige nu, er, at der er valg til oktober i Israel. Højrefløjen håber, at det her kan give højrefløjen det boost, som især bosætterpartierne ønsker, så de kan fortsætte i regeringsmagten.
1: Lød det fra vores internationale korrespondent Steffen Kratz. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, han har på X skrevet, at projektet er et destruktivt træk, der undergraver tostatsløsningen. Danmark sagde nej til at hjælpe tyske efterforskere med at stykke materiale sammen til et anklageskrift om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som vi her i DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøgte at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Og i et konkret tilfælde fra 2024, ja, der afviste Danmark altså at hjælpe. Flere eksperter undrer sig over afvisningen. Og årsagen, ja, den er stadig uklar, siger undersøgende journalist Niels Fastrup, der har set anklageskriftet.
5: Det eneste, vi ved, det er det, som de tyske anklager skriver i deres anklageskrift, nemlig at man fra dansk side frygtede for den danske stats sikkerhed ved at hjælpe med en tysk efterforskning.
1: Nej, de tyske myndigheder havde helt konkret blandt andet brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte, at ukrainerne brugte. Og Danmark afviste at hjælpe i, at det kan komme til at spille en rolle, når sagen går i gang, vurderer Niels Fastrup.
5: Det er jo lykkedes tyskerne at skrue et anklageskrift sammen, så på den måde er det jo ikke sikkert, at det har haft en stor betydning. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at det kunne jo godt blive et nøglespørgsmål i en kommende sag. Hvor har båden præcis været, hvornår? Og der er det jo måske ikke optimalt, set fra et tysk perspektiv, at man ikke føler, at man fik den hjælp fra dansk side, som man mener, man skulle have.
1: Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Vi har så småt godt gang i en fredag, der byder på lidt eller nogen sol de fleste steder, men mod sydøst, ja, der bliver det altså kombineret med spredte byer. Temperatur mellem 16 og 21 grader, og så blæser der en svag til jævn vind omkring vest. Erling Thisted sammensætter morgens radioviser. Ha' en god fredag.
6: 905 P4 Trafik og en god fredag, det er præcis det, vi har lige nu på vejnettet i Trekantområdet. Jeg hører nemlig overhovedet ikke til nogen problemer.
7: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Sara Skovhave og Lars von Magius.
1: Nogle gange så hører vi om nogen, der har løbet langt, cyklet langt eller kørt en lang tur på deres motorcykel. Men jeg synes alligevel, det er fuldstændig next level, det jeg lige har set inde på Kolding MC's Facebook-side. De har nemlig haft besøg af en mand fra Japan.
2: Ja.
1: Han har kørt 15.000 kilometer på sin motorcykel.
2: Ja.
1: Altså, er det ikke vanvittigt?
2: Det er pænt langt. Man kan tænke, at han har måske fået lidt ondt bag i med tiden. Han var inde for at købe en liter olie til sin motorcykel, som i øvrigt, altså nu tænker man måske noget Harley Davidson-agtigt, eller når det nu er Japan, at det så er en stor Honda. Det er det ikke. Det er en lille Honda. Mm-hmm. Altså, jeg vil sige, lidt større end en Puch Maxi. Nogenlunde samme stel, bare ikke med cykelpedalerne. Og så en 110 kubik motor. Altså, og det er sådan noget af det mindste, du kan have på en motorcykel. Den er 50 kubik. Og en normal motorcykel, vil man nok sige, var fra 250 og op efter. Altså 110, det er meget små motorcykler. Så det har altså også været formentlig stadig tempo. Også fordi man kan se, at han har en kæmpe opbakning.
1: Det har han.
2: Han har det hele med.
1: Han har kæmpe lesbo. Det er klart, hvis man skal køre så langt. Jeg synes bare, det er vildt at have kørt så mange kilometer på det køretøj.
2: Ja, og så har han jo altså kørt videre til Rømø, kan vi se i kommentarsporet. Der er nogle andre, der har set ham.
1: Så. Det er altså fedt lige at opleve hele verden på sin lille motorcykel.
2: Godt kørt, vil jeg sige. Mm. Og kan vide, om den holder til turen hjem. Det må man da håbe for.
1: Det håber man.

0: repeat it. Martin Garrix og Repeat It. 13 minutter over 9.
1: I dag har to kæmpe danske musikere udgivet en ny duet. Jeg kan næsten ikke snakke, så stort er det. Nej. Udgivet en ny duet sammen. Det er de her to. Man kan måske godt høre, at det i hvert fald er Medina.
0: Ja.
1: Og så er det Andreas Odbjerg.
0: Og det er et sjovt match.
1: Ja, det havde vi ikke lige set komme.
0: Nej, faktisk ikke.
1: Men altså, de er simpelthen ude med den her nye single sammen. Og det er jo ikke første gang, at de to de laver en sang sammen med en anden kendt musiker. Jeg synes især, at Medina har sunget mange duetter. Og det leder mig frem til det, vi skal nu, Lars.
0: Ja.
1: En lille quiz. Fordi spørgsmålet er, om du kan huske eller høre, hvem det er, Medina synger en duet med.
0: Ja,
1: spændende. Jeg har fundet tre duetter frem, spiller et klip, og så skal du fortælle mig, hvem det er, hun synger med.
0: Okay, jamen det lyder umiddelbart nemt, men ja,
1: ja nu får vi se. Det må vi se. Jamen lad os se, der er denne her. For

0: Jeg synes, jeg hører Hjalmar.
1: Jamen lad os prøve at høre noget af sangen, hvor Medina ikke lige synger. Du ved, vi finder en løsning. Du ved, vi snakker om det. Ja, ja.
0: Ja, det lyder meget Hjalmar-agtigt.
1: Det er Hjalmar, og det er folk som os, den her hedder. Jamen skal vi så ikke bare kaste os ud i den næste Medina-duet?
0: Det synes jeg da.

0: Det er Thomas Helmi.
1: Jamen lad os også lige dobbelttjekke på den her. Ja.
0: Okay.
1: Og han har også en meget genkendelig stemme, Thomas Helmi.
0: Det er helt sikkert.
1: 100 dage var det, de lavede sammen.
0: Ja.
1: Og altså, der er mange flere tag, men vi snupper bare lige en enkelt mere.
0: Jamen, der hun har lavet et par stykker med Burhan G, og det her er en af dem, så vidt jeg husker.
1: Jamen, lad os også lige prøve at høre her. Det er ikke kun mig, der har taget et valg. Vi gjorde det svært for hende. Men altså,
0: ja.
1: Du har jo fuldstændig styr på det. Hun har nemlig lavet både med i stund, men også gemt dit nummer med Burhan G.
0: Jamen, jeg synes nok, at der var en nyere end den her også. Jamen, det synes jeg da, jeg gjorde meget.
1: Det gjorde du fremragende. Ved du, jeg synes, vi også skal konkludere ud fra det her.
0: Nej.
1: At når Medina laver en duet med nogen, så plejer det at gå ret godt med den sang.
0: Det gør det. Vi spiller det i hvert fald ret ofte her på P4, og Andreas Oddbjerg spiller vi jo i forvejen rigtig meget, så må ikke den nye der, den også lige kommer i rotation?
1: Jo, vi må vente på, at den dukker op her i playlisten, og ellers så må du finde den på en streaming-tjeneste indtil da.
0: Her, der får du To Vest og en sang om kærlighed.

0: To Vest og en sang om kærlighed. Nu er klokken 20 minutter over 9. Og så er det tid at sige god formiddag til dig, Line Pause.
1: God formiddag.
0: Du holder øje med eftermiddagstrafikken. Formiddagstrafikken er det jo. Det er først i eftermiddag, den bliver alvorlig, plejer vi at sige. Men hvordan går det lige nu?
1: Jamen meget apropos, så har du jo faktisk fuldstændig ret. Der er fuldstændig stille på vejene i trekantområdet lige nu. Det er som regel op af fredagen, og især ud på fredag eftermiddag, vi plejer at se i bøvlet. Så det er da bare med at nyde roen, så længe den er der. Indtil videre i hvert fald ikke noget, der driller.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange? Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8-årig mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på

0: Jasmine Archer og Sleeping Satellite.
1: Vi skal til at have en omgang nyheder her fra området.
0: Det bliver om 3 minutter tid efter Hågård med Forfra Sårbar.
2: Forfra, kan vi tage den forfra? Ved ikke, hvor det kom fra.

0: Pokémon med forfra sårbar. Klokken er 9.30, og det er tid til nyheder her fra området.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: En række internationale studerende i Vejle skal indlogeres på et hotel i byen, fordi deres nye studiebolig ikke bliver klar til tiden. Vejle Amts Folkeblad skriver i dag, at boligselskabet AB Vejle ikke har fået 44 nye boliger klar til studiestart den 1. september.
3: Det, der er sket, det er, at der er nogle byggematerialer, der er uforudset at blive forsinket.
2: Siger direktør i AB Vejle, Michael Pettersson.
3: Og det kæmper entreprenøren jo med for at bygge færdigt, men den tidsplan er blevet udsat.
2: Derfor bliver de studerende i første omgang indlogeret på Hotel Cap Inn midt i byen. AB har forsøgt at finde den bedste løsning i situationen, men optimalt er det ikke, erkender Michael Pettersson.
3: Jeg synes, det er en rigtig ærgerlig situation, at når man er stillet lejemål i udsigt, så er det ikke det, man kan flytte ind i. Det, vi har gjort os umage for, det er at give dem en løsning, der er mindst lige så god og lever op til de samme kvaliteter, det de har. De får et eget værelse, der er eget bad og toilet, der vil være et køleskab, der er morgenmad også på det hotel. Det ligger få hundrede meter stadig fra det universitet, hvor de studerer. Det ligger i midtbyen af Vejle. Der vil være fælleskøkken, og de vil også få 100 kroner om dagen til at gå ud og købe mad for.
2: AB Vejle har reserveret hotelværelser frem til midten af oktober, men direktøren håber, at studieboligerne bliver klar før det. Flere turister har valgt at overnatte i trekantområdet sammenlignet med sidste år. Og nye tal fra Danmarks Statistik viser, at det går godt med at lokke især udenlandske turister til trekantområdet. På Hotel Munkebjerg ved Vejle har man også mærket, at der kommer flere gæster fra blandt andet vores nabolande.
4: Så det er vi rigtig glade for. Vi er rigtig glade for den tendens. Det er pragtfuldt.
2: Siger direktør René Aarby Sørensen. De nye tal er fra det første halve år, og på Hotel Munkebjerg har de blandt andet kunne mærke flere gæster fra vores nordiske nabolande, siger direktøren.
4: En af årsagerne er selvfølgelig også, at det norske og det svenske marked er ligesom vendt tilbage igen til Danmark, hvor de nok har stået en lille smule stille de sidste 4-5 år, mest på grund af kronen i Norge og Sverige, som har været hårdt under pres. Så dem har vi set mange af.
2: Martin Pergaard Bitsch er direktør for Destination Trekantområdet. Han håber ikke kun, at det har noget med valutakurser at gøre. Han tror også på, at de sidste mange års markedsføringer af hele trekantområdet har båret frugt.
5: Vi kommunikerer i større grad en sammenhængende oplevelsespakke, der gør, at området bare bliver mere interessant, når vi kan kommunikere flere af de muligheder, der er på en gang.
2: Ifølge Destination Trekantområdet har der her i området været omkring 100.000 flere overnatninger i det første halve år af 2026 sammenlignet med samme periode sidste år.
0: Fredagen byder vejrmæssigt på en dag med nogen sol de fleste steder, og så bliver det stort set tørt vejr. Temperatur op imellem 15 og 20 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer omkring vest.
1: Det her er P4.

0: Rasmus Seebach og Ankerstjerne sammen på Millionær. Og så vil jeg godt simpelthen bare lige komme med en spoiler alert.
1: Ja, hvis man ikke er opdateret på Alene i Vildmarken,
0: så er det nok en god idé lige efter den næste plade at lukke ørerne.
1: Hvis der var mere end tre mennesker tilbage, sidst du så det,
0: ja,
1: så skal du ikke lytte med om lidt.
0: Nej.
1: Fordi vi er nødt til at snakke om den der finale, der venter i morgen, Lars.
0: Ja, vi ved jo ikke, hvad der sker i finalen i morgen.
1: Nej, overhovedet ikke.
0: Men vi ved, at der på nuværende tidspunkt er tre deltagere tilbage, som er virkelig seje. Jeg skulle lige til at sige et ord, man ikke må sige, men de er over super seje.
1: Og dem skal vi lige snakke mere om lidt, for vi skal snakke lidt om, hvem vi tror, der vinder, også gerne med hjælp fra dig, der lytter med.
0: Ja, så spoiler alert. Hvis du ikke vil vide, hvem det er, der skal med i finalen i morgen, og ikke er opdateret på Alene i Vildmarken, så kan det godt være, at du lige skal lukke ørerne efter Jonah Blacksmith og Saw You Dancing.

0: Jonah Blacksmith og Magdes sammen på Saw You Dancing. 19 minutter i 10.
1: Og nu har alle, der ikke er opdateret på Alene i Vildmarken, haft tid til lige at skrue lidt ned for radioen eller finde en anden kanal at lytte til. Fordi der er finale i morgen, Lars. Og jeg kom jo lidt sent ind i det i år, men jeg er så optaget af det. Jeg har jo binge-watchet hele sæsonen nærmest.
0: Ja, der mangler jo kun lige det sidste 7. afsnit, hvor vi finder ud af, hvem det er, der bliver i Vildmarken i over 60 dage. Altså, vi har set nogle billeder fra det. Mm. Der er sne, der skal hugges hul på isen, de sidder og isfisker, og jeg ved ikke hvad. Altså, og det er tre seje mennesker, der er tilbage, Niels Rasmus og Stephanie.
1: Og jeg synes, vi skal prøve at gætte lidt på, hvem der vinder. Med hjælp fra dig, der lytter med. Du kan gå ind og stemme i afstemningen inde i DR Lyd. Men skal vi ikke lige få præsenteret vores sidste deltager?
0: Åh, det synes jeg. Der er jo altså mange, mange seje, men en af dem, det er ham her, Niels.
2: Jeg føler, jeg kunne blive ved for evigt.
3: Hey, it's good to be an illerman.
0: Det der opsummerer ham ret godt. Det,
1: hans humør.
0: Sådan har han været for dag 1.
1: Han er, siger, at han kunne blive for evigt altså derude, og han har jo bygget et fantastisk shelter til sig selv, og han har fisk og fisk og fisk på lager og bær.
0: Og han bliver ved med at fange nye fisk og sådan noget. Så det kører altså bare lige for ham. Det er gang i ham, vil jeg sige.
1: Så har vi jo også Rasmus.
0: Mhm.
1: Åh, det var her.
4: Fingre og tæerne, de er sgu væk her dernede.
5: Jeg er potentielt i risikozonen for hypotermi.
4: Ah, fucking hell. Nå, så lige at gå lidt tid, før jeg kan tænde ild med de her hænder.
1: Ja, altså det var bare lige et klip af seneste afsnit, hvor han jo simpelthen falder i vandet, Rasmus.
0: Ja, han har bygget sådan en af de der risbåde, de nu bygger af en præsending, hvor de vikler omkring nogle grene. Så han sejlet ud på, fordi der er lidt is på, for at bryde noget is. Den is får til synligheden skåret hul i hans båd, så den bare synker lige under ham, og så skal han svømme ind i land igen og fuldstændig gennemblødt i frostvejr.
1: Men han er jo ellers en sej mand. Han har bestiget Mount Everest uden ilt. Han har gået 63 dage til Sydpolen, og han har også et godt shelter og masser af mad.
0: Ja, men til gengæld er han meget dårlig til at spise af sin mad, fordi han hellere vil gemme den, end han spiser den. Så lægerne er hele tiden efter ham, fordi han bliver ved med at tabe sig. Og så er der altså et wildcard, synes jeg, som hedder Stephanie. Hun lyder sådan her.
6: Det er jo et meget, meget, meget rørende afsnit, synes jeg. Jeg så det jo. Jeg har jo selv set det jo. Og jeg synes, at jeg sad jo og græd flere gange. Fordi det er ret vildt, der bliver jo vækket mange følelser ind i os, når vi ser det her program.
1: Ja, det er klart. Det må være specielt at sidde og se, at hun er buejæger, Stephanie. Og så i modsætning til de andre, så har hun ikke helt lige så meget mad på lager. Mm. Hendes shelter kan hun heller ikke rigtig finde at få ild inde i.
0: Ej, det er et problem, at der bliver nok koldt, når det
1: men
0: bliver for
1: alvor
0: koldt.
1: Men hun har overlevet altså over 30 dage indtil videre.
0: Og hun har altså en enorm karakterstyrke og vilje og altså også godt humør. Jeg synes, den er svær at lægge et vægt på her, men altså mit bud ville nok være Niels.
1: Jamen,
0: fordi han er simpelthen så... han føler sig så meget hjemme.
1: Jamen, jeg er på til dels enig med dig. Jeg er bare så bange for, at Niels han kommer til at gøre et eller andet. Sådan, så han kommer galt afsted, fordi han kan godt lide at lave koldbøtter og sådan noget. Og jeg er bare så bange for, at det på et eller andet tidspunkt, så brækker han en arm. Jamen eller der sker et eller andet.
0: Det er klart en risiko. Til gengæld er han den eneste deltager, hvis nogensinde i nogen af de her programmer, der har taget på, mens han var der.
1: Jamen, det er
0: så god har han været til at skaffe mad.
1: Jamen, jeg gætter også på enten Rasmus eller Niels. Jeg tror desværre, at Stephanie ryger som den næste, selvom jeg synes, hun er hamrende sej. Men skal vi ikke bare få flere af jer til at gå ind og stemme? Inde i DR Lyd af dem, find P4 Trekanten, der han går ind og stemme. Hvem tror du vinder? Er det Niels, Rasmus eller Stephanie, du tror, der løber med sejren i morgen?
0: Lige nu, der er det i hvert fald Wham, der løber med musikken. Club Tropicana får vi her. Må det ikke det er sådan et sted, man drømmer sig hen, når man har været alene i vildmarken i 60 dage?
1: Det tror jeg. Og så spise noget andet end fisk og bær måske også.
0: Det kunne godt være.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Thor Farlow, vind og vejr. Klokken er 8:08, og Line Porse, du har en opdatering fra trafikken.
1: P4 Trafik med en melding, hvis du har kurs mod Kolding, nærmere bestemt E20 E45 fra Vejle Fredericia siden af. For har du kurs den vej, så skal du være forberedt på, at vi lige nu har højre spor spærret af en havereret lastbil. Det er mellem motorvejskryds Kolding og 62 Koldingø, tættest på Koldingø, og altså højre spor spærret af en havereret lastbil.
2: P4 Trafik med dig hele vejen.
3: Og lad os så se, hvem vi tror på, der vinder alene i Vildmarken, hvor der altså er finale i morgen. Det er Niels, Rasmus og Stephanie, vi har tilbage. Og jeg må bare sige, Lars, der er faktisk lige sket noget med den her afstemning, vi har lavet i det her lyd her til sidst. Jamen, de fleste tror klart på, at det er Niels, der vinder.
0: Ja.
3: Men der er altså også nogen, der har givet Stephanie en stemme.
0: Stephanie? Ja.
3: Mm. Men det er altså 83% på Niels, 17% på Stephanie og så 0% på Rasmus. Der er ikke nogen, der tror, Rasmus vinder.
0: Det er egentlig sjovt, fordi Rasmus har jo været på Mount Everest og Sydpolen, og jeg ved ikke hvad, altså virkelig en overlever i vildmarken. Mm. Men jeg tror måske, det er det der med, at han ikke rigtig spiser.
3: Og sådan, ja.
0: Altså han måske bliver nødt til at opgive. Stephanie har det også sådan lidt med, at jeg synes, det er vildt, at altså, det er svært at forestille sig hende 30 dage mere i den vildmark.
3: Det har jeg også lidt.
0: Fordi hun har ikke varme i teltet.
3: Nej, de er jo blevet ved med at sige, at rekorden bliver slået, og den er på 60 dage. Ja. Så det har de jo sagt i programmet masser af gange. De utålmodige typer kan jo allerede se i finaleafsnittet i morgen fra klokken 6 på DRTV. Og de tålmodige typer skal så vente ind til klokken 20, hvis de vil se det på DR1 i stedet for i morgen aften.
0: Jeg tror, det kommer til at ske et sted indimellem for vores vedkommende i hvert fald.
3: Ja, det, jeg venter heller ikke til klokken 8 i morgen aften, det kan jeg godt sige.
0: Og så vil jeg også bare sige, belært af tidligere erfaringer, at det er en god idé i morgen at holde sig fra sociale medier, hvis man gerne vil vente med at se det her afsnit.
3: Ja.
0: Fordi det breder sig som en løbeil.
3: Det gør det nemlig.
0: Har vundet. Så lige holde sig væk fra de sociale medier, indtil man har set afsnittet, hvis man ikke vil have det spoilet.
3: Præcis.

0: Amy Winehouse og Rehab.
1: I formiddag på 4'eren, der får Louise i dag selskab af Jonas Madsen, kendt fra diverse børneprogrammer her på DR, og også topaktuel med en ny sæson af Løvens Hule Junior. De to, de taler blandt andet om selvsikkerhed, om at skille sig ud, og om Jonas aldrig har lyst til bare at gå i et med væggen.
0: Og der bliver også sendt masser af kærlighed afsted til Jonas' hjemstavn Køge, når formiddag den blænder op for den store Køge-quiz. Altså er der simpelthen lagt op til fed fredagsradio om lidt i DR Lyd eller i din radio. Lige nu, der er det til The Swims, der varmer op til Mr. Know It All, og efter den, så er radiovisen klar.

0: Nu er det tid til radioavis, for klokken er 10.
1: Mens sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen blev efterforsket af tyske myndigheder, afviste Danmark i februar 2024 et konkret tysk ønske om hjælp. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. De tyske myndigheder forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022, og havde blandt andet brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd. Ifølge anklageskriftet sagde Danmark nej til at hjælpe på grund af en mulig trussel mod statens ve og vel. Og det er svært at forstå, siger lektor i statskundskab på Aarhus Universitet, Rasmus Brun Petersen.
2: Jeg synes, det lyder som en underlig begrundelse, fordi det er jo et attentat mod kritisk infrastruktur. Så det er svært at forestille sig, at man kan beskytte danske interesser i sådan en snæver forstand ved ikke at deltage i det her samarbejde.
1: Over 2.000 udenlandske statsborgere var tidligere på året snublende tæt på at blive indehaver af dansk pas. Men da folketingsvalget blev udskrevet, blev lovforslaget, der skulle tildele den statsborgerskab, aldrig vedtaget. Det gik blandt andre ud over Jasmin Katrin Thalau Grabæk, der bor i Danmark, men har norsk statsborgerskab. Og efter 26 år i Danmark havde hun drømt om endelig at kunne kalde sig dansk statsborger.
3: Jeg har jo indsendt det hele i god tro og har blevet enormt glad, altså da det var, jeg fandt ud af, at jeg var gået videre. Så at det så er på den måde uvist, er det enormt frustrerende.
1: Den israelske regerings planer om nye boliger på endnu et område af Vestbredden har fået en række lande til at udsende en fælles erklæring, hvor de kalder planen uacceptabel. Det er blandt andet Storbritannien, Frankrig, Holland og Norge, der er imod Israels planer om mere end 3.400 boliger i området og for nylig sendt de første 1.200 i udbud. Det er de, fordi Israels planer reelt vil skære Vestbredden over i to landstykker, som ikke er sammenhængende, forklarer international korrespondent Steffen Kratz.
4: Og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket. Samtidig vil det også afskære den største palæstinensiske by, Ramallah, fra Øst-Jerusalem, som palæstinenserne jo håbede på skulle være hovedstaden i en palæstinensisk stat. Og alt det, jeg siger her, er præcis det, der er hensigten med det. Det sagde finansminister Smotrich fra den israelske regering, da han fremlagde planerne.
1: Planerne har været undervejs i 2 årtier.
4: Og grund til, at det kommer lige nu, er, at der er valg til oktober i Israel. Højrefløjen håber, at det her kan give højrefløjen det boost, som især bosætterpartierne ønsker, så de kan fortsætte i regeringsmagten.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har på X skrevet, at projektet er destruktivt træk, der undergraver tostatsløsningen. Nogen eller en del sol de fleste steder, men der kommer også spredte byer mod syd og øst, mellem 16 og 21 grader. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

her P4 Trafik med en opdatering fra E20 E45 i sydgående retning ved Kolding. For mellem motorvejskryds Kolding og 62 Kolding Øst, der er der nu kommet politi frem til den havarerede lastbil, og lige nu er kun det venstre spor farbart. Derfor vokser køen også på nuværende tidspunkt, og køen den møder du uanset om du kører på E20 eller E45 frem mod motorvejskryds Kolding. Det er altså ved Kolding på E20 E45 i sydgående retning mellem motorvejskryds Kolding og Kolding Øst, der er kun det venstre spor farbart i forbindelse med en havareret lastbil.

0: Ja, Mads, han har nogle gange fri fra formiddag på firen. Det er fordi, han skal ud og komme til at fodbold. Men når han så er ude at føjte, ja, så inviterer jeg en særlig gæst herind i studiet. Og i dag, der har jeg selskab af en mand, som jeg personligt er meget fascineret af, fordi han er indbegrebet af charme, selvtillid og lækkert hår. Han er også DR's hurtigste mand, og det er ikke engang løgn, fordi han løb 5 km på 17 minutter og 39 sekunder til DHL i tirsdags. Han har uden tvivl DR's vildeste hår. Han er på alle måder en meget farverig kollega. Hej Jonas.
1: Hej Louise.
0: Jonas, jo med efternavnet Madsen, som vi jo blandt andet kender fra forskellige DR børne- og ungdomsprogrammer. Altså, du har jo i mange år, sådan Jonas, været en form for Mr. Ultranyt, ikke?
1: Jo, det har jeg. Men må jeg ikke lige korrigere dig lynhurtigt? Jo. Altså, selvom jeg gerne vil være DR's hurtigste mand.
0: Så var du, er du ikke?
1: Nej, det er jeg faktisk ikke.
0: Var der en, der løb hurtigere
1: end dig? Der var en, der løb på 16.24.
0: Nej, det kan nærmest ikke have siddende på dig.
1: Nej, men jeg vil hellere være ærlig og sige sådan, okay, det er jo ikke mig. Selvom jeg nok gerne vil det.
0: Uanset hvad, DR's næst hurtigste mand. Det er dejligt at have dig som makker i dag, Jonas, i Masses fravær. Og jeg kan lige så godt sige det, som det er. Vi får travlt. Okay. Vi får rigtig, rigtig travlt. Vi skal tale om den perfekte fredag.
1: Ja.
0: Vi skal selvfølgelig lære dig meget bedre at kende. Vi skal også dykke ned i en historie, eller en historie fra ugen, som har optaget dig.
1: Mm.
0: Så skal vi selvfølgelig til Køge.
1: Det skal vi.
0: Ja, vi skal.
1: Og det glæder jeg mig meget til.
0: Til Køge. Og vi skal quizze og blive helt klar til weekend. Og faste lyttere af formiddag på 4'en, de ved, at om fredagen, der samler vi sådan lidt til bunke. Vi beder alle, der er med her på P4, om lige at kigge tilbage på ugen. Mm. Og så lige melde tilbage med ugen, sådan, vi kan kalde det en bummert, swips og ups. Og, det kan være stort, det kan være småt, men det er ligesom vores måde at sige, nu er det weekend.
1: Ja.
0: Og sådan en weekend, den smager nu engang bare bedst, hvis vi lige i fællesskab slipper den der sådan dårlige samvittighed over det der, der måske ikke sådan helt som forventet. Så Jonas og alle andre, begynd lige at tænke over, hvad er det mest ærgerlige, dumme, uheldige eller kiksede, der er sket for dig i løbet af den her arbejdsuge. Og så velkommen til dig, Jonas.
1: Tusind tak.
0: Og velkommen indenfor til alle andre. Det her, det bliver en herlig fredag formiddag.
2: Det her er formiddag på 4'eren

0: Hold nu ferie, hvor er det vildt det her. Altså, der har været valg, og nu er der bare gule breaking søjler og nyheder ud over det hele. Så det skal vi lige blive lidt klogere på i dag. Kære venner, det er enormt fedt, at I ser med. Velkommen til Ultranyt.
1: Ja, jeg har skønt selskab her i studiet den her fredag formiddag af en mand, der har fart på i mere end en forstand. Jonas, vi kender dig jo blandt andet fra Ultranyt, som vi lige hørte et lille klip fra klubben MGP versus, og selvfølgelig også Løvens Hule Junior,
0: ja.
1: Som man jo, der er en ny sæson, der er skudt i gang, sæson 3.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Den er åbnet på DRTV, og så er det i morgen, der er premiere?
0: Det tænker jeg på, det er, ja.
1: Men Jonas, hvad går du egentlig sådan og laver for tiden?
0: Jamen, jeg hygger mig jo lidt rundt i Aarhus og forsøger at få gang i livet. Jeg er faktisk lige her på det seneste, der er blevet enormt optaget af sådan den spirituelle verden.
1: Ja.
0: Det er faktisk noget helt nyt, jeg er begyndt at koncentrere mig lidt om.
1: Fortæl, hvordan det?
0: Jamen grundlæggende så handler det faktisk om, at jeg tænker, at vi mennesker, vi er skabt til meget mere, end vi egentlig lige går og ved. Så jeg har sådan en lidt sådan en gnist inde i mig for tiden, der sådan siger, Gud, vi kan meget mere, end vi går og tror og ved.
1: Altså ja, det lyder jo fint, men hvordan forløser man så det?
0: Jamen det er så det, jeg lidt er på jagt efter. Altså det er jo lidt det nye, jeg er begyndt at undersøge, hvordan man lige skal finde ud af det. Om det er sådan i religion, eller om det sådan er inde i sig selv, eller sådan noget der. Det synes jeg er sindssygt spændende. Og så løber jeg mange ture.
1: Ja, og gør du der spirituelle tanker, når du er ude på de der meget, meget hurtige løbeture?
0: Nej, så tror jeg bare sådan, jeg forsøger lidt at tænke over sådan, hvordan kan man gør verden til et bedre sted. Hvordan kan man hjælpe nogen? Eller sådan, næste kærlighed er faktisk meget optaget af lige for tiden.
1: Mm. Ja, det er en ret god ting at være optaget af. Hvordan kan du så hjælpe andre?
0: Jamen, her forleden, så jeg holdt meget øje med mennesker, der sådan, bevæger mig igennem Aarhus' gader. Så her forleden, så var der en ældre dame, som simpelthen var så besværet med sådan to Føtex-poser op ad en Bebrunsgade. Og hun var bare sådan, og sådan noget der, og strugglede lidt. Og så tænkte jeg, hende prikker jeg på skulderen, og så tilbyder jeg jo min hjælp, og hun blev så glad. Altså, hun var sådan helt, hun kunne slet ikke forstå, at jeg havde lyst til det, fordi folk havde jo travlt med at komme hjem på arbejde, og de overhalede hende, nogen var også lidt tæt på hende. Jeg var sådan, det er ikke det, du har brug for. Og det viser jo så også, at hun var blevet opereret i ryggen, og var lidt besværet der. Og hun blev torskeglad. Altså,
1: du bar poserne hjem for hende?
0: Ja, tæt på. Men så var hun sådan til sidst, du behøver altså ikke at bære den helt hjem. Så sagde jeg, vi er jo enormt tæt på, jo. Altså, det vil jeg jo enormt gerne.
1: Vi kan lige så godt tage den i mål her.
0: Ja, men hun var også sød at bare sige, det er okay her. Så, men jeg synes, der er noget sødt over, at hun også rakt ud efter hjælp, eller accepterede den, for det synes jeg heller ikke altid, vi er gode til, når man har det svært eller et eller andet.
1: Har du selv nemt ved at tage imod hjælp fra andre?
0: Ikke altid, vil jeg sige. Det kan faktisk godt være svært for mig lige at finde ud af, hvordan man gør det, men
1: måske den spirituelle rejse kan hjælpe dig til også at blive bedre til at sige tak og hjælp, altså tage imod hjælpen.
0: Det er måske noget, jeg skal øve mig på,
1: Det er måske noget, vi er mange, der skal øve os på. Lige om lidt, der skal vi tale, Jonas, om den perfekte fredag. Okay. Fordi hvordan ser sådan en ud? Vi får dit bud om lidt, og alle kan selvfølgelig også svare i en sms til 1212 eller i talebobben i DR-lyd. En perfekt fredag for dig. Hvordan ser den egentlig ud? Indbakken er åben.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv

her på P4 Trafik med en opdatering fra E20, E45 ved Kolding. For i sydgående retning mellem motorvejskryds Kolding og 62 Kolding Øst, ja, der er lastbilen kommet videre, så nu kan trafikken køre igen i alle tre spor. Til gengæld er der en hel del kø, som skal løsne, og den møder du før motorvejskryds Kolding. Det gælder både på E20 fra Fredericia mod Kolding, og også for jer, der kommer af E45 fra Vejle mod Kolding. Men det er altså E45, E20 i sydgående retning ved Kolding. Alle tre spor er farbare igen mellem motorvejskryds Kolding og 62 Kolding Øst. Gonna spend my life being a color.

0: der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. Det er rigtig hyggeligt, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst om
2: Christen som 14-årig. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Kan jeg bare komme fra arbejde i god tid, og så ud og kitesurfe, så er fredagen simpelthen reddet. Sådan skriver Kranbane Nord. Kitesurfe, er det noget for dig, Jonas?
1: Kitesurfing? Nej, det er simpelthen for voldsomt. Jeg har gigantisk respekt for folk, der bevæger sig ud på vandet med de der drager der.
0: Også mig.
1: Det er helt vildt, ja.
0: Niklas har et andet bud på en perfekt fredag. For mig er det bare at arbejde sent med noget, man kan lide. Jeg er landmand, og jeg elsker simpelthen bare mit arbejde og min arbejdsplads. Hvor er det fedt.
1: Det er jo fantastisk, er det sådan der. Ja. Jeg skal jo bare blive ved med at være aftenlandmand.
0: Ja.
1: Okay.
0: Du skal også huske at holde fri, Niklas.
1: Ja, det skal den ikke.
0: Ja, vi har jo spurgt, hvordan ser en perfekt fredag ud? Er det sådan en med planer, uden planer, fest eller film på sofaen alene eller med selskab? Hvordan ser din perfekte fredag ud, Jonas?
1: Min perfekte fredag, den indeholder, tror jeg, venner. Og hvis jeg også kan få lidt familie med ind.
0: Mm.
1: Og det er en lidt ny ting faktisk, det der med familie, synes jeg. Fordi at jeg har jo altid godt kunne lide min familie, men den er simpelthen vokset lidt mere på mig. Det kan være, at det er noget med alderen eller et eller andet. Men min søster har simpelthen fået et barn, den skønne, dejlige Nora, som jeg også er gudfar for. Og det er simpelthen den første bandit i butikken, skulle jeg sige. Ja. Første bandit i familien. Det giver altså...
0: Har hun fundet et helt sejt plads til dit hjerte?
1: Ja, på en eller anden mærkelig måde. Altså, jeg forstår det ikke helt, fordi det er sådan... Det er jo et lille barn på et lige blevet et år og sådan noget der. Jeg tænker på hende. Altså, jeg kan sådan savne hende og tænke sådan...
0: Nå.
1: Jeg savner dig at holde dig lidt i hånden, eller kigge dig ind i glukkerne eller sådan noget der. Det har jeg ikke rigtig prøvet før. Altså, det ville være lidt mærkeligt, hvis jeg sagde det om min mutters øjne lige nu, ikke? Men altså, ikke noget der. Men det har bare givet lidt til sådan familiefronten. Så efter jeg også har været i radioen lige lavet en masse ultra i dag, så suser jeg simpelthen også til Køge.
0: Så skal du til Køge, ja, og så skal du kigge ind i de der store, dejlige øjne og holde lidt i hånden.
1: Det håber jeg på.
0: Det er da fantastisk. Ja. Alexander fra Vogn 22, han skriver sådan her om sin perfekte fredag. Min perfekte fredag er, at der ankommer en helt ny seng. Og hvis den så lige blev indviet, så er det jo bare toppen. Ja.
1: Altså, hvordan indviet?
0: Ja, det tror jeg, vi vil lade være op til fantasien.
1: Okay, ja.
0: God lur. Det tror jeg, det er det, Alexander taler om.
1: Alright.
0: Han skriver også rigtig kongelig god fredag. Og ja, tak i lige måde til dig. Der er jo ikke noget som en perfekt fredag. Jeg ved, at du også har noget med musik. Du kan godt lide musik, og der er særligt et nummer, som du er rigtig glad for, og som du måske skal høre i bilen på vej til Køge. Hvilken sang er det?
1: Jeg er stor fan af Søren Poppe og Sofie Lassen-Kalke med deres sublime nummer, Danmarks Dreng. Ja.
0: Vi hører den altså ikke så tit.
1: Nej,
0: på
1: vi skal høre den nu.
0: Den kommer her.
1: Ej, tusind tak for den.
0: Danmarks Drenge, Søren Poppe og Sofie Lassen.
1: Ej, det er godt det der. Yes.

0: egentlig svært ved ikke at synge med, Jonas?
1: Ja, det har jeg faktisk.
2: Den er så også god.
3: Som en ægte roligan.
2: Ej.
1: Lige den sidste dag.
2: Vi skal have en runde regionale nyheder her på B4. Klokken er 10:30.
4: Nyheder fra DR-trekanten.
5: Så er der ikke mange dage til, at knap et par hundrede universitetsstuderende fra 33 lande tager hul på studielivet i Vejle. Syddansk Universitet starter sin nye afdeling op i midlertidige lokaler i spinderihallerne, og det bliver i den del, der kaldes favoriet, at der blandt andet vil være undervisning for de IT-studerende. Campusleder for SDU Vejle, Michael Bavn Kærgaard, fortæller, at der er nok at holde styr på op til studiestart.
6: Vi har cirka 20 parallelle spor i gang.
5: En ting er, at undervisningslokalerne skal være klar.
6: Men der er jo også alt muligt med undervisningsmaterialer, undervisere, vores administration skal være klar til at håndtere forespørgsler.
5: Mikkel Bavn Kærgaard forventer dog, at alt bliver klar inden studiestart i næste uge på det midlertidige campus. Hoteller i Trekantområdet oplever en stigning i antallet af turister, der overnatter. Ifølge destination Trekantområdet har der nemlig her i området været omkring 100.000 flere overnatninger i det første halve år af 2026, sammenlignet med samme periode sidste år. Og nye tal fra Danmarks Statistik viser, at det går godt med at lokke især udenlandske turister til Trekantområdet. Det siger direktør for destination Trekantområdet, Martin Pierre-Gaard Bitsch.
7: Jeg kan se, at vi især er vækstet rigtig meget på vores udlandske overnatninger. Hele 9,3% flere sammenlignet med sidste år, så det er en ret kraftig vækst, som vi selvfølgelig er rigtig glade over.
5: Og Martin Pierre-Gaard Bitsch tror, at de sidste mange års markedsføringer af hele trekantområdet har båret frugt.
7: Vi kommunikerer i større grad en sammenhængende oplevelsespakke, der gør, at området bare bliver mere interessant, når vi kan kommunikere flere af de muligheder, der er på en gang.
5: Nogen sol de fleste steder og stort set tørt vejr. Vi får 15-20 graders varme, og så vind, der er svag til jævn og kommer fra en vestlig retning.

0: Louise Derosinski.
1: Og heldigvis også med dejlig selskab af min gode kollega på DR, Jonas Madsen, som mange nok kender fra blandt andet Ultranyt, MGP, Versus og Løvens Hule Junior. Jonas, det er mega fedt. Du er med den her fredag formiddag, hvor Mads jo er ude at føjte. Hvordan er det indtil videre for dig sådan at stå i et radiostudie?
2: Det er sindssygt fedt, faktisk. Men det er også noget helt andet, kan jeg godt mærke. Altså, og jeg ved ikke, det er som om også, jeg er mere nervøs, når jeg er i radioen,
1: ja,
2: end når jeg er på skærmen.
1: Er du ellers sådan, altså, en type, der kan blive nervøs? Der er jo lidt forskel på, om man mærker nervøsitet, eller det er bare sådan, at man er lidt spændt. Eller kan du godt blive nervøs?
2: Ja, det kan jeg godt.
1: Ja.
2: Det synes jeg faktisk er en dejlig følelse. Det er jo lidt det der, det handler om, når man møder lidt sådan nogle tanker her, så er det sådan lidt, hvordan kan jeg vende dem til noget ekstremt fedt? Mm. Så jeg siger også bare, at jeg er sådan lidt begejstret måske, altså over, så det ikke bliver sådan en negativ ting, det her med at være nervøs, og jeg er egentlig bare lidt begejstret.
1: Jonas, jeg kender jo ikke dig som privatperson, men når jeg ser dig på gangene her på DR, når jeg følger dig på sociale medier, så er jeg altid sådan meget fascineret af din evne til at ture skille dig ud fra mængden. Og måske er det også, fordi det rammer noget i mig selv, og så modig er jeg ikke selv. Altså, bare kig på vores tøj lige nu. Der er lidt mere spræld på dig, end der er på mig, ikke? Er det egentlig bare den, du er, eller er det noget, du har lært?
2: Ja, jeg vil nok sige, at det sådan er begge ting. Altså, jeg nyder meget at gå i farver, og jeg nyder meget at have skørt hår. Og jeg nyder også nogle gange at sætte folk på plads, der ligesom siger, hvorfor går du i det der tøj? Hvorfor skal dit hår se sådan der ud? Hvor jeg bare sådan, det er da det fedeste hår. Altså, jeg er 34 år, og jeg har et gigantisk garn. Ja. Altså, der er sådan lidt, det skal jeg da vise frem til verden.
1: Men møder du den der? Altså, er der mennesker, der kigger på dig og siger, Jonas, nu må du lige skrue lidt ned?
2: Jamen, jeg tror faktisk, nogle gange, når jeg bevæger mig rundt i bybilledet, så er der også nogen, der kan stille det spørgsmål, som du har stillet her, Louise. Er det bare for sjov, eller sådan, hvorfor er det egentlig, at du gør det? Og jeg tror bare, jeg synes, det er dejligt at kunne vise, hvem man er, eller kunne vise, at man tør have noget skørt hår eller noget skørt tøj, som i andres øjne vil være skørt. Jeg synes jo, det er fantastisk. Altså.
1: Men det er ikke, Jonas, og jeg håber ikke, du misforstår.
2: Nej.
1: Men jeg kan jo også godt kigge på dig og tænke, er det en maske, han har på? Er det en rolle, han spiller? Altså, er det sådan en, så træder han i karakter som Jonas Madsen med det vilde hår? Eller er det bare sådan, du føler dig bedst tilpas?
2: Jeg føler mig ret godt tilpas i det, men jeg tror også, det er vigtigt for mig at sige, at jeg er jo også en ganske normal fyr. Altså, jeg har meget dårlige dage, jeg har kæmpe optursdage, og jeg har lidt af det hele, ligesom alle andre også har. Men jeg kan godt lide at vise mig frem, eller det er ligesom min måde at udtrykke mig på, og det har jeg det egentlig fint, men også sjovt med, fordi jeg synes også, det giver meget til min hverdag, fordi der er jo folk, der er nysgerrig på mig, eller kommer over og snakker med mig. Jeg elsker at snakke med folk. Altså, det er så fedt, både når jeg rejser med offentlig transport eller et eller andet, så er det bare sjovt.
1: De der dårlige dage, kan du da have lyst til at måske gå lidt mere i et med væggen?
2: Ja, det kan jeg helt sikkert godt. Ja. Der er jo nogle dage, de er heldigvis sjældne, men der er det klart, at der har jeg altså bare et udtryk og et fjæs og et garn, der er lidt sværere. Men så er det også her, at jeg lige må have bøllehatten eller solbrillerne på og bare acceptere, at jeg har en fuldstændig forfærdelig dag.
1: Tak, Jonas. Lige om lidt, der hopper vi lige en tur ind i nyhedsmøllen. Vi kigger sammen tilbage på ugen, der er ved at være gået.

0: Bon Jovi, It's My Life. Det er et nummer, der har 26 år på banen. Er det ikke vildt?
1: Det er fuldstændig vanvittigt. Ja. Enormt fed klang, der er, synes jeg.
0: Ja, holder stadig 100. Nu kaster vi lige et blik på nyhedsugen. Der har været nyheder om, at analog undervisning vinder frem på flere ungdomsuddannelser. Simpelthen papir og blyant.
1: Alright.
0: Det er også den her uge, regeringen har præsenteret sit arbejdsprogram. Så har Støjberg og Danmarksdemokraterne jo været ude at sige, at de vil forbyde faste og dunjakker på ungdomsuddannelser. Og for en, der både ejer en dunjakke og faktisk også faster.
1: Ja.
0: Så er det jo sådan en, der rammer lige i maven, ikke?
1: I mavepartiet der.
0: Godt, godt, man ikke skal gå på en ungdomsuddannelse. Så er der jo også kulturministeren, der er gået til kamp for det danske sprog ved at luge ud i engelske gloser.
1: Ja.
0: Men Jonas, er du egentlig sådan en, der sådan generelt følger meget med i sådan nyhedsbilledet?
1: Ja, det gør jeg. Mm. Altså, både fordi, at det er jo det, jeg laver som mit arbejde, men også bare af interesse.
0: Ja.
1: Hvordan rykker verden sig?
0: Du er nysgerrig på den verden, du er en del af.
1: Totalt. Måske den mest nysgerrig.
0: Ja. Fedt. Er der en historie, som du sådan, som sådan særligt har vagt din nysgerrighed, og hvorfor?
1: Jamen, der er sådan lidt to historier, som jeg tænker, jeg kan fortælle lidt om. Den ene er robotterne i Føtex, tror jeg.
0: Men hvad nu det?
1: Jamen, der er, jeg døde af grin, da jeg så den. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger mig så meget Føtex i dag. Det må jeg altså undskylde. Jeg er ikke sponsoreret eller noget. Men robotterne skal sætte varer op på hylderne, og det er, hvis I ikke har set videoen, det er en af de mest komiske
0: videoer. Altså, det er en robot, der går og sætter?
1: Ja, de er simpelthen i gang med at få robotterne til at sætte varer på hylderne.
0: De trimmer hylderne.
1: Ja, nej, de sætter varer på hylderne. Er det der, det hedder trim?
0: Ja, det hedder trim.
1: Okay, de trimmer hylderne. Jeg troede, det var, at de så tog varerne.
0: Nej, det ville være så fjollet at møde ind om morgenen, ikke? Og så, ej, robotten havde misforstået opgaven.
1: De har taget alle varerne, ja, og sat den ned igen, ja.
0: Hvorfor tror du lige, den fanger dig?
1: Jeg synes simpelthen, det der med robotter, det er super interessant.
0: Ja.
1: Lidt nøjeren også.
0: Ja, fordi man kan jo godt tænke, hvem er det så, der ikke længere skal være ansat i det supermarked, ikke?
1: Hvor går grænsen med de her robotter, tænker jeg meget
0: over. Hvor går grænsen for dig?
1: Jamen, det er jo også den, jeg er i gang med ligesom at finde ud af. Altså, jeg håber, at vi som mennesker kan jo få lov til at stadig have en stor del i den her verden her, fantastiske verden. Men jeg er også sådan lidt, hvad kommer de til? Hvad kommer de til at suge og tage?
0: Ja. Skal der være en robot, der er vært på Løvens Hule Junior? Eller versus?
1: Det synes jeg jo ikke, at der skal. Altså, det er klart. Men på et tidspunkt når man dertil, lad os da lige prøve at se, hvordan det vil gå med en robot. Men det vil jeg da være ked af.
0: Hvad var den anden historie, du også lige studset over?
1: Den anden historie, jeg har studset lidt over, det er jo den her stalker-sag, der ligesom er kommet ud. Den er ligesom kommet ud nu her, fordi at Knud Brix' bog er kommet ud. Men den har sådan ramt mig på et eller andet punkt. Det her med, at jeg går også ud og er sådan lidt offentlig og sådan noget der. Så den var sådan en...
0: Oh. Har du oplevet noget, der minder om stalking?
1: Nej, jeg får da nogle sjove beskeder i indbakken i ny og næ. Men der var på Roskilde Festival på et tidspunkt, der var der faktisk en, som dukkede op i vores camp hver eneste dag.
0: Okay.
1: Og der måtte jeg jo forsøge at sige pænt til ham, at det er også lidt...
0: Jeg har også lidt...
1: Har jo bare privat nu her og sådan noget der, men han var mega sød og sådan noget der. Det var også svært, hvordan man lige skulle sige det, men han kom hver dag og hang simpelthen bare ud.
0: Okay.
1: Så det var en speciel oplevelse.
0: Lidt grænseoverskridende.
1: Ja, det var det, men igen, så blev jeg også nysgerrig på sådan nogle mennesker. Altså, hvem er han, og hvorfor kommer han her, og hvad er det, der gør, han ligesom opsøger mig på den her måde?
0: Mm. Jonas, hvis man følger bare en lille smule med i dit liv, så ved man, at du er fra 4600 Køge.
1: Ja, det er det simpelthen.
0: Og hvad Køge egentlig betyder for dig, det taler vi om lige om lidt. Først så skal vi lige have Maroon 5 her med Maps. I'm in-

0: kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Rosa her med min ven. Hvis man skal lære et menneske sådan rigtigt at kende, og hvis man skal forstå, hvorfor de er, som de er, Jonas, så skal man selvfølgelig vide, hvor kommer de fra. Så nu skal vi til Køge, ja, hvor du jo er vokset op, Jonas Madsen. Hvad er egentlig dit sådan yndlingssted i Køge? Og så griner du.
1: Dør af grin over, at vi skal snakke om Køge her i P4. Det er jo en fantastisk fornøjelse til jer, der lytter med. Det er meget stort for mig, at vi må det. Mit yndlingssted i Køge, det er... Jamen, jeg har jo lyst til at sige sådan... Altså, Køge by, altså Midtby, den er fuldstændig fantastisk.
0: Okay.
1: Altså, jeg tror flere gange, den er blevet kåret til sådan noget årets handelsby, og der er en masse sådan gamle huse, en masse gammel historie. Der er åen, der går igennem Midtbyen og sådan noget der. Der er hyggelige caféer og sådan noget der. En gang så lå der også en sindssygt hyggelig biograf faktisk midt på torvet, men den er så ligesom rykket lidt, lidt en lille smule ud af byen, stadig i Midtbyen. Men,
0: savner du den gamle biograf?
1: Ja, det gør jeg faktisk lidt. Ja. Jeg fik lidt duften af popcorn herinde i P4-studiet. Ja, Køge Bio, den har faktisk gode minder, men ellers Køge Boldklub, hvor jeg har tilbragt uanede mængder tid, er simpelthen, det har også været fantastisk.
0: Du har jo fortalt det her, men du bor jo i Aarhus i dag, en by, som du jo også bruger rigtig meget, men hvad betyder Køge egentlig for dig i dag? Du er begejstret.
1: Ja, jeg synes, det er så sjovt det her. Det er fantastisk. Jamen, Køge betyder det her. Nu er det min familie og mine gode venner, der er flyttet tilbage, og de har stiftet familie og sådan noget. Det er fantastisk at komme hjem og sådan noget der. Men jeg vil også lige nå her og indskyde, at Aarhus er altså vokset, hvis ikke mere, så lige så meget. Altså, jeg er gigantisk fan af Aarhus.
0: Og vil på mange måder... Minder Aarhus og Køge om hinanden?
1: Altså, jeg ville jo lyve, hvis jeg sagde ja. Men altså, jeg har jo lyst til at sige ja. Fordi jeg jo på en eller anden måde godt ville have vokset op i Aarhus. Altså, den har bare en dejlig størrelse, og der sker en masse ting, og tingene er inden for rammerne og sådan noget der. Og igen vil jeg altså også lige sige, jeg er jo ikke sponsoreret af hverken Aarhus eller Køge her. Det er jo også vigtigt, men Køge betyder noget ganske særligt. Det gør Aarhus også.
0: Savner du Køge?
1: Jeg savner jo nogle gange lidt min familie, og det er jo også anderledes det her med, at jeg er 34 år. Jeg er ikke et fast parforhold nu, har ikke nogen børn og sådan noget der. Så når jeg tager tilbage til Køge nu, så er det jo med nostalgi, men det kan nogle gange faktisk også være lidt hårdt nu her. Fordi jeg jo ser, hvordan nogle af mine rigtig tætte kammerater har slået sig ned, og de har fået barn nummer to og sådan noget. Jeg er lykkelig på deres vegne. Jeg støtter dem, og jeg er topsej, men jeg kan også blive sådan lidt... Hvad har jeg selv gang i?
0: Ja.
1: Agtig nogle gange.
0: Ja.
1: Men jeg synes, at jeg har fundet noget god ro i det nu her. Men,
0: tror du, Køge savner dig egentlig?
1: Det tror jeg, ja. Der så du for hurtigt at svare på den. Er du sunshine, de savner mig? Det er en ting, der er helt sikkert. Den behøver vi ikke at...
0: Det er der ingen tvivl om.
1: Ja, det er der ingen tvivl om. Det gør de.
0: Hvis du lige nu sidder og tænker, han er godt nok begejstret for at Køge ham med Jonas Madsen. Måske tænker du, jeg er egentlig også ret begejstret for Køge, så ring lige ind på 70 20 44 45. Det kan være, at du bor i Køge lige nu. Det kan være, at du, ligesom Jonas, har flyttet derfra. Det kan også være, at du bare ved alt om Køge, selvom du aldrig har været der. Fordi, vi varmer op til en vaskeægte Køge-quiz på den anden side af en radioavis. Så ring altså ind på 70 20 44 45, hvis du tænker, jeg kan sgu godt slå Jonas Madsen i en Køge-quiz.
2: Vær med i formiddag på 4'eren.
3: Ring ind på 70 20 44 45.
2: 70 20 44 45.

0: Lige så ligeglad hedder den her sang med Erika Jane. Og Jonas, hun er fra Køge?
1: Ja, det er hun faktisk.
0: Det er jo vildt.
1: Hvad er sammentræffet, tænker jeg?
0: Jamen, det er jo helt tilfældigt. Men altså, hvis Erika Jane lytter med nu, så kan du jo ringe ind på 70 20 44 45. Fordi vi skal jo have gang i den store Køge-quiz, hvor en af jer, der lytter med, altså skal dyste mod Jonas Madsen. Hvem ved egentlig mest om Køge? Det gør vi på den anden side af en radioavis. Klokken er 11.
2: Danmark sagde nej til at hjælpe tyske efterforskere med at stykke materiale sammen til et anklageskrift om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Men det fremgår, at anklageskriftet, at Danmark sagde nej til at hjælpe, da de tyske myndigheder bad om hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd. Det er Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen uforstående overfor.
3: Som udgangspunkt skal vi bidrage til international efterforskning, og ikke mindst af så grove forbrydelser, og ikke mindst når henvendelsen kommer fra en tæt allieret.
2: Ifølge anklageskriftet sagde Danmark nej til at hjælpe på grund af en mulig trussel mod statens ve og vel. Og det er svært at forstå, siger lektor i statskundskab på Aarhus Universitet, Rasmus Bruun Petersen.
4: Jeg synes, det lyder som en underlig begrundelse, fordi det er jo et attentat mod kritiske infrastrukturer. Så det er svært at forestille sig, at man kan beskytte danske interesser i sådan en snæver forstand ved ikke at deltage i det her samarbejde.
2: Over 2.000 udenlandske statsborgere er havnet i en urimelig situation, der ikke er værdig for et demokrati. Så lyder det samstemmende fra tre af de fire regeringspartier. De mange udlændinge var så tæt på at få et dansk statsborgerskab, at deres navne stod på et lovforslag, der skulle give dem det. Men det er et folketingsvalg og et centralt spørgsmål om, hvorvidt der skal indføres en form for sindelagssamtaler i ansøgningsprocessen, har sat en stopper for tildelingen af statsborgerskab. Moderaterne, de radikale og SF mener, at det er urimeligt, men Socialdemokratiet står fast. Og netop spørgsmålet om indfødsret bliver et stort udlændingepolitisk slagsmål i regeringen, siger politisk analytiker Rik Gjøl-Mansø.
5: Det er jo velkendt, at Socialdemokratiet har en langt strammere udlændingepolitisk profil end deres tre regeringskammerater i de andre partier. I regeringsgrundlaget, der står der ikke noget om det her med indfødsret og reglerne for det, selvom man godt vidste, da man sad i de her maratonforhandlinger, at det her er en uenighed, vi skal finde en løsning på et tidspunkt.
2: Det bør i fremtiden være forbudt at færdes i ulvens yngleområder. Det mener blandt andet foreningen Ulvens og Naturens Vogtere, der har sendt forslaget til natur- og dyrevelfærdsministeren, efter at en ulv for et par uger siden viste tænder over for en kondiløber, fordi den passede på en valp. Lige nu er der sat skilte op med anbefalinger om ikke at bevæge sig ind i klitplantagen. Men det er nødvendigt med et forbud, mener foreningens formand Esther Holsendorf.
6: For det første skal der være ro til dem, men også for at minimere, at der kommer nogle konflikter, som for eksempel det, vi lige har set op i Nordjylland.
2: Sol de fleste steder, men også spredte byer mod syd og øst. Mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind omkring vest. Sådan lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høsberg.
7: Du lytter til P4.

0: Louise Deruschinski.
1: Mads, han har fri i dag, men heldigvis har jeg, ja det har alle os, der er samlet på B4, jo mega godt selskab af dig, Jonas Madsen. Manden med charme, selvtillid og drøn lækkert hår.
2: Okay.
1: Kendt fra Ultranyt versus Løvens Hule Junior, der jo faktisk har sæsonpremiere på DRTV i dag og på DR i morgen aften.
2: Yes.
1: Jonas, vi har talt om den perfekte fredag. Vi har talt om dit forhold til din hjemby Køge. Ja. Og inden så længe, så skal vi jo også quizze i den store Køge-Køge-Køge-quiz-quiz-quiz. Så lad du lige mærke til den effekt.
2: Ja, okay.
1: Men først, Jonas, vil du så ikke fortælle, hvad er sådan det største kiksbøf-bummer, det du har bedrevet på, når du sådan går på arbejde? Måske i den seneste uge?
2: Ja, altså... Jeg havde en stor bummert, og den er, vi tager så tilbage til sidste år. Men jeg kan godt, og det vil jeg gerne indrømme, være lidt stor i slaget.
1: Ja.
2: Så hvis nogen spørger mig om et eller andet, så er jeg sådan, det kan jeg da sagtens.
1: Fedt, det gider jeg godt, ja.
2: Det kan jeg da godt få til at ske. Og der er en tilrettelægger, der kommer ind og siger, Jonas, er du klar til at springe for 10 meter ved hjemme i morgen? Og jeg er sådan lidt, ja. Hvorfor skulle jeg ikke være det? Hvor er det fedt, det har jeg aldrig gjort. Jeg elsker også at prøve ting, jeg aldrig nogensinde har gjort. Ja. Så vi drøner til Aalborg. Alle børn i Aalborg-området har fået at vide, at jeg kommer og skal lave en 10-meter vippespring. Det, der så sker, da jeg træder op på 10-meter vippen, det er, at...
1: Der er du ikke så stor i slaget?
2: Jeg er meget lille i slaget. Altså, jeg tør ikke springe. Og det er no joke, det her. Altså, jeg står derop i, hvad der ligner, og er 35 minutter. Og hvis man skal springe for 10'eren, så kan jeg altså ikke anbefale, eller noget, der er i de der vippehøjder der, så skal man ikke stå for længe derop. Og det, der så altså er, det er, der er jo 100 børn, der dukker op her i Aalborg Overmejen.
1: Og de har en forventning om, at de skal se dig springe.
2: De råber og skriger på, at jeg skal springe for den vippe der. Jeg er ægte bange. Og det, der så også går igennem, det er sådan, tænk hvis jeg dør. Altså 10 meter væk, det er ret langt ned. Tænk hvis jeg falder ned og slår mig, og det blæser også ret meget. Kan vinden tage mig? Men det, der så sker, det er, at der er 3-4 børn, der bare sådan, de magter ikke, at jeg står der med. Så de hopper bare foran, selvom man højst sandsynligt ikke må. Der springer ned, den anden springer ned, den tredje springer ned, 4. Og så er bare sådan, det kan ikke ske.
1: Jeg kan ikke have det her siddende på mig.
2: Og jeg springer, og det var ikke sjovt. Jeg fortryder det. Jeg skal op og lave et nedlæg til Ultranyt der. Og
1: skal op igen?
2: Jeg skal op igen, og de siger, det her var dagens Ultranyt. Og jeg er sådan lidt, det er dagens Ultranyt. Jeg vil slukke kameraet. Jeg er færdig.
1: Ja. Så det, er ikke, det har du ikke planer om at gøre igen?
2: Nej.
1: Inden klokken den er slået 12, så vil vi også gerne høre, hvad du sådan har lavet af små arbejdskiks og bummer der fra den seneste uge. Det er ligesom vores måde at sige, du er ikke alene om at stå der på 10 meter ved dem og tænke, det kommer ikke til at ske. Så griner vi ligesom sammen med det. Vi siger pyt, vi væsker tavlen ren, og så er vi klar til weekend. Det kan være en kæk kommentar, du har givet til en kollega. Du fik ikke lige tænkt det igennem. Det har måske nævet dig. Måske har du lavet en eller anden fejl i løbet af ugen, fået bestilt et eller andet, du ikke skulle have bestilt. Det kan også være, du har fyldt diesel på firma benzinbilen. Uanset hvad.
2: Det har jeg faktisk gjort.
1: Nej, jamen.
2: Ja, det har jeg faktisk gjort, den der med diesel.
1: Det, jamen ved du hvad, det kan vi tale meget mere om.
2: Ej, det havde jeg glemt.
1: Velkommen indenfor.
0: Formiddag på 4. Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
3: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Vi bad dig ringe ind, hvis du af den ene eller den anden grund ved en hel masse om Køge. Fordi vi skal jo quizze i den store Køge-quiz lige om lidt. Hej, Dorte.
1: Hej.
0: Hvorfor ved du egentlig så meget om Køge?
1: Jamen, jeg er jo født i Køge, og boet her indtil jeg var 10 år, men er kommet meget i Køge, og jeg arbejder herude i Køge i dag.
0: Okay, Jonas, hvad tænker du?
2: Altså, ja, super hård modstander. Hvor arbejder du henne, Dorte?
1: Jeg arbejder faktisk ude på noget, der hedder Globus Wine. Vi tapper back in boxe og flaskevine. Det ligger ude ved transportcenteret.
2: Ja, okay.
0: Og der kan jeg se, det ved du godt, hvor jeg er.
2: Ja, det gør jeg.
0: Jeg aner jo ikke, hvor det er.
2: Jeg har også arbejdet derude, faktisk på det. Stod i en kold fryser for at sætte mad ned i nogle tasker.
0: Ja. Okay.
1: Ja, det er ude omkring nettolageret og sådan nogle ting.
2: Ja, lige præcis.
1: Præcis.
2: Ja. Ej, det er godt, Dorte.
0: Dorte, hvad er det bedste ved Køge?
1: Det bedste ved Køge? Jamen, det synes jeg jo er deres torvedag og musikstederne.
0: Ja? Ja. Fortæl lidt mere for en af der ikke kommer i Køge.
1: Altså, torvedag, det er jo hver onsdag og hver lørdag. Mm. Der er mange om lørdagen, og det er jo fantastisk at gå derop og købe grøntsager og blomster og nyde stemning. Og så laver de jo også roséfestival.
0: Oh.
1: Det gør de jo sidst i juni.
0: Okay. Der kan jeg mærke, nu taler vi.
2: Ja, det er
0: roséfestival, det lyder da. Virkelig.
2: Men jeg skal også lige høre, Dorte, hvor er du flyttet hen nu her?
1: Jamen, i dag der bor jeg nede mellem Kalvehave og Præstø.
2: Ej, det er også et skønt sted. Vi har nogle dejlige familievenner i Kalvehave også.
1: Ja, men jeg bor nede imellem. Man kan dreje ind til Mæren, og man kan dreje ned til vandet, der hedder Kindvig Enge, og dernede bor jeg.
2: Ej, det lyder dejligt. Skønt.
0: Jonas, har du noget, du vil spørge Dorte om, inden vi skal quizze lige om lidt? Altså, har du brug for lige lidt mere viden om din modstander?
2: Jamen, jeg er da meget nysgerrig på, Dorte. Hvorfor Køge holder så godt fast i dig? Altså, du flyttede derfra, da du var 10. Var det sådan, det var?
1: Ja, for mine forældre flyttede til Stævns.
2: De flyttede til Stævns.
1: Ja.
2: Altså, hvad er det, der stadigvæk fascinerer dig ved Køge? Altså, jeg er jo også stadigvæk fascineret, men hvad fascinerer
1: dig? Jamen, jeg ved det ikke. Det er det bare. Altså, på et tidspunkt hentede jeg mit barnebarn en gang om måneden, og jeg har faktisk taget hende med ind og vist, hvor jeg har boet på Gyvelvej, og hvor jeg har gået i skole inde på Sønder Skole, og var dybt fascineret af det.
0: Ja.
2: Ja, men der kan man bare
0: se. Køge kan noget særligt.
2: Man skal passe på med at tage en smuttur til Køge, fordi man bliver simpelthen opslugt af det.
1: Det gør man. Altså, jeg elsker Køge.
0: Jamen, det er jo derfor, Dorte, at det er dig, der skal dyste mod Jonas i den kæmpe store Køge-quiz. Ja. Jeg glæder mig helt vildt. Vi får lige et musikalsk time-out her med Alex Warren og
2: Passenger. Ej, nu er vi altså snart klar til quiz.
0: Ja.
3: Formiddag. Formiddag på 4'eren.
4: Så skal der quizzes.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Så skal der quizzes.
2: Ja, der skal den onde fløjte med quizzes i den store Køge-quiz. Og deltagerne i den her quiz er jo to kæmpe store Køge-profiler. Det er Jonas Madsen, og så er det dig, Dorte. Der er fire spørgsmål, og det fungerer på den her måde, at man melder ind med sit navn, hvis man tror, man har det rigtige svar. Og så har jeg også forberedt et tiebreak-spørgsmål, hvis det nu skulle stå uafgjort. Dorte og Jonas, vi spiller om en vintage formiddag på 4'eren mulepose. Vi spiller selvfølgelig også om håneretten i hele Køge Kommune. Og så vil jeg altså også gerne lige smide den uofficielle titel af årets køgenser i puljen.
3: Jamen,
2: det vil jeg.
3: Jeg er lidt nervøs nu.
2: Ja, men det kan jeg godt forstå, fordi Dorte har jo allerede bevist, at hun er bare mega begejstret for Køge. Mm. Er I klar, Dorte og Jonas?
4: Ja. Ja.
2: Husk det der med navnet, ikke?
4: Jo.
2: Vi går i gang.
0: Spørgsmål 1.
2: Hvilket dyr er der i HB Køges logo?
3: Jonas.
2: Ja, Jonas.
3: Det er en svane.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Dorte, vidste du det?
4: Nej.
2: Nej, fair nok.
3: Okay.
2: Nu kommer der lidt...
3: Fantastisk start.
2: Det er en rigtig god start for dig, Jonas. Men, Dorte,
3: svane, svante, hvis jeg lige...
2: Okay, bonusinfo. Okay. Der kommer et spørgsmål mere.
0: Mm. Spørgsmål 1.
2: Ja, det var sådan forkert. Hvad er navnet på den gamle restaurerede middelalderkælder fra 1300-tallet, som ligger i Brogade, og som brander sig på at sælge god øl?
3: Jonas?
2: Ja?
3: Hugos kælder, eller hvad?
2: Det er fuldstændig
4: rigtigt. Det vidste jeg godt.
2: Det vidste du godt, Dorte.
4: Ja. Jeg har været der. Jeg har været til at høre musik masser af gange.
2: Ja, men det, men hør lige her.
3: Det er svært,
2: når man quizzer. Fordi man kan godt kende svaret, men så kommer den der klap ned. Ja. Men altså, Dorte, der er jo to spørgsmål endnu, så vi kan jo stadig nå uafgjort.
0: Spørgsmål 3.
2: Hvilket parti fik flest stemmer i Køgekredsen til folketingsvalget?
3: Jonas?
2: Ja, Jonas?
3: Det gjorde Socialdemokratiet.
2: Ja. Det er fuldstændig
3: rigtigt.
4: Hold op, du følger godt med.
2: Ja, det gør han altså.
3: Ja, det er lidt dårligt som vidtighed, Dorte. Det skal jeg måske ikke have.
4: Det skal da ikke.
3: Okay, ja.
2: Nu kommer der altså lige det sidste spørgsmål.
0: Spørgsmål 4.
2: Hvem har flest følgere på Instagram? Er det Køge Kommune, eller er det Jonas Madsen?
3: Jonas... Den er vild nok, den her. Altså, jeg tænker, at det er faktisk ikke... Ja, skal jeg tage den?
2: Ja, du har jo sagt det.
3: Jeg tager den. Du siger
2: det dig.
3: Det er simpelthen løgn. Jeg er fuldstændig op at køre nu her, mine damer og herrer. Ja, tusind tak, Dorte. Jeg tror, jeg har fået 4 ud af 4.
2: Jonas, uofficiel titel nu er årets køgenser. Hvordan har du det med det?
3: Helt seriøst, jeg har det fantastisk. Altså, jeg er... Tusind tak, altså Louise. Den er stor for mig. Den er
2: Dorte, jeg synes jo, altså...
3: Ej, det
2: var en svær quiz. Altså, men synes du, er du ikke selv tilfreds med din præstation, Dorte?
4: Jo, selvfølgelig er det. Ja. Han er jo klart bedre end mig.
2: Jamen, altså, det er jo sådan, det er. Jeg håber, at du får en fremragende fredag, trods nederlaget her til vores Jonas Madsen.
3: Jeg er helt oppe at køre.
4: Det gør jeg. Jeg følger ham
3: ikke
4: engang inde på Instagram,
3: så
4: jeg ved faktisk rigtig,
3: rigtig,
4: hvem han er.
3: Kom i gang med det, Dorte.
2: Ej,
3: nu må du lige komme i gang.
2: Det er
4: ja, det må ligesom. Du komme hjem og finde ud af.
3: Ja, gør, Dorte.
2: Det må du altså gøre. Tusind tak for at være med, Dorte.
4: Ja, selv tak.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt til, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter det.

0: Måske en af verdens bedste sange, Dodo and the Dodos med Vågner i natten. Nu skal vi have regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Sten fra blandt andet Marker skal være med til at genopleve Vejle Fjord. Projekt Vejle Fjord Stenbank er i gang med at indsamle 2.000 ton sten, der skal placeres i Vejle Fjord for at genskabe biodiversitet på bunden af fjorden. Lige nu er cirka en fjerdedel af stenene samlet ind, så der er stadig et stykke vej til målet, siger leder af Stenbanken Tommy Leigård Andersen.
3: Der forestår jo et stort arbejde, og til Stenbanken og indsamlingen af sten, der er vi blevet doneret 375.000 kroner fra Fjordfonden. Og de penge, de skal gå til indsamling og transport af stenene.
2: Stenene bliver typisk indsamlet hos landmænd, men andre kan også donere. På blandt andet DTU Aquas hjemmeside kan man læse mere om, hvordan stenrev tiltrækker et væld af planter og dyr, og ofte kaldes for havets oaser, fordi de fungerer som vigtige levesteder og skjulesteder i det marine miljø. Så er der ikke mange dage til, at 178 universitetsstuderende fra en række lande tager hul på studielivet i Vejle. Syddansk Universitet starter sin nye afdeling op i midlertidige lokaler i spinderihallerne, og det bliver i den del, der kaldes favoriet, at der blandt andet vil være undervisning for de studerende. Campusleder for SDU Vejle, Mikkel Bavn Kærgaard, fortæller, at der er nok at holde styr på op til studiestart.
4: Vi har cirka 20 parallelle spor i gang.
2: En ting er, at undervisningslokalerne skal være klar.
4: Men der er jo også alt muligt med undervisningsmaterialer, undervisere, vores administration skal være klar til at håndtere forspørgsler.
2: Mikkel Bavn Kærgaard forventer dog, at alt bliver klar inden studiestart på det midlertidige campus. I dag nogen sol de fleste steder og stort set tørt vejr. Temperaturerne kommer til at ligge et sted mellem 15 og 20 grader, og vinden den er svag til jævn omkring vest.
5: Hi, this is Ed Sheeran, and you're listening to the greatest radio show on the earth, Formiday Puffian.

0: 4.
1: Med dig hele vejen.
0: Ja. Formiddag på 4'eren er selvfølgelig med dig hele vejen, og vi vil også gerne lige have kørt arbejdsugen godt i garagen. Lige have luet ud i de der ting, som måske sidder lidt i kroppen, ikke? Noget, der sådan nærer. Åh, det gik ikke ligesom planlagt, eller jeg kom sgu til at ris firmabilen. Der kan være mange ting i løbet af sådan en arbejdsuge. Det er derfor, vi plejer at kalde det her for arbejdsbummert bekendelsesbrevkassen. Det er dejligt ord, ikke?
2: Jo.
0: Det er mundrette ord. Arbejdsbummert bekendelsesbrevkassen. Den åbner vi nu. Okay. Så du kan både sende din bøf ind i en sms til 1212. Du begynder den besked med P4 et mellemrum. Og så skriver du, hvad du lige har brug for at slippe fra arbejdsugen inden det weekend. Du må også gerne bruge skriftestolen inden i DR Lyd. Der må du gerne lige huske navn og telefonnummer. Du har jo allerede, Jonas, fortalt, at du kan i hvert fald huske den der 10 meter vippe, ikke? Og lige være lidt kæk og sige, ja, jeg springer ud for 10 meter vippen.
2: Ja.
0: Og så måske faktisk fortryde rimelig meget, da du stod derop.
2: Fuld skrue, ja.
0: Ja. Jeg vil sige, Daniel, han skrev i sidste uge, at han for 45 minutter siden simpelthen havde smadret en siderude i arbejdsbilen. Det var han lidt træt af.
2: Ved vi, hvordan det skete?
0: Nej, det melder historien ikke noget om. Du skal også næsten høre, at Rikke skrev også ind i sidste fredag. Hun er kirkesanger. Skal synge til en bisættelse.
2: Ja.
0: Skulle have sunget Du som giver os liv og gør os glade. Men kommer simpelthen til at synge Du som giver os liv og chokolade.
2: Ja.
0: Men jeg vil jo sige, at det er jo sådan en, den kan også godt give et smil på læben.
2: Ja, det håber jeg næsten, den
0: altså,
2: har gjort
0: måske
2: det.
0: Måske lette stemningen lidt.
2: Liv og chokolade er også dejligt.
0: Ja, det er det jo faktisk.
2: Ja, okay.
0: Der var også filmoperatøren, der skrev ind i sidste uge. Han blev sådan lidt nysgerrig. Der var en spændende knap under afviklingen af filmen. Den fik han trykket på. Den skulle han ikke have trykket på. Fordi han får simpelthen afbrudt filmen. Sådan med 5 minutter tilbage. Du ved, så folk får ikke slutningen på den film, de måske har siddet og set i 2 timer.
2: Uha.
0: Ja, det er jo sådan lidt en upser. Men det kan jo ske.
2: Det kan ske for selv den bedste åbenbart der.
0: Fortæl lige i en sms til 1212 eller i talebobben i der lyd. Er der nogle små, nogle store arbejdskiks her i løbet af ugen? Det kan være, at du har fået sendt en intern mail til den forkerte. Du er kommet til at sætte en vare til salg. Ja. Den forkerte pris.
2: Til en højere pris.
0: Det kan også være, at du ligesom mig.
2: Ja, hvad har du selv, Louise?
0: Ja, men jeg kom til at sige, det var meget velment, vil jeg godt have lov at sige.
2: Ja.
0: Men jeg møder en kollega, som har arbejdet hele sommeren, mens vi andre har holdt sommerferie. Og så får jeg sagt til ham, ej, du ser også træt ud. Og så er han bare sådan, tak skal du have, Louise.
2: Hvorfor siger du det?
0: Ja, han blev faktisk lidt sur på mig, og så... Så var jeg sådan, undskyld, det var ikke ment sådan, det var bare fordi, jeg tænkte, du trænger til ferie, og det har du fortjent. Og.
2: Ja, ja.
0: Men den sad faktisk lidt i mig, for det var sådan, fik jeg sådan gjort ham lidt ked af det.
2: Ja.
0: Og det var slet ikke min mening.
2: Kom du ud af den på en god måde?
0: Jeg tror, vi er gode venner igen.
2: Alright.
0: Men jeg vidste faktisk ikke lige, hvad jeg skulle sige. Altså, jeg var sådan, undskyld, og sådan, det var bare fordi, jeg synes, du fortjener ferie, og blablabla, ikke? Men bare ønske, jeg skulle bare ikke have sagt det.
2: Nej.
0: Fordi jeg kan også godt tænke, gider man at høre, man ser træt ud? Nej.
2: Hvad tid var det på dagen, han så træt ud?
0: Jamen, det var om formiddagen.
2: Det var formiddagen?
0: Ja, det var om morgenen, så ja. Det var dumt. Men man lige ind i en sms til 1212, eller via talebobben i der lyd. Hvad er det, du har brug for at slippe fra din arbejdsuge? En eller anden, noget, der ikke er gået helt som planlagt.
2: Ja.
0: Måske du har lavet en gedigen fejl. Måske er det bare en lille ting. Vi visker tavlen ren sammen i fællesskab.
2: Fantastisk.
0: Lige om lidt.
1: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

indbakken er åben, hvis der er noget fra din arbejdsuge, du sådan lige har brug for at få sagt højt, få skrevet i en sms til 1212 eller i talebobben i der lyd. Noget, der ikke helt gik, som du havde håbet, måske gik det faktisk helt skævt. Send det ind i en sms til os, fordi så samler vi lige til bunke, så kan vi sige pyt og gå på weekend ingen længere.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
4: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
5: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
6: Hvornår bliver prisen for høj?
5: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Tina har skrevet, jeg arbejder på et sygehus. Kom til at sige til en ung mand, du må gerne tage din mor med ind. Hvortil han svarede, det er ikke min mor. Det er min kæreste.
1: Ja. Ja.
0: Der bider man sig lige i tungen. Jeg har spurgt, hvad skal du lige af med for din arbejdsuge inden weekenden? Er der noget, du har gjort eller sagt, som ligesom Tina måske ikke lige var det smarteste? Vil du gå på weekend med god energi, og det vil du selvfølgelig. Så er det lige nu, vi lurer ud i de der dårlige ting. Vi skal ud af systemet.
1: Ja.
0: Flemming skriver, min første uge efter ferien, og for første gang nogensinde, der væltede jeg en kop kaffe ud over bordkanten. Det gav kogt pøls. Hvad er kogt pøls? Men nu er det fredag. Har fri kl. 12, så alt er godt.
1: Det ved du godt.
0: God weekend til alle. Nå, men er det et begreb, alle kender, kogt pøls?
1: Nej.
0: Kan du forklare mig det, Jonas?
1: Nej.
0: Nå, du vil ikke. Okay.
1: Nej.
0: Kasper arbejder inden for træindustrien. Han laver blandt andet døre og vinduer. Han har også lige meldt ind med sin bummert. Det værste, der er sket for mig på arbejde, det var, at jeg satte nogle plastikklips forkert på vinduerne. Men de er rettet. Godt. Altså, jeg sidder lige og får fornemmelse af, hvis nu Kasper, altså, den laver døre og vinduer. Altså, hvor mange døre og vinduer kan man nå at sætte en forkert plastikklips på, før det går op for en?
1: Ja.
0: Vi spoler lige tilbage. Vi starter lige forfra, Kasper.
1: Ja.
0: Så er der endnu en Flemming, der skriver. Jeg kører mad ud med varevogn. En tidlig morgen, der ramte jeg en carport. Den blev revet ud af væggen. Beboerne vågnede ved larmen og kom faren ud i nattøj. Der skete ikke mere den dag. Den dag, Flemming.
1: Det er jo egentlig meget befriende at høre om folks vanvittige arbejde derude.
0: Ja, fordi kan du ikke mærke, at skuldrene sænker sig og siger, prøv at vi laver alle sammen de der små fejl, ikke? Og din timmetervæb er jo ingenting mod Flemming.
1: Nej, jeg er så glad for, at de melder sig på banen her.
0: Mathilde skriver, det var mandag kl. 11. Mm. Så fik jeg sagt god weekend til en kunde. Ja, det er nu fredag, og jeg er stadig ikke mentalt kommet mig over, at jeg stod der og ønskede en kunde god weekend 4 dage for tidligt. Jeg kunne høre den på repeat hele ugen. Jeg har været ved at kløjse i den formulering hver dag. En lille bummert, jeg vidste. Men for pokker, den har haft en imponerende lang levetid i min hjerne.
1: Ja, de kan leve lang tid.
0: Ej, Mathilde, kender det så godt.
1: Ja, meget fint beskrevet, faktisk.
0: Meget, meget fint beskrevet, ikke? Ja, det er en lille bøf, men så bliver den bare ved med at være derinde, ikke?
1: Ja.
0: Nå, men nu skal du høre, Jonas, redaktør Lise har faktisk også en lille ting, hun gerne vil af med. Fortæl.
2: Ja, du kender den jo godt, Louise, men Jonas kender den ikke. Jeg kom til at stjæle min kollegas Pepsi Max fra køleskabet tidligere på ugen.
0: Ja.
2: Og ikke nok med det, så lovede jeg, at jeg ville tage en Pepsi Max med til DHL-stafet, som et plaster på såret. Det glemte jeg også.
1: Okay.
0: Mm.
2: Men Louise, jeg har en med til dig i dag.
0: Tak skal du have, Louise. Ja, det var jo faktisk lidt af en krise, da jeg opdager, at min Pepsi Max er væk.
1: Du drikker meget Pepsi Max?
0: Nej, det gør jeg ikke.
1: Nå, okay.
0: Det gør jeg faktisk ikke. Alright. Jeg er mere end Faxe Free. men jeg havde en Pepsi Max med, og jeg havde glædet mig, klokken var 14.30, så var den væk. Jonas, kan du forestille dig et drama?
1: Ja, men
0: så fortæller jeg det dagen efter på redaktionen.
1: Ja.
0: Ej, så er der nogen, der har taget en Pepsi Max. Og Lise bare sådan, hun ser lidt forkert.
2: Jeg troede jo, det var min.
0: Ja.
1: Nej, tror jeg på levant. Troede du ikke det? At det var din?
2: Ja, eller for
1: var
2: jeg mente også, jeg havde en stående. Ja. Men Louise tror ikke helt på min forklaring.
0: Tror du på den?
1: Nej, det er jo lidt nipsnapseri jo.
0: Ja, det er lidt, nipsnapseri.
1: Det er jo, man gemmer sig bag den der. Det tror jeg ikke på. Du vidste godt, det ikke var din.
2: Men, men jeg vil gerne henlede opmærksomheden på, at der er kommet en forklaring på kogt pøls.
1: Ja,
0: okay, okay.
2: I indbakken.
0: Ja, ja. Åh, varm kaffe i skridtet. Gud, nu er jeg med.
1: Du forstod den ikke, eller?
0: Nej, jeg forstod
1: det er løgn.
0: Den ikke. Den kunne du da godt have forklaret mig.
1: Ja, men jeg ved ikke. Jeg er jo ny på det her program her, så jeg lige, hvor går grænsen henne jo?
0: Nej, den kunne vi godt have taget. Tak for at dele. Weekenden er lige om hjørnet, og nu er tavlen visket helt rent.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: I dag med Louise Derushinski.
2: Klokken nærmer sig 12. Formiddagen er ved at være slut, og du, ja alle, også dig, Jonas, er nu indkaldt til fællesmøde. Jonas, det har været en kæmpe fornøjelse at have selskab af dig her i studiet.
3: Kæmpe fornøjelse at give tilbage.
2: Tak.
3: Ja, det har været enormt sjovt.
2: Hvad har du lært om at lave radio? Du er jo en tv-mand. Så nu har du lavet radio i 2 timer. Hvordan har det været?
3: Ja, det er noget andet. Altså, jeg er jo normalt vant til, at man lige kan se, hvordan man ser ud, eller hvordan man udtrykker sig. Det er jo lidt sværere her. Nu er det ligesom bare min stemme, der skal gøre arbejdet, og det er jo også super fint. Nej, så tror jeg bare, jeg har lært det der med, at det er nogle sjove lyttere, I har. Meget aktive lyttere.
2: Verdens bedste lyttere.
3: Det er meget, altså det der med, at I stiller et spørgsmål, og så kommer der bare noget retur, og så kommer det i radioen.
2: Ja.
3: Det er jo ret hyggeligt. Altså, det er jo ikke sådan, de sender alle mulige beskeder ind til Kåre Kvist i TV-avisen, og så reagerer man ligesom på det.
2: Vi plejer jo at sige, at formiddagen er jo lige så meget lytternes program. Altså, det er et, vi laver sammen.
3: Det er jo et godt slogan, jo.
2: Ja, det er altså, et godt slogan.
3: Ja, det er det faktisk. Ja.
2: Men jeg er mega glad for, at du havde lyst til at lave det sammen med mig i dag, her hvor Mads jo holder fri. Jeg vil sige, jeg har lært en meget vigtig ting om dig i dag.
3: Er det rigtigt?
2: Ja, du det er sådan næst hurtigste mand.
3: Nu passer du på.
2: Ik? Og jeg kan mærke på dig, at det er ikke en titel, du bærer med stolthed. Du vil gerne være den hurtigste.
3: Det vil jeg faktisk gerne. Ja. Men jeg anerkender altså også, at der er nogen, der er hurtigere, og jeg har det fint med, hvis nogen er hurtigere. Jeg kan også godt lide at tabe, faktisk. Specielt til nogen, der kan fyre den af på den måde.
2: Men du er et konkurrencemenneske.
3: Ja, det er
2: jeg. Ja, du vil gerne vinde.
3: Jeg vil gerne frem i verden, ja. Jamen, jeg synes, det er sjovt at konkurrere. Ja. Altså, det er alt muligt. Det er lige fra spil til løb til fodbold.
2: Vi har jo også talt...
3: 10
2: meter ved dem. Vi har jo talt om den perfekte fredag. Dorte, altså ikke Dorte fra Køgekvisten, men Dorte fra...
3: Jeg må ikke lige bare lige hurtigt sige, Dorte, undskyld, hvis det blev for voldsomt, den der quiz der. Så jublede jeg for meget.
2: Nej. Altså, du er jo konkurrencemenneske.
3: Fint nok.
2: Det er jo fair nok.
3: Okay,
2: men det er Dorte fra Aalborg, der har skrevet ind. Nå. En perfekt fredag er, når min kæreste kommer, og vi finder et nyt sted at spise, og så kan vi være sammen hele weekenden. Det lyder faktisk også som en perfekt fredag. Det vil jeg også synes var en perfekt fredag.
3: Ja.
2: Kirsten skriver også, min perfekte fredag er i fuld gang. Børnene er taget glade i skolen. Morgenmad med manden. Og nu er jeg i gang med at ride hest nummer 2. Og så senere afslapning med familien. Altså.
3: Fantastisk.
2: Ja.
3: Så er weekenden altså i gang.
2: Ja, og vores perfekte fredag er jo faktisk i hvert fald skudt i gang nu, Jonas. Mm. Tusind tak for at være med den her fredag formiddag.
3: Det var kæmpe så lidt.
2: Rigtig god weekend alle sammen. Tak for den her uge. Mads og jeg er tilbage igen på mandag.

0: Udlændinge, der får dansk statsborgerskab, skal være på prøve i 5 år, før de kan få lov til at beholde det danske pas. Det mener Venstre, der vil gøre nye statsborgerskaber betingede.
1: Det er fordi, at vi ikke vil finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
0: Samtidig står over 2.000 godkendte ansøgere og venter på statsborgerskab. Hør hvorfor lige om lidt. Danmark har i et konkret tilfælde sagt nej til at hjælpe Tyskland med efterforskningen af sabotagen mod Nord Stream-rørledningerne i Østersøen i 2022. Og det undrer en jura-ekspert.
2: Det er faktisk ret usædvanligt.
0: Ja, derfor vil en retsordfører nu have en forklaring fra justitsministeren. Og så er det nu muligt for københavnere at shoppe, ligesom de i årtier har gjort i Aarhus og Aalborg. En kendt kæde er nu rykket østpå.
3: Vi har været i butikken i Aarhus og synes, at det er en god butik, så vi kunne også godt tænke os at se den her.
0: Ja, og hør, hvad det er for en butik lidt senere her i Middags Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Passet var nærmest sendt til tryk, og det danske statsborgerskab ventede lige rundt om hjørnet. Men lidt flere end 2.000 udlændinge fik i foråret udskudt drømmen om at blive danske, da folketingsvalget blev udskrevet, og de nye indfødsretsregler blev skudt til hjørne. Så nu er de to, vi skal møde, de bliver ikke danske statsborgere lige foreløbig.
4: Det føles altså umenneskeligt.
5: Umenneskeligt. Det er ordvalget, så i Dimofar her bruger om ventetiden til et dansk statsborgerskab.
4: Det er mere end 3 år, at jeg har ventet.
5: Det er så lang tid, Zoe, der oprindeligt er fra Belgien, har ventet. Men mere end 10 år har hun boet i Danmark.
4: Altså, jeg bor her, jeg har venner her, jeg har altså et hus her, jeg har mit liv her. Jeg vil gerne være en del af samfundet.
5: Og nøglen til det er et rødbedefarvet dansk pas, som hun var tæt på at få, men alligevel langt fra. Det samme var Yasemin Katrin Talaug Rabeck, der har boet i Danmark i 26 år, men har norsk statsborgerskab.
6: Altså, jeg har jo indsendt det hele i god tro, og har blevet enormt glad, altså, da det var, jeg fandt ud af, at jeg var gået videre.
5: Men så kom folketingsvalget, og derfor blev det lovforslag, der vil gøre hende, Zoe, og mere end 2.000 andre til danske statsborgere aldrig vedtaget.
6: Så at det så er på den måde uvist, er det enormt, enormt frustrerende.
5: Og det kommer ikke til at ske lige foreløbig, for nu er der nedsat en ekspertgruppe, der indtil årsskiftet skal undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger.
6: Det skaber en enorm stor usikkerhed.
5: Og først derefter er der igen chancer for et dansk statsborgerskab.
6: Frustrationen kommer jo at handle i god tro og leve op til af, og så ændrer man det efterfølgende.
0: Og det var Buster Hoff, der har lavet indslaget her. Og så velkommen til dig, Ring Gyldmansø, vores politiske analytiker. Altså, hvorfor lader regeringen de her tusindvis af ansøgere vente i uvished på, om de kan få et dansk statsborgerskab eller ej?
7: Jamen, som vi lige hører her, så venter ministeren på en ekspertgruppe, der skal undersøge, om det er muligt at screene alle ansøgere for blandt andet antidemokratiske holdninger. Den rapport kommer først til nytår, og først derefter vil han altså indkalde til forhandlinger. Og så må man bare sige, når de forhandlinger kommer, så står de 4 regeringspartier altså ikke samlet. Det er et spørgsmål, der længe har splittet dem.
0: Ja, så midt i den her ventetid, der spiller oppositionspartiet Venstre jo altså så ud med et nyt forslag. Partiet vil gøre statsborgerskabet betinget i de første 5 år. Hvis man ryger i fængsel i mellemtiden, ja, så mister man sit statsborgerskab. Lad os lige høre, hvad formand Trusum Poulsen begrunder det med.
1: Det er fordi, at vi ikke vil finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
0: Ja, Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen er ikke afvisende.
8: Det er ikke super fremmed for mig eller Socialdemokratiet, og vi glæder os jo sådan set bare til at diskutere alle de her ting i henhold til statsborgerskab.
0: Men de radikales indfødsretsordfører Magnus Geo Jensen er en del mere skeptisk, fordi det vil ramme meget få, mener han.
9: Derfor så synes jeg, at det er fuldstændig ude af proportioner og et makabert lille problem, som Venstre nu forsøger at løse. Og man kunne jo undre sig over, om det er måske fordi, de er bange for, at det er Dansk Folkeparti, der svinger takstokken derover.
0: Ja, Rikke Gyldmansø, hvor høj grad er det her et spørgsmål, der kan splitte regeringspartierne?
7: Jamen, det er et forslag, som jeg vil tro, Venstre har designet til netop at gøre det, splitte regeringspartierne. Fordi mens Socialdemokratiet også har flirtet med tanken om at gøre det her, altså indføre betingede statsborgerskaber, så kan vi jo høre, at det får hårene til at rejse sig på radikale, og det vil det også få det til at gøre hos de andre regeringspartier. Og det bliver virkelig interessant at se, hvordan udlændingeminister Morten Bødskov vil gribe det an, når han skal forsøge at lave en indfødsretsaftale, der skal være ram nok at få nogle blå partier med, men ikke få regeringen til at gå op i limningen.
0: Lød det fra politisk analytiker Rikke Gyldmansø. Danmark sagde nej til at hjælpe tyske efterforskere med at stykke materiale sammen til et anklageskrift om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som vi har i DR kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022, og i et konkret tilfælde fra 2024, ja, der afviste Danmark altså at hjælpe. Omvendt så sagde lande som Sverige og Polen ja til at give tyskerne en hånd. Og derfor undrer det Birgitte Feldmann, der er professor i jura på Aalborg Universitet, at Danmark altså sagde nej.
2: Det er faktisk ret usædvanligt. Og ud fra det materiale, jeg har set, så virker det egentlig som en meget ligetil anmodning om retshjælp i den her konkrete sag for at få afhørt nogle vidner.
0: De tyske myndigheder havde brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte ukrainere angiveligt brugte. Men ifølge anklageskriftet så afviste Danmark det tyske ønske om hjælp til efterforskning på Bornholm og Christiansø, fordi det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor i statskundskab på Aarhus Universitet, undrer sig også over afvisningen. Han mener, at en forklaring kan lyde sådan her.
10: Jeg peger på, at Danmark sidder i en meget vanskelig dilemma, hvor vi på den ene side jo har bakket stærkt op omkring den ukrainske stat og Ukraines muligheder for at overleve, samtidig med, at Ukraine jo altså har udført et angreb, der er ramt en af vores nærmeste allierede. Så vi har haft en dilemma her mellem, om vi skulle støtte Ukraine, eller om vi skulle ind og hjælpe Tyskland. Og der har vi jo tilsyneladende i den her sag valgt at gå ind og hjælpe Ukraine.
0: Og så velkommen til dig, Niels Fastrup, undersøgende journalist her i DR. Det er dig, der har siddet med den her historie og har fingrene nede i det her anklageskrift. Hvor usædvanligt er det, at Danmark afviser at hjælpe et naboland med sådan en efterforskning?
11: Jamen altså, ifølge de eksperter, jeg har talt med, så er det usædvanligt, fordi almindeligvis, når man får sådan nogen ind, så ekspederer man dem, fordi at der er det her retssamarbejde mellem lande og især her i Europa. Så det er ifølge eksperterne meget usædvanligt.
0: Og du har så selvfølgelig også spurgt ind de danske myndigheder ind til den her afvisning. Altså, hvad svarer de?
11: Ja, altså indtil videre, der har vi jo, om jeg så må sige, kun de tyske myndigheders udlægning af det her forløb, og det er klart, vi vil jo gerne høre, hvad man siger fra både statsadvokatens side og fra justitsministeriet osv. Det er altså ikke lykkes endnu. Det eneste, vi har fået at vide, det var, at statsadvokaten ikke har været i stand til at identificere det her afslag, der er givet til de tyske myndigheder.
0: Og hvad kan det få af betydning for efterforskningen eller hele sagen, at Danmark altså ikke vil hjælpe i det her tilfælde?
11: Sagen ser jo ud til at blive berammet nu og komme for i Tyskland, så jeg tænker, at den kommer til at køre, men man kan se i anklageskriftet, at der er huller i de tyske myndigheders viden i forhold til, hvor den her sejlbåd og de her ukrainer var, hvornår, og det skyldes blandt andet den formodede manglende samarbejdsvillighed fra danske myndigheders side, synes jeg, man kan se i anklageskriftet.
0: Lød det fra Niels Fastrup, undersøgende journalist her i DR. Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Og vi er ikke de eneste, der spørger ind til den her sag. Det gør man også på Christiansborg, hvor afslaget til tyskerne undrer Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
12: Som udgangspunkt skal vi bidrage til international efterforskning, og ikke mindst af så grove forbrydelser, og ikke mindst når henvendelsen kommer fra en tæt allieret, om der har været helt særlige grunde til det, det kan jeg ikke udtale mig om, men det kommer jeg til at spørge justitsministeren efter.
0: Storbritannien, Frankrig og Italien forsøger sammen med en række andre lande at lægge pres på den israelske regering og få den til at opgive planerne om nye bosættelser på Vestbredden. Regeringen har for nylig offentliggjort et udbud på at bygge foreløbig 1.200 boliger i området på Vestbredden, der kaldes E1. Landene bag den fælles erklæring siger, at planen reelt vil gøre en tostatsløsning umulig, forklarer international korrespondent Steffen Kretz.
13: Det er fordi det stykke land, der er tale om her, hvis det bliver udbygget med bosættelser, reelt vil skære Vestbredden over i to landstykker, som ikke er sammenhængende, og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket.
0: Israels finansminister Bezalel Smotrich, der tilhører et af partierne på den ultranationale fløj i den israelske regering, genoplevede planen om en opdeling af Vestbredden sidste år. Dengang gav han netop udtryk for, at han ønskede, at den palæstinensiske stat skulle være umulig at oprette. Jeg opfordrer premierminister Benjamin Netanyahu til en gang for alle at opgive ideen om at opdele landet, sagde Smotrich altså sidste år. Og så er vi dig med, Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør hos POV International. Hvordan reagerer de israelske vælgere på, at der kommer skarp kritik, som hører fra udlandet, på at regeringen altså går videre med de her planer?
14: For det første så tror jeg nok, at de fleste israelere skelner mellem, hvad det er for bosættelsesaktiviteter, der er i gang. Man ser helt klart en forskel på de meget, meget radikale bosættere, de voldelige bosættere, som opererer længere op på Vestbredden og længere ned på Vestbredden, ude blandt de palæstinensiske landsbyer, og så det her E2-projekt, som jo ligger umiddelbart op af Jerusalem. Det betragtes altså mere eller mindre som en udbygning af Jerusalem, en ny forstad til Jerusalem. Folk ser helt klart en forskel. Selvfølgelig mange israelere ser, at der er noget kontroversielt, og der er noget forkert i bosættelserne, men når det kommer til det her, så tror jeg nok, at man ser med det med lidt mildere øjne.
15: Men hvem er det egentlig, der ønsker at flytte ind i de her nye områder, de her nye boliger i sådan et kontroversielt område?
14: Ja, hvis man ser på bosætterbefolkningen, som er omkring 700.000 mennesker i øjeblikket, så er det jo sådan, at omkring 3/4 af dem, og det følger organisationen Fred Nu, så er omkring 3/4 af dem, det er sådan ganske almindelige israelske børnefamilier. Jeg kalder dem bekvemlighedsbosættere. Folk, der bor der på grund af billige boliger og gode børnepasningsordninger osv. Og det er typisk den slags mennesker, som også vil flytte ind i det her, fordi man kan få sig en bolig til en rimelig penge i umiddelbart nærhed af sin arbejdsplads i for eksempel Jerusalem.
15: Men den her kritik fra de europæiske lande kommer forud for et valg i Israel i næste måned. Altså, hvilken betydning kan den her sag få?
14: Ja, den får mange af de mennesker, som overvejer at flygte fra Netanyahu's Likud-parti, som jo står til en gevaldig øretæve til valget. Der får mange af dem for det her nok til at tænke sig om en gang til at sige, jamen hør her, det bekræfter jo virkelig, hvad det er Netanyahu er oppe imod i verdenssamfundet. Så en del af de her vælgere vil så muligvis overveje at vende tilbage og stemme på Likud. Så sådan en fordømmelse fra udlandet, det kan altså også gå hen og have en modsat virkning ved at styrke Netanyahu i valgkampen.
15: Lød vurderingen fra Hans Henrik Fafner. Tak skal du have. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen skrev et opslag på X, at det israelske udbud på de her bosættelser på Vestbredden at destruktivt træk fra den israelske regerings side, der underminerer en to-stats løsning. Flere EU-lande støtter, at EU indfører sanktioner over for Israel på grund af de her planer. Lars Løkke Rasmussen konstaterede på et udenrigsministermøde i juli, at der ikke er et kvalificeret flertal af lande, der går ind for det, men Danmark gør.
16: Fordi der jo de facto er ved at ske så stor en gennemhulning og en opsplitning af området der, at enhver tanke om tostatsløsning, det bliver jo en teori.
15: Tyskland er blandt de lande, der ganske vist udtrykker skarp kritik af Rusland, man ikke går ind for sanktioner. Holland har valgt at vedtage sine egne sanktioner mod Israel. Der var kø, kaffe og goodiebags til de første, da det jyske stormagasin Salling i morges slog dørene op til deres nye butik i København. Sallings stormagasin har i mange år været en del af bylivet i Aalborg og Aarhus, men har aldrig sat sin ben i København. Men virksomheden har mange online-kunder på Sjælland, og de kunder har altså nu også en fysisk butik, de kan gå ind i, siger direktør i Salling Group Marianne Bedsted.
17: Vi har gjort det mest vest for Storebælt, men har også en stor online forretning, hvor vi kan se, at vi har mange herovre fra. Men på den anden side har vi jo ikke været her med fysiske stormagasiner, så vi har da været spændt på det. Nu er vi her, og nu er vi åbnet, og vi er meget glade.
15: Ja, der var der også lang kø og god stemning fra københavnere, som ville se det her nye stormagasin.
18: Fordi at jeg synes jo, det er dejligt. Jeg har kun været i Aarhus i Salling, og det må jeg sige, det var en rigtig god oplevelse.
19: Jeg var her klokken 8, så vi fået lidt kaffe og sådan noget.
20: Jamen, vi har været i butikken i Aarhus og synes, at det er en god butik, så vi kunne også godt tænke os at se den her.
15: Sagde her Angela Grue, Carsten Pihl Larsen og Cecilie Træer. Salling åbner i øvrigt endnu et stormagasin i Rødovre om et par måneder. Lige nu der åbner vi for dig og en vejrudsigt, Ida Sofie Sellerup.
21: Jo, tak for det. Der kan hænge lidt byer over Sjælland lige nu, men det holder altså tørt resten af dagen og i hele landet. Temperaturen den nærmer sig de 20-21 grader, men der kan altså være lidt skyer på himlen, så der er altså ikke fuld smæk på solen. Vinden den er jævn til hård i Nordjylland, mens resten af landet kun mærker sådan en svag til jævn vind fra vest, så en ganske hæderlig sensommerfredag.
15: Det lyder godt. Tak for det. Erling Thisted, timer og tilrettelag den her udgave af Middagsradioavisen. Ha' en god fredag.

0: Velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og også velkommen til Nykøbing Mors, fordi jeg er på folkemøde, eller det er jeg faktisk ikke, jeg er på det, der hedder kulturmøde på Mors. Jeg er draget til skønne Mors, hvor der i de her dage bliver snakket kultur på kryds og tværs. Har jeg debatter, har jeg musik, og her står også en campingvogn, hvor vi sender Weekend med K fra. Og her foran mig, der sidder en masse mennesker, som sidder og nyder dagen, mens den stille og roligt kommer i gang. Eller vi er der jo ved at være midt på dagen, ikke? Men for de her mennesker, så ser det ud som om, at de tager det helt stille og roligt i dag. Og jeg tænker, at de skal ind og se, hvad kulturmødet her på Mors ellers byder på i løbet af i dag. Men det er jo blandt andet det, at vi sender radio live herfra. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Vi skal lidt senere snakke om, hvad hele det her kulturmøde handler om. Men det handler også om, at jeg skal spille en masse god musik i radioen. Fordi det er fredag, og derfor så er der nogle faste traditioner. Den ene, det er, at vi skal prøve at gøre dit fredagssmil en lille bitte smule bredere med alt den gode P4-musik, og det er jo sådan en god blanding af både de gode gamle klassikere og så de nye sange, som du begyndte at synge med på. Og derudover, ja, så skal vi selvfølgelig også finde tre sange, som matcher weekendens tal. Det vender vi tilbage til.
1: Weekend med K.
0: Weekenden starter på P4 med Kenneth K.

tilbage i 90'erne med New Radicals. Du hører, You Get What You Give her i Weekend med K, som sender fra Mors, hvor solen skinner, og det er dejligt at se. Der er kulturmøde på Mors, og det skal vi vende tilbage til lidt senere, fordi der foregår rigtig mange spændende ting på kulturens vegne, og musik, det er jo i høj grad også kultur, og det har jeg blandt andet været med til at debattere i her på kulturmødet på Mors. Men det kan vi snakke mere om i et øjeblik, fordi det skal også handle om den gode P4-musik. Det er også et godt eksempel på en af de gode gamle klassikere. Nu skal vi vende blikket lidt mere frem i tiden. Vi skal faktisk til det, man kan kalde moderne tid. Ikke? Her er Christoffer med Ringer om natten.

0: Alarms Folkeblad. Der er opstået en forsinkelse på leverance af dør og vinduer, det siger AB Vejles direktør Michael Petersen, der kalder situationen ærgerlig. Han mener dog ikke, at de kunne have gjort noget anderledes.
1: Det er ikke min oplevelse, at vi kunne. Jeg er sikker på, at entreprenøren har gjort, hvad de kunne for at bestille de materialer hjem til tiden. Men det er rigtig svært, og jeg synes, det vil være meget, meget uordentligt at lade nogen bo i et byggeri, hvor der ikke var vinduer i.
0: De studerende, der står uden lejlighed, bliver i stedet indlogeret på et hotel centralt i byen med adgang til køleskaber med morgenmad. Samtidig så får de også adgang til fælles køkkenfaciliteter ved nogle nærliggende studieboliger. Michael Petersen fortæller, at man sidestiller det med genhusning, og derfor får de studerende også 100 kroner i kompensation per dag.
1: Fordi nu kan de jo ikke nødvendigvis stå og lave det til den samme pris op i deres eget køkken, så derfor skal de selvfølgelig have en kompensation.
0: AB Vejle har reserveret hotelværelser frem til midten af oktober, men håbet er, at studieboligerne er klar før det. Og vi bliver ved studiestart, for på SDU Vejles midlertidige campusområde i spinnerihallerne, ja, der er der travlt med blandt andet at få undervisningslokalerne klar til de studerende, der kommer i næste uge. Campusleder for SDU Vejle, Mikkel Braun Kjærgaard, her, han fortæller, at der er nok at holde styr på.
2: Vi har cirka 20 parallelle spor i gang.
0: Og en ting er, at undervisningslokalerne skal være klar.
2: Men der er jo også alt muligt med undervisningsmaterialer, undervisere, vores administration skal være klar til at håndtere forspørgsler.
0: Ja, de skal nok nå det hele, siger han. Nogen sol i dag de fleste steder, og stort set et tørt vejr. Temperaturen den kommer til at ligge et sted mellem 15 og 20 graders varme.
3: Weekend med K.

0: Mors fra Skønne Mors, hvor der er kulturmøde i de her dage, og derfor så har vi rykket den her campingvogn, som vi sender radio fra i de her dage her på kulturmødet. Og det er ikke kun på P4 her, men det er også på P5, det er på P6, det er på en række af vores kanaler.
1: Ikke? Jeg tror faktisk, dem alle sammen.
0: Ja, ja. P2 også. Ja. Og den stemme, som er i baggrunden, det er jo min gode radiomakker, Mikkel Bakker.
1: Joj, ja.
0: Og Mikkel, du er også her på kulturmødet.
1: Det er rigtigt.
0: Og hvad hedder det? Jeg tænker bare lige, at det kan være, at vi skal male scenen en gang for folk, som aldrig har været på kulturmødet Mors.
1: Ja.
0: Det er den her smukke jyske by, som i øjeblikket er fyldt med forskellige mennesker, som snakker om kultur. Der er nogen, der spiller musik på nogle scener. Der er et telt længere ned ad gaden, hvor man kan smadre ting. Det er meget populært.
1: Det har jeg slet ikke været nede i nu.
0: Nej, det er meget
1: kæmpe
0: populært.
1: Fejl.
0: Så står der en mand med et bat, så kan man få lov til at smadre nogle ting.
1: Altså, det er mundt og køkken.
0: Ja, men vildere. Så har der været nogle debatter, jeg var blandt andet...
1: Er der mere, man kan smadre tilbage? Jeg kan ikke komme videre.
0: Så der foregår meget, men det er alt sammen ligesom omkring kulturen, at det hele handler om i de her dage på Mors, ikke?
1: Jo.
0: Her foran os er der jo nogle smukke mennesker. Kan jeg måske prøve at lokke dig til? Kan du gribe en mikrofon for mig, og så kan vi lige prøve at hoppe ned blandt folk?
1: Ja da.
0: Og så kan vi spørge engang, hvad de får ud af kulturmødet.
1: Ja.
0: Kan du prøve at gøre det?
1: Selvfølgelig.
0: Og så kan jeg jo i mellemtiden fortælle, at det foregår jo i dag, men det er også i morgen, og hvis man skulle være i nærheden, man er meget velkommen til at kigge forbi her. Prøv at spørge en gang, hvad det er, folk... hvem det er, skal vi måske også lige høre.
1: Det kan
0: også.
1: Vi starte med. Hej, hvad hedder du?
2: Jeg hedder Jan.
1: Hej, Jan. Jan, du har været et par dage, eller du kom i går?
2: Ja.
1: Hvad har du oplevet, som sådan forløbet indkapsler dit kulturmøde?
2: Jamen, vi var om at høre et grønlandsk reggae-band på den store scene.
1: Et grønlandsk reggae-band? Hvordan var det?
2: Jamen, det var rigtig fedt. Altså, det har jeg aldrig prøvet før.
1: Jeg skulle lige til at sige, det er heller ikke sådan en genre, jeg tænker sindssygt bred, men var det fedt?
2: Det var rigtig fedt. Og så var vi om at se Olaen. Det var også specielt.
1: Hvad specielt siger du? Hvad var mest specielt af de her to ting?
2: Ej, det var nok det der grønlandsk reggae-band.
1: Men hvorfor var Oland specielt godt, eller var hun bare iført alle mulige spændende kostymer?
2: Ja, også det, men det var også lidt anderledes musik, hun sang.
1: Hvad har I ellers på programmet her resten af tiden?
2: Det ved jeg ikke rigtigt. Det er dem, der bestemmer det.
1: Og dem der er?
2: Min lillebror og min kone.
1: Det er dem, der sidder og filmer lige nu?
2: Det er det.
1: Super.
0: Man kan finde det her på internettet senere, kan jeg fornemme.
1: Ja, det er på mange platforme, tænker jeg.
0: Mikkel, kan du ikke ønske mig et rigtig godt kulturmøde?
1: Det
0: og så jeg bliver egentlig meget nysgerrig på det her grønlandske reggae-band.
1: Jeg kan kun tænke på to ting indtil videre. Det er at smadre ting og grønlandsk reggae.
0: Nå, det er på kulturmødet, hvor sådan alt det foregår. Og vi sender herfra, men derfor så skal tingene jo også være... Det skal også være, som det plejer i radioen. Og det betyder, at vi skal selvfølgelig lege vores faste lille leg, der hedder Weekendens Tal. Og det leger vi fredag efter fredag, men bare lige, hvis du aldrig har været med på lejen, så vil jeg godt lige bare fortælle, at det handler om, at vi finder et tal, og så finder vi tre sange, som ligesom matcher det her tal. Og sidste fredag, så var tallet 50. Og det gav anledning til at starte med en 50-årig sangerinde, nemlig Sia.

Og sidste fredag var tallet 50. 50 Cent er jo oplagt. Og det den tredje og sidste talsang. Ja, så blev det et stykke filmmusik fra filmen, der hedder 50 Shades. Men toeren, nemlig 50 Shades Darker, det er dertil senere. Taylor Swift lavede den her. I Don't Wanna Live Forever.

0: Og på den måde, så fandt vi tre sange, som altid tallet 50 sidste fredag. Og det samme skal vi gøre igen i dag, men tallet er 8. Og jeg tænkte på, Mikkel, når du nu står her...
1: Ja.
0: Og har den gode kontakt med folk, som sidder hernede foran, om vi måske ikke herude kan finde nogen, der har et bud på en sang med tallet 8.
1: Okay.
0: Det kunne være flot.
1: Ja,
0: det er den ene opgave. Og så tænker jeg, at folk, der sidder og lytter til radioen, også meget gerne må sende mig en sms på 12-tolleren. Lige skrive P4, lave et mellemrum, og så fortæl mig, hvilken sang med tallet 8, som jeg skulle smide i radioen. Det var min tanke. Så hvis du går på opgave... Og folk, der sidder foran radioen, også tager sig opgaven.
1: Det, man ikke kan se, det er, at du står og laver sådan en tofinger-tastning, altså, som er virkelig... det er skønt, Kenneth.
0: Ja. Ja. Og så starter jeg med den første sang med tallet 8.
1: Okay.
0: Den tager vi lige efter Benjamin Hav.

0: Benjamin Havsøg om at tage til Portugal. Jeg er taget til Mors, for der er kulturmøde de her dage. Det er også dejligt. Solen skinner, det er skønt vejr. Og jeg har fået, assistance af min makker, Mikkel Bakker.
1: Ja. Ja, din assistent, det elsker jeg.
0: Ja, det kan jeg godt lide. Og hvad hedder det? Vi skal jo til at lege vores faste lille fredagsleg.
1: Right.
0: Nemlig den leg, der hedder Weekendens Tal.
1: Ja.
0: Og jeg vil godt starte med den første. Tallet er 8.
1: Mm-hmm.
0: Har du stået og tænkt over noget, hvis du nu bare...
1: Altså, det har jeg jo selvfølgelig. Men jeg er ikke rigtig kommet frem til ret meget, for jeg synes, det er et relativt svært tal. Du ved jo, Kenneth, jeg har en kæmpe forkærlighed for Prince, og Prince havde rigtig meget med forkortelser og tal. Og jeg har sådan virkelig stået og tænkt, der må være noget i hans katalog, men jeg kan faktisk ikke komme frem til noget. Han er ellers glad for tal, men lige 8, tror jeg, han har undgået ret meget.
0: Vi stikker en finger i jorden hos folk her på Kulturmødet Mors og hører, om de har et godt bud på
1: sangen. Ja, der er selvfølgelig folk derude, der allerede sidder og siger, vi har noget.
0: Men nå,
1: jeg er selvfølgelig kommet til kort.
0: Og ellers er man meget velkommen på, med at byde ind på sms'en. Det er jo P4, man skriver og laver et mellemrum, og så taster man, hvad der er for en sang, man tænker på, og så skriver eventuelt lige, hvor man er henne i landet, og hvad man hedder og sådan noget. Det er altid hyggeligt. Send den afsted til 12.12 om til en kron plus takst, så lander den ind i inboxen, og så kigger vi på det. Jeg vil godt starte med den første sang.
1: Ja.
0: Og der skal vi skal tilbage til 80'erne og have fat i et soundtrack.
1: Ja, dem var der mange af, tænker jeg.
0: Ikke? Til filmen Footloose.
1: Ja, kæmpe, kæmpe soundtrack.
0: Kenny Loggins.
1: Ja.
0: Footloose.
1: Ja.
0: Så tænker du, hvad er den sang med tallet 8 at gøre?
1: Ja, det tænker jeg faktisk.
0: Deep dive. Vi skal helt ned i teksten.
1: Okay.
0: Han synger nemlig på et tidspunkt, 8 hours for what? Tell me what I got.
1: Ja.
0: Har du nogensinde tænkt over det? Ej, men så vil jeg prøve at spille det for dig.
1: Ja,
0: 8 hours for what? Please tell me what I got. Lyt til måden, at han synger det på, okay?
1: Er du klar?
0: Kom her. Kan du høre det?
1: Ja, godt høre det.
0: Derfor, fordi han synger 8 hours for what? Skal det her være dagens første talsang?
1: Jamen modtaget.
0: Klassikeren fra Kenny Loggins, den hedder Footloose. Dagens første sang med tallet 8.

Den hedder Footloose, den her gamle klassiker fra Kenny Loggins. Og på et tidspunkt, så synger han tallet 8. Han synger 8 hours for what? Please tell me what I got. Og på grund af det 8-tal, ja, så skulle det være dagens første talsang. Hvis du har et andet bud på en sang med tallet 8, så send mig endelig en sms. Send den til P4. Lav et mellemrum og fortæl mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne. Og så rammer den min inbox. Og så vil jeg glæde mig til at se, hvad der kommer af kreativ indspark til ude på weekendens tal.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister bøstet.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.

Op med hovedet, synger Natasha her i Weekend med K, som vi sender fra Mors i anledning af, at der er kulturmøde Mors. Lige nu så skal du få lidt Malte Ebert i radioen. Han spørger, er det mig, du elsker?

0: Venstre vil ændre reglerne for statsborgerskab markant. Partiet foreslår, at et nyt statsborgerskab skal være betinget de første 5 år. Bliver man i den periode idømt fængsel, skal statsborgerskabet kunne fratages igen, siger formand Troels Lund Poulsen.
1: Det er fordi, at vi ikke vil finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
0: Den idé er Socialdemokratiet ikke afvisende overfor, siger indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen.
2: Det er ikke super fremmed for mig eller Socialdemokratiet, og vi glæder os jo sådan set bare til at diskutere alle de her ting i henhold til statsborgerskab.
0: Men pipen har en anden lyd hos de radikale og partiets indfødsretsordfører Magnus Geo Jensen.
3: Det er fuldstændig ude af proportioner og et makabert lille problem, som Venstre nu forsøger at løse. Og man kunne jo undre sig over, om det måske fordi, de er bange for, at det er Dansk Folkeparti, der svinger taktstokken derover.
0: Forslaget splitter altså regeringspartierne, og det er Venstres forslag også designet til, fortæller politisk analytiker Rikke Gjøl-Mansø.
4: Fordi mens Socialdemokratiet også har flirtet med tanken om at gøre det her, altså indføre betingede statsborgerskaber, så kan vi jo høre, at det får hårene til at rejse sig på radikale, og det vil det også få det til at gøre hos de andre regeringspartier.
0: Den israelske regeringsplaner om nye boliger på endnu et område af Vestbredden har fået en række lande til at udsende en fælles erklæring, hvor de kalder planen uacceptabel. Det er blandt andet Storbritannien, Frankrig, Holland og Norge, der er imod Israels planer om mere end 3.400 boliger i området. De første 1.200 er for nylig sendt i udbud. De mener, at planen reelt vil skære Vestbredden over i to og gøre en sammenhængende palæstinensisk stat umulig. I Israel er planen om en ny bosættelse tiltalende for den største del af bosætterne, der ønsker en god, billig bolig, forklarer Hans Henrik Fafner, der er udlandsredaktør ved mediet POV International.
5: Ganske almindelige israelske børnefamilier, jeg kalder dem bekvemlighedsbosættere, folk, der bor der på grund af billige boliger og gode børnepasningsordninger osv. Og det er typisk den slags mennesker, som også vil flytte ind i det her, fordi man kan få sig en bolig til en rimelig penge i umiddelbar nærhed af sin arbejdsplads i f.eks. Jerusalem.
0: Planerne har været undervejs i årevis, men processen bliver sat i gang nu med kort tid til valget til oktober, hvor premierminister Benjamin Netanyahu er under pres. Og landets fælles erklæring kan komme til at virke stik mod hensigten, mener Hans Henrik Fafner.
5: En del af de her vælgere vil så muligvis overveje at vende tilbage og stemme på Likud. Så sådan en fordømmelse fra udlandet, det kan altså også gå hen og have en modsat virkning ved at styrke Netanyahu i valgkampen.
0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har skrevet på X, at det er et destruktivt træk, der undergraver to-statsløsningen. Sol de fleste steder, men også spredte byer mod syd og øst, mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind omkring vest.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og weekendens tal er 8, så der skal tre sange i radioen med tallet 8. Lige om et øjeblik, så skal vi have talsang nummer 2. Men hvis du sidder og tænker, hov, radioen lyder da lidt anderledes, end den plejer, ja, så er det fordi, at vi har flyttet studiet til Nykøbing Mors. Det er der er kulturmøde Mors i de her dage, og det, altså, det er jo en fest for folk, der elsker kultur. Musik er også kultur, og man har kunnet se masser af musik her. Vi talte tidligere med en, som havde set grønlandsk reggae i går.
3: Ja.
2: Der har været nogle store navne at spille. Der kommer flere store navne og spiller i dag. Jeg har også gået forbi nogle ungdomsskoler, der har sat et telt op og stået og spillet, så det er eleverne, der har spillet på olietønder.
3: Altså, der er en observation, jeg har gjort mig, fordi normalt så tænker man kulturfestival, rigtig meget alkohol. Her er folk bare altså virkelig, virkelig sobre, og i hvert fald i dagstimerne, meget, meget ædru.
2: Ja.
3: Ja.
2: Tør du bevæge dig ud blandt de ædru mennesker? Og så ved jeg det lige at stikke en finger i jorden og høre, om der er nogen, der har et bud på en samme tallet 8, fordi vi skal finde samme tallet 8.
3: Ja,
2: og jeg spurgte dig lidt tidligere, om du havde et godt bud, og så tænkte du dig rigtig grundigt om.
3: Det gjorde
2: og så
3: jeg
2: ikke. Jeg ved, om Prince har lavet et nummer med 8.
3: Og jeg, altså, Prince har ikke. Ja, det er muligt, at det sniger sig ind et eller andet sted af teksten, men jeg havde ikke noget Prince-nummer. Men der er jo heldigvis rigtig gode mennesker, også her på pladsen, som jo har hjulpet.
2: Ja.
3: Og blandt andet blev der jo nævnt en klassiker, som jeg trods alt også havde tænkt på selv, men nu vil jeg give kreditten til vores publikum, som sad derude, nemlig Beatles' 8 Days a Week.
2: Åh, den gode gamle 8 Days a Week med Beatles. Den lyder sådan her for øvrigt, hvis man ikke skulle kunne huske den, ikke?

Den hedder 8 Days a Week, den her, med Beatles. Det er et rigtig godt bud. Og hvis jeg kigger ind i sms'en, fordi der må man også meget gerne blande sig med gode bud på sangen med tallet 8, så kan jeg se, at Jonna Christina har skrevet en sang. Hun skriver 8 Days a Week med The Beatles. Eller skriver hun nummeret, der hedder 8 med Billie Eilish. Og det er faktisk meget sjovt, fordi der er også en anden, der har skrevet omkring Billie Eilish-nummeret. Det er 16-årige Dagmar, som sidder i bilen på vej til Suset Festival i Esbjerg, som skriver, Billie Eilish har en sang, der hedder 8. Den er da oplagt. Den sang lyder for øvrigt sådan her.

0: I just never know how you feel. Do you even feel anything?
1: Den hedder 8, den her med Billie Eilish, og så er den jo oplagt, når vi leder efter sangen med tallet 8 her i Weekend med K. Mikkel Bakker, jeg har sendt dig ud blandt de mennesker, som sidder hernede foran vores campingvogn, hvor vi sender fra.
2: Ja.
1: Er der et bud på en sang med tallet 8 der?
2: Jamen, det er der. Og inden vi skal til det, så vil jeg bare lige sige hej, Johan.
3: Hej.
2: Johannes, er du lokal?
3: Ja, i hvert fald. Jeg går på HF Koldevej i Klitmøller.
2: Koldevej, så det er noget med, at du surfer?
3: Ja. Masser.
2: Gør alle det i Klitmøller?
3: Det vil jeg næsten gætte på, at alle gjorde.
2: Perfekt. Hvad er postnummeret egentlig i Klitmøller, ved du det?
3: 7700.
2: Grunden til at spørge, det er, fordi du har en sang med 8. Hvad er det for en sang?
3: Det er 8660 med Peter Sommer.
2: Hvad siger du til den, Kenneth?
1: Ja, det er jo oplagt. Ja. Det er et godt bud, ikke?
2: Jo, det synes jeg.
1: Hvis jeg kigger ind i inboxen, så kan jeg se, at der er blandt andet en Anders Meyer også, der skriver, hvad med 8660 med Peter Sommer? Da. Og så en smile, ikke? Der er mange, der byder på, at det skal være dagens tredje, eller dagens anden talsang. Skal vi ikke tage den i fuld længde?
2: Det synes jeg.
1: Her er Peter Sommer. Det er oplagt, når weekendens taler 8. Med 8660.

Weekend med K sender fra postnummeret 7900 Nykøbing Mors. Og det siger jeg selvfølgelig, fordi at den sang, vi lige har hørt, den handler om postnummeret 8660 Skanderborg. Det er der Peter Sommer fra. Han har lavet en sang, der hedder 8660, som jo bare en anden måde at sige postnummeret på. Det vigtige her, det er tallet 8 selvfølgelig, fordi weekendens tal er 8, og Johannes, som vi havde fat i lige før, som en af gæsterne her på Kulturmødet Mors, foreslår den her sang som dagens anden talsang med tallet 8, nemlig 8660. Man kan sige, det giver sig selv. Men det betyder også, at nu skal vi til at finde den tredje og sidste talsang, og hvis du har et godt bud, så er du altså meget velkommen til at sende mig en sms. Det er 12-12'eren, vi bruger. Du skriver bare lige P4, laver et mellemrum og fortæller mig, hvad det er for en... Hvad er for et nummer, som du tænker kunne ramme tallet nummer 8? Send det afsted, så kigger jeg på det i inboxen, og så tager vi den næste talsang om cirka 20 minutters tid.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget gør, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Den der gode gamle 80'er klassiker fra One Two, der hedder Den Bedste Tid. Det er altså for godt et nummer til bare at lade ligge.
1: Tydeligvis.
0: Tydeligvis. Ja, og det er derfor ja. Gops har taget den og lavet det her nummer, der hedder Igen og Igen sammen med featuring One Two, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Så får den lige lidt nyt liv, så kører den en gang til.
1: Det synes jeg noget, man faktisk har set de seneste år. Det der med, at der lige kommer nogle af de der 80'er danske store ting. Der var også noget dansorkester, som Thor Farlow, tror jeg, var inde og pilve. Og jo en super fin måde at ligesom trække noget musikhistorie ind og gøre det relevant igen.
0: Mm. Mm? Jeg hedder Kenneth K. Ved siden af mig står Mikkel Bakker. Vi er til kulturmøde på Mors.
1: Ja.
0: Og det er jo fordi, bare for lige at sætte den overordnede ramme. Der er folkemøde, det ligger på Bornholm. Der right. taler man typisk sådan noget politik og samfundsforhold.
1: Ja.
0: Så er der kulturmøde på Mors, og så taler vi kultur. Og det er jo kultur i bred forstand. Mm. Jeg er gået forbi folk, som har diskuteret arkitektur hernede. Hvad der er pænt og hvad der er grimt. Det er der mange holdninger til. Og hvorfor gør vi det ene, og hvorfor gør vi det andet med hensyn til arkitektur? Så er der nogen, der spiller noget musik også. Musik er jo i høj grad også kultur. Jeg har været med til en skøn debat i går, hvor vi diskuterede, du ved, hvad skal vi med musikken sammen med blandt andet rektoren fra Musikkonservatoriet.
1: Hvad skal vi?
0: Ja, vi skal rigtig mange ting med musikken,
1: ja, skal
0: og vi skal bare gøre det godt. Men også med
1: okay.
0: Ja, nej, men prøv her. Det er så skønt med al den danske musik, og spørgsmålet er, hvordan kan vi bringe den videre frem og sikre sådan en god og bæredygtig fremtid for dansk musik?
1: Ja.
0: Hvad har du lagt mærke til her?
1: Jamen altså, jeg har blandt andet observeret, at jeg synes, at folk jo er rasende søde på de her kanter. Altså, alle man møder, og nu har jeg været her, det er mit tredje år faktisk, jeg har kun mødt søde mennesker, du ved, og det selv, når man står og tjekker ind, og man kommer med bilen, eller man skal have en kop kaffe, eller der er bare god stemning, der er virkelig hyggeligt, og faktisk noget af det, nu nævnte du selv, Kenneth, jeg synes, der er lidt mere folkemøde over det her, end der er på folkemødet i Bornholm. Forstået på den måde, det er ikke så elitært. Der er rigtig mange skoleklasser, gymnasieklasser. Hey, der bliver klappet hernede. Ja. Der er rigtig mange skoleklasser, som at det er jo også nemmere, kan man sige, for lokalområdet at komme hertil, end det for eksempelvis er at tage en helt skoleklasse til Bornholm, når der er folkemøde. Så jeg fornemmer, at det har sådan en større lokal opbakning. Det kan jeg virkelig, virkelig godt lide. Og så kan jeg virkelig godt lide, at folk er så positive, og de er sådan, ej gud, hvor spændende, hvad laver I herinde? Så elsker jeg at gå forbi en container her lidt tidligere. Så er du ved, sådan en skibscontainer, der er lige åbnet siden, og så står der en kvinde og læser digt op derinde. Altså, der sker virkelig mange sjove og skøre ting. Så er bare generelt rigtig, rigtig god og hyggelig stemning. Og som jeg også nævnte lidt tidligere, det der med, normalt når man tænker festival, så tænker man, der er folk, der er shorts, og sådan noget. Det er der jo selvfølgelig også, der bliver også drukket fadøl. Men det er på en helt anden måde, og det er virkelig civiliseret.
0: Mm. Det er meget, meget spændende at være. Det er mit første år. Jeg synes, det er en stor oplevelse.
1: Jeg har altså lige tre striber her på skuldrene.
0: det er det, man synes, uanset hvad man opnår i sit liv, så står altid en eller anden, man kender i baggrunden og sådan lidt. Jeg kan noget.
1: Og i dag er det mig, Kenneth.
0: Og jeg har et vildere liv, ja.
1: Ja, fordi normalt så har du et sindssygt meget vildere liv. Men lige præcis den her, der har jeg nålen.
0: Vi sender fra Kulturmøde Mors, men vi skal også have plads til noget musik. Så her er noget Charlie Puth. Den hedder Light Switch.
1: Det er også kultur.

0: Den hedder Alle Mine Tanker, den her sang. Her i Weekend med K på B4, som vi sender fra Kulturmøde Mors.
1: Har du glemt det?
0: Og Mikkel, der sidder nogle skønne mennesker ude
1: foran. Ja, det gør der virkelig.
0: Ja, og det er dejligt, at der kommer folk,
1: skal vi lige høre
0: kigger på, den her campingvogn, vi har stillet op.
1: Jamen, skal vi ikke lige, bare lige høre jer? Prøv lige, når jeg er 1, 2, 3, så siger alle sammen hej. Er I med på det? 1, 2, 3.
2: Hej!
1: Ja.
0: Det er dejligt. Tror du ikke, vi kan stikke... kan du ikke stikke en mikrofon

0: weekendens tal, det er 8, og derfor så skal vi finde 3 sange med tallet 8. Vi skal til at finde den tredje og sidste talsang. Og Mikkel Bakker,
1: ja.
0: Der er kommet en sms, hvor der står, kender du det? Mona, Mona, Mona af Søren Kragh Jacobsen.
1: Ja, det må man sige, man kender.
0: Ja, den kender man, men ja. Vidste du, at de synger om tallet 8?
1: Er det noget med noget 8. klasse eller sådan et eller andet?
0: Ja.
1: Ah.
0: Det er nemlig godt, det er godt husket af den person, som har sendt sms'en ind. Fordi at Søren Kragh Jacobsen synger undervejs det her med, jeg sad ved anden bord i rækken. Det var tredje skoledag. Vi var begyndt i
1: 8. klasse.
0: Og vi havde samfundsfag. Skal vi prøve at høre det en gang, når Søren Kragh Jacobsen synger, det lyder sådan her, ikke?
2: Vi var begyndt i 8. klasse. Vi havde samfundsfag. Pludselig gik døren op. Der stod hun, hun var ny. Hun hed Mona, jeg blev hul og tom. Jeg troede, jeg blev syg. Hun havde store brune øjne, og hun gik i kåber tøj. Hendes hår var langt og lyst, og hun var ikke særlig høj. Når vi mødtes midt i døren, var det ligesom jeg fik stød. Det var egentlig ikke vemmeligt, for jeg synes jo hun var sød. Men det var mere end det jeg husker.
0: Ja, god gamle Søren Kragh Jacobsen, ikke? Det er en klassiker, det er en flot sang det her. Mikkel, du har sat dig ud blandt folk, som har sat sig hernede foran vores campingvogn, hvor vi jo sender mod weekend med K fra i dag.
1: Ja, det har jeg.
0: Er der nogen bud på sang med tallet 8?
1: Jamen, det er der. Og jeg vil faktisk også lige trække en kommentar, eller lige knytte en kommentar til noget, jeg sagde lidt tidligere med. Jeg synes, det er meget civiliseret festival, den her. Fordi når man køber kaffe, så får man det rigtig krus. Det elsker jeg faktisk. Du sidder... Hej, Camilla.
3: Hej.
1: Du sidder med løvenkrus, jeg tænker, har du selv, og der er en stor, flot frø på, har du selv fået lov til at vælge det?
3: Nej, det blev egentlig bare tildelt, tror jeg. Jeg tænkte, at jeg var lidt en løve.
1: Du var lidt en løve, og derfor fik du en frø. Jeg elsker det. Camilla, du rækte hånden om og sagde, jeg tror, jeg har en sang med tallet 8. Hvad er det for en sang?
3: Det er Mamacita med Casey.
1: Ja? Hvorfor lige Casey?
3: Jamen det tror jeg det egentlig, mine veninder og jeg har hørt rigtig meget, da vi var lidt yngre, så den sidder vist bare fast.
1: Og når du siger rigtig meget, så er det hele tiden, eller hvad?
3: Det er i hvert fald 8 gange.
1: Det er i hvert fald 8 gange, helt perfekt, fordi i teksten bliver der sagt 8, 8, 8.
0: Ja, er det korrekt? Det er rigtigt, og det er et meget godt bud, det er et meget godt bud.
1: Ja.
0: Er der nogen andre bud, Mikkel, eller skal jeg lige tage kigge
1: ind i... Jeg kigger lige rundt, er der andre bud her?
0: På sangen med tallet 8, ellers så kan vi lige kigge ind i, ind i inboxen.
1: Ja, måske bliver der sagt... Hej, hvem sidder med her?
4: Hanne.
1: Hej, Hanne. Hvilken sang tænker du på?
4: Jamen, jeg tænkte på 8 Mile med Eminem.
0: Nå, ja, det er et godt bud også.
1: Det er et frækt bud.
0: Ja, det kan jeg godt
1: lide. Det er et helt soundtrack. Tak.
0: Det er et helt soundtrack. Ja. Må jeg lige hente opmærksomheden også til sms'en, fordi der er dejlige mennesker også, som har skrevet ind på sms'en med bud på sang med tallet 8. Vi kan jo blandt andet tage en her fra Elisabeth, som skriver, Hej Kenneth, Dolly Parton arbejder fra klokken 9 morgen til 5 eftermiddag.
1: Altså 9-5.
0: Det er en arbejdsdag på hvor mange timer?
1: Oj. 8.
0: Det er lige præcis 8 timer.
1: Det er godt tænkt.

0: Og der er faktisk kommet flere sms'er ind med bud på, på 9 to 5 med Dolly Parton. Og det er også et godt talsang, ikke? Fordi hvis jo, vi i dag spiller den med, med tallet 9, kan den passe ind. Hvis det er med 5, så kan den også passe ind. Man kan også lægge dem sammen, så får man tallet 14, og altså, der er mange muligheder.
1: Og man kunne også hellere så sige 2, kunne også være 2-tal, ikke?
0: Jo, 9, 2, 5, det er faktisk rigtigt. Men lad mig tage den næste sms også. Hej K og Bakker, hvis ikke den allerede er kommet ind, så er 9 to 5 jo et klassisk bud. Den har vi lige hørt. Ja. Står det en sms her, der kommer fra Josefine, og så skriver hun, ellers så er der noget med 8 Mile soundtracket. Og så vender vi jo tilbage til det skønne menneske, som du sidder nede ved siden af,
1: Mikkel. Jeg bliver nødt til at spørge, er det en film, du har set meget?
2: Overhovedet ikke.
1: Perfekt. Så hvordan kender du 8 Mile?
2: Jamen, jeg kender Eminem.
1: Du kender Eminem. Okay, ja. Men du kender ham godt nok til, at du hører hans musik, men ikke set hans film.
2: Jeg har ikke set hans film, men jeg...
1: Kan du lide hans musik?
2: Ja.
1: Ja?
2: Det er langt siden, jeg har hørt noget fra ham.
1: Det er rigtigt.
2: Men jeg synes jo faktisk, det var lidt frækt dengang, da han... Da han var på sit højeste.
1: Lidt frækt? Hvordan frækt?
2: Jamen, han... Det ved jeg ikke, hvordan jeg skal forklare.
1: Nej. Der er, du skal ikke tænke på det. Der er
0: skal
1: bare
0: jeg starte musikken?
1: Skal
0: jeg starte musikken?
1: Nej, jeg synes, det er meget mere interessant, hvorfor Eminem er lidt fræk. Der, du skal ikke tænke over det. Vi sidder bare her på pladsen, og så er der en 500.000, der...
2: Hygger.
1: Det kan godt være, du skal starte musikken.
0: Dagens tredje og sidste talsang, fordi den er fra 8 Mile soundtracket, skal være med ham, der er lidt fræk.
1: Præcis.
0: Nemlig Eminem med nummeret, der hedder Lose Yourself. Fordi tallet er 8 weekendens tal, og den her er fra 8 Mile soundtrack. Og på den måde er så tingene jo helt perfekt sammen. Tusind tak til alle, som har sendt sms'er ind. Også tak til folk, som er her på, her på Mors til Kulturmøde Mors. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, did you capture it?

Lose Yourself er fra den film, skriver Jakob fra det nordjyske, som er ved afkørsel 8. Det passer også godt med tallet 8. Har Louise skrevet, hej, kender dig Mikkel, med tallet 8 kan der kun blive til 8 Mile-sangen fra Eminem, eller med Eminem fra filmen 8 Mile. Den er også fra det her soundtrack, hvor Lose Yourself også er fra, og sådan er der blandt andet også Susanne Katz, der har skrevet omkring Eminem, og der er også kommet en hilsen fra Lillemor, der skriver, vi skal høre noget fra 8 Mile, skriver Lillemor. Og det er dejligt. Tusind tak for alle sms'erne til weekendens tal. Lose Yourself med Eminem var dagens tredje og sidste talsang.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Den hedder 1000 Miles, den her, fra Vanessa Carlsen her i Weekend med K, som vi sender direkte fra Nykøbing Mors, fordi der er kultur med Mors i de her dage. Det her program, det er så småt ved at være slut, og så vender vi retur til København. Så kan du glæde dig til Christian Bundes radioprogram. Men inden da, så vil jeg bare godt lige slå et slag for, at du på søndag selvfølgelig kan lytte med til musikquizzen. Den sender vi kl. 12.15 på søndag, og så skal vi blandt andet quizze i år 2000. Så skal vi altså spole tiden tilbage til det her legendariske år, hvor man ligesom sagde farvel til det gamle år 1000, og goddag til et nyt år 1000. Og et af spørgsmålene på søndag, jeg vil bare lige give dig en lille hjælp, hvis du skulle have lyst til at quizze med. Det er, hvad bandet hedder. Et af spørgsmålene på søndag lyder, hvad hedder bandet med hitet Dancing in the Moonlight? Hvis du kan huske det, så skal du bruge det svar på søndag i musikquizzen, når vi sender den kl. 12.15 her på P4. Og hvis du ikke kan huske det, så kan du lytte med nu, og så kan det være, at du kan huske det, når du hører den her sang.

0: Den hedder Dancing in the Moonlight. Spørgsmålet er, hvad bandet hedder. Det kan være, at du er kommet i tanke om det, mens sangen har spillet. Den lille information skal du bruge på søndag, når der er musikquizzen i radioen. For så skal vi quizze i år 2000, og så kommer jeg til at spørge dig om, hvad bandet hedder med Dancing in the Moonlight. Jeg glæder mig til, at det bliver søndag, at vi skal quizze i musikquizzen. Lige om et øjeblik, så kan du få Christian Bundes radioprogram her på P4. Men først får du radioavisen. Klokken er...
1: Det kan få konsekvenser for en retssag om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen, at Danmark afviste de tyske myndigheders ønske om hjælp til efterforskningen. Det siger undersøgende journalist i DR Niels Fastrup, der har det tyske anklageskrift. De tyske myndigheder forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022, og havde blandt andet brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte ukrainere tilsyneladende brugte. Men Danmark sagde altså nej til at hjælpe, og det kan få betydning for sagen, siger Niels Fastrup.
2: Sagen ser jo ud til at blive berammet nu og komme for i Tyskland, så jeg tænker, at den kommer til at køre, men man kan se i anklageskriftet, at der er huller i de tyske myndigheders viden i forhold til, hvor den her sejlbåd og de her ukrainer var, hvornår, og det skyldes blandt andet den formodede manglende samarbejdsvillighed fra danske myndigheders side, synes jeg, man kan se i anklageskriftet.
1: Højesteret har i dag afvist at give erstatning til 22 tidligere statsløse palæstinensere, som havde lagt sag an i kølvandet på det, der er blevet kaldt statsløse-sagen. Den sag opstod helt tilbage i 2012, da det blev afsløret, at statsløse palæstinensere i strid med konventionerne var blevet nægtet dansk statsborgerskab. Siden førte sagen til fyring af den daværende integrationsminister Birthe Rønn Hornbech, og sagen blev gransket i statsløse-kommissionen. Højesteret afviser erstatning til de 22 sagsøgere, der i dag er danske statsborgere, med forskellige begrundelser. 9 af dem har ikke krav på godtgørelse, fordi deres ansøgning om indfødsret blev behandlet uden forsinkelse. De resterende 13 personers sager afvises på grund af forældelse. Højesteret afviser også, at de har været udsat for diskrimination. Det kan være, at jyderne begynder at føle sig lidt mere hjemme i København, for i morges åbnede det jyske stormagasin Salling en butik midt i hovedstaden. Det er første gang, det sker, mens Salling ellers har været et hit i Aalborg og Aarhus. Men fordi der er så mange online-kunder på Sjælland, skulle de da også have en fysisk butik, siger direktør i Salling Group, Marianne Bidsted.
3: Vi har da været spændt på det. Nu er vi her, og nu er vi åbnet, og vi er meget glade.
1: Og der var lang kø og god stemning, da butikken åbnede i morges.
4: Jeg har kun været i Aarhus i Salling, og det må jeg sige, det var en rigtig god oplevelse.
5: Jeg var klokken 8, så vi fået lidt kaffe og sådan noget.
6: Jamen, vi har været i butikken i Aarhus og synes, at det er en god butik, så vi kunne også godt tænke os at se den her.
1: Lød det fra Angela Grue, Carsten Pihl Larsen og Cecilie Trækker. Vejrudsigten lyder på sol de fleste steder, men der kan stadig komme enkelte byer mod øst. Mellem 16 og 21 grader, og vinden er svag til jævn omkring vest. Sådan lød den her udgave af radioavisen med Nina Høgsberg.
7: Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend. Yeah!

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen til en udgave af Christian Bundes radioprogram, som er optaget på forhånd. Og der vil jeg bare gerne lige starte med at sige, du skal ikke slukke for din radio. Kan du få den finger væk? Der er ikke nogen grund til, at du skal over på P3 eller Nova eller et eller andet. Vi tager lige en dyb indånding. Her på programmet har vi gjort os ekstraordinært umage for, at du overhovedet ikke kan mærke, at det ikke er live. For eksempel så er jeg sådan, pas på, der er nogen bag dig. Og så er du sådan, ej gud, er der. Og det kan jo godt være, der er det. Det ved jeg jo ikke. Jeg sidder inde i en radiostudie. I dag har vi mange vidunderlige ting på programmet. Er det rigtigt, Christian Frederiksen?
2: Jo, det er helt sikkert, det er smækfyldt.
1: Er du fuldstændig svimmel? Vi skal blandt andet have en How to Cat quiz. Ja. Og så har vi fundet nogle dejlige tilbud til dig, fordi det er fredag. Og så har du som producer på det her program, og også som journalist og idémenneske, haft vores quiz, Hvem er Hvem-quizzen, til kærlig behandling.
2: Jeg tror, jeg har knækket den nu.
1: Ja, jeg tror faktisk, at i dag måske bliver den bedste quiz, der nogensinde er afviklet i radioen. Ja,
2: den kommer faktisk måske til at hedde Hvem er Hvem, men det kan jeg forklare senere.
1: Ja, jeg skal også være ærlig og indrømme, jeg har ikke helt forstået det, men jeg er meget spændt som flitsbue.
2: Det kommer til at lykkes nu.
1: Det er super meget.
2: Det er en quiz, der har været lidt udvikling og vanskeligheder ved.
1: Ja, men nu har vi den. Og så har vi simpelthen ingen ringere end vinderen af Danmarks næste P4-lytter med, nemlig Brian. Det er et fuldstændig pakket program. I kan godt glæde jer. Der er faktisk ikke nogen grund til, at I sidder bare og glæder jer, fordi vi kan lige så godt bare springe ud i det. Hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram, hvor jeg i dagens anledning har fundet en hel masse musik til jer. Og vi starter med en ny klassiker, synes jeg godt, man kan kalde den. Det her, det er Drømmer Jeg med Johnny Deluxe.

0: fra Johnny Deluxe og Anna Nordell. Sidste fredag, der skulle vi her i Christian Bundes radioprogram have haft fornøjelsen af den ene af de to vindere af vores storslåede talentkonkurrence, Danmarks næste P4-lytter. Nemlig Morten, som var god til at lave hotdogs. Der skete desværre det, at Morten han kunne ikke alligevel. Altså lave hotdogs kunne han stadigvæk godt, det er ikke sådan, at, men han havde ikke lige mulighed for at være med alligevel, og derfor så fik du som public service betaler og lytter af det her radioprogram i stedet for det, der hedder noget musikformidling. Og det er ikke sådan, at det er dårligere end det, du kunne have fået. Det var bare noget andet. Men i dag, mine damer og herrer, der kan vi stolt præsentere den anden vinder af Danmarks næste P4-lytter, nemlig Brian. Men inden vi gør det, så skal vi måske lige sørge for, at alle er med. Fordi ellers så kunne det her godt lyde som en feberdrøm. Christian Frederiksen, hvad er Danmarks næste P4-lytter?
1: Jamen det var jo vores forsøg på at lave et talentshow online.
0: Ja.
1: Eller online, altså on air hedder det.
0: Ja.
1: Hvor vi bad lytterne om at ringe ind, hvis de havde talt talent.
0: Ja.
1: Og der var så tre med, og to gik videre.
0: Ja.
1: Den ene var, som sagt, Hotdog Morten. Og den anden var Poesi Brian.
0: Ja. Og det, de konkurrerede intenst om, det var jo muligheden for at få lov til at være med i en live i radioen på et andet tidspunkt, end der, hvor de var med live.
1: Det er præmien, det er ligesom i X-Factor, når de vinder, at de skal have produceret en
0: pladekontrakt.
1: Ja.
0: Et eller andet.
1: Som ikke, jeg ved ikke, om det bliver til noget nogensinde, men det gør det her.
0: Ja, det gør det 100%. Altså, det gør det så ikke lige for Morten.
1: Nej.
0: Men det gør det for Brian. Prøv at høre, det er nemmere, at, end vi bare sidder og forklarer, at man lige kan høre, da Brian, han var med. Jeg skal lige høre dig. Hvad fik dig til at stille op i hvad hedder Danmarks næste P4-lytter?
2: Ja, jeg er god til at skrive sange. Jeg er god til at digte. Jeg er ret poetisk.
0: Nå for pokker. Jamen, er der måske en mulighed for, hvis man spørger pænt, at man lige kunne få en lille smagsprøve på det?
2: Ja, jeg kan da synge det meste af første vers til en 30-års fødselsdag, jeg var med til for mange år siden, da jeg var ung.
0: Ved du hvad? Det må du meget, meget gerne gøre.
2: Hvor er vi dog blevet af? Vi er samlet hos vor ven Jens, har nemlig fødselsdag. Han er blevet pøvers ven. Stadig ung, kald stadig ung. Jens er nemlig ikke dum. Han har fødselsdag i dag. Derfor fejrer han med flag. Det var første vers.
0: Det var meget, meget, meget, meget smukt. Jamen, prøv at høre. Jeg kan lige så godt sige, at jeg glæder mig helt ustyrligt meget til at tale med Brian igen.
1: Det gør jeg også.
0: Det er, fordi nogle gange, du ved, der er folk, der har talent, og så er der folk, som, hvor man ved, nu er vi i selskab med noget større.
1: Også fordi det er poesi.
0: Ja.
1: Det synes jeg er meget, det vil klæde os her på kanalen og på
0: helt
1: programmet.
0: Vildt. Også fordi det er sådan noget, der lugter langt væk af enten, hvad hedder det, P2 eller P1. Og
1: ja,
0: nu gør vi det på P4.
1: Det er P4's Yahya Hassan. Ja, jo, det
0: høres jeg. Prøv at høre. Lige om lidt, så ringer vi til Brian, men inden da, der skal vi høre noget musik, og det er Apaka, som jeg faktisk ikke var helt klar over, at vi spillede her på P4, men det gør vi altså nu, med nummeret En drøm om et menneske, som jo også føles sådan lidt poetisk.

0: Espresso fra Sabrina Carpenter. Du lytter til Christian Bundes radioprogram, hvor vi har den sidste vinder af vores store talentkonkurrence, Danmarks næste B4-lytter, Brian med, som vandt at være med i radioen i dag, så vi havde nogen at tale med nu, når det ikke er live. Hej Brian.
1: Hej.
0: Brian, for det første, stort tillykke med sejren sidst.
1: Jo, tak skal du have. Jeg blev godt nok nummer to, men jeg blev en af de to, der vandt.
0: Det er rigtigt, ja. Det er rigtigt. Ja. Men du, det er jo vigtigt. Det er ligesom med top 100, at det ikke, altså det var ikke vigtigt, hvem der vandt. Det var bare vigtigt, at man var med.
1: Ja, det er det da, helt sikkert. Det er altid det vigtigste, og det er det, der tæller mest.
0: Ja, jeg er meget enig. Brian, du har jo beskrevet dig selv som meget poetisk. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er en af de ting, jeg er god til. Det er det.
0: Nå, hvad er du mere god til, undskyld Brian? Det har vi slet ikke snakket om.
1: Jeg er også god til jeg er også god til sådan og jeg er også god talegaver.
0: Ja.
1: Og jeg er god til sådan og sådan til de diplomatiske ting, sådan at være diplomatisk i det.
0: Du virker som et meget mildt og venligt menneske, Brian. Det med talegaven ramte mig lidt, fordi det tog lidt tid at komme derhen, men jeg synes, at du har helt ret. Når du først er i gang, så kører det.
1: Jo, altså dem, der kender mig bedst, de ser, at jeg er en rimelig flink og rimelig fornuftig menneske. Det kan vi sgu sige uden at prale.
0: Jeg kender dig ikke så godt, Brian, men jeg er meget samme overbevisning allerede. Nu skal det jo handle om poesi.
1: Ja.
0: Det er ikke sådan, fordi sidste gang, da vi talte sammen, der opførte du en lille smule af en lejlighedssang fra en, så vidt jeg husker, 30-års fødselsdag. Har du noget andet poesi i baghånden, som du lige vil vise for os til dem, der måske ikke lyttede med sidst?
1: Ja, jeg ser faktisk her med en sang, jeg skrev til min egen 50-års fødselsdag.
0: Ja, dejligt. Jamen, altså et enkelt vers af den vil ikke gøre mig noget som helst, Brian.
1: Ja, hvad for en? Så det er hvad for en, jeg så skal vælge. Jeg kan da vælge den første.
0: Ja.
1: Det første vers.
0: Vidunderligt.
1: Og den går på en lidt anderledes melodi, men jeg synes, at melodi passer godt til sangen. Den går til den der, det her fra Halifax til Spanien, hvis du kender den melodi.
0: Nej, det gør jeg ikke umiddelbart, men jeg glæder mig til at høre den.
1: Man hører den tit i radioen, da jeg var dreng. Man hører den ikke så tit længere, men det går sådan her. Endelig mit skarpe hjørne, ordentligt skal fejres nu. Det har holdt for bestrået hårdt, men det endelig fejres sku. Jeg har lidt hårdt og klart mig til barndomsegn vi får. Ved 8 grader østlig længde 56 nord. Det var første vers.
0: Brian, det der var fuldstændig formidabelt. Og så synes jeg også, at vi skal rose dig for, at du ikke på noget tidspunkt stillede spørgsmålstegn ved, at jeg var sådan, vil du lige prøve at synge? Du kastede dig bare ud i det. Og det er det, der kendetegner en showman, Brian.
1: Og tak skal du have.
0: Brian, nu skal vi lige høre noget musik, og så bagefter vil jeg faktisk meget gerne have lov til at benytte mig lidt af dine poetiske evner, hvis du er klar på den.
1: Ja.
0: Dejligt. Jamen, Brian, bliver hængende, fordi så hører vi lige fra en anden stor poet nu. Det er en, der hedder Burhan G., der har lavet et nummer, der hedder Jeg i live.

0: Det var Burhan G med Jeg i live. Vi har fornøjelsen af vores sidste vinder af vores talentkonkurrence, Danmarks næste P4-lytter, Brian. Hej, Brian.
1: Hej.
0: Og Brian, du vandt jo, fordi du er meget poetisk.
1: Ja.
0: Hvad synes du egentlig om, nu hørte vi lige Burhan G med Jeg i live? Han bliver jo betragtet som en af vores store poeter. Hvad tænkte du om det nummer?
1: Den synes jeg rigtig godt om. Den hører jeg en gang mellem i radioen, og jeg synes, det er en... Altså, den har han lavet rigtig godt. Jeg synes, han har fået lavet teksten virkelig godt, så... På en måde er det til at forstå, og så er det også virkelig at dygtigt lavet, og...
0: Ja.
1: Så er det også i god mening.
0: Og så er han meget, meget smuk, Brian.
1: Ja, det er...
0: Ikke, at det selvfølgelig er relevant her, men hold da op. Det er altså en mand, der er hakket i granit, det der.
1: Ja, han synes godt.
0: Ja, det gør han. Prøv at høre, Brian. Jeg er jo så privilegeret nu, at jeg har dig med på en telefon, der har et særligt sæt evner. Og de evner kunne jeg godt tænke mig at udnytte, hvis jeg må det. Jeg tænkte, at nu, hvor vi sådan har lidt fokus på poesi i Christian Mundens radioprogram i dag, at så kunne det være dejligt, hvis du måske ville hjælpe mig med at lave et digt, eller et rim, eller hvad vi nu lige skal kalde det, til min producer, Christian Frederiksen.
1: Jo, jeg vil.
0: Fordi jeg synes, at han gør sådan et godt stykke arbejde, og han får simpelthen, han får aldrig noget ros. Jamen, det er fordi mig og Christian Frederiksen, vi er to jyske mænd. Det er meget sådan to træmænd.
1: Ja, men det kender jeg godt. Jeg er selv ved syge.
0: Ja, jamen, præcis, så ved du præcis, hvad jeg mener. Det der med, at det er bare et blik, er ligesom det eneste, han får.
1: Sådan. Nemlig, jamen, det kender jeg godt, det der.
0: Ja. Så jeg tænkte, at det kunne være, at vi kunne prøve at skrive et digt til ham. Og hvad har du behov for at du kan lave et digt om Christian Frederiksen?
1: Ja, sådan lidt, hvad det skal handle om, andet end, at det skal være ros til ham. Hvis jeg får lidt mere ved om, hvad det sådan skal indeholde, hvad det skal handle om.
0: Ja. Og hvad emnet skal. Christian Frederiksen, hvad kunne du godt tænke dig, at digt til dig handlede om?
2: Altså, hey, wow, vil jeg bare lige sige.
0: Det var så lidt, men...
2: Det er meget glad for det, der skal ske nu. Og spændt.
0: Ja.
2: Jamen, altså, det kunne da handle lidt om... Altså, spørger du, hvad jeg gerne vil have ros om, eller...
0: Nej, men det er fordi, det du siger, Brian, at man kan ikke, det kan ikke bare være ros. Du er nødt til at have noget specifikt. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, helst.
0: Ja.
2: Kan det handle om, at jeg er en meget pæn mand?
1: Jo.
0: Ja, det synes jeg er rigtigt.
2: Og stærk.
0: Ja.
1: Nej,
0: nu skal jeg også, nu bliver det også sådan lidt rundt nu.
2: Er det ikke mig, der skal bede om ting her?
0: Ja, jeg synes, vi er også nødt til, fordi nok er Brian kunstner, men det skal også være realistisk.
1: Så, jo, men det er, at han har en stærk sind.
0: Ja, præcis, det har du ret i. Et stærkt sind. Kroppen er svag som en 7-årig pige, men sindet, du, det er stærkt. Så maler du også, Christian Frederiksen.
2: Det er rigtigt. Og det er også flot.
0: Ja, det er faktisk rigtig flot. Og så indtager han alle typer af nikotinprodukter, der findes på planeten.
1: Javel. Det er sådan en nikotinbombe.
0: Det kan jeg love dig for, han er. Det er simpelthen, der er nikotin i alle kropsåbninger på ham.
1: Aha, javel.
0: Og så... hvad mere? Er der andet, vi synes, vi skal have?
2: Er det, du kan sige om mig?
0: Ja, så kommer du for sent den anden dag.
2: Jeg kom da til tid i dag.
0: Ja, men det var bare, hvis vi lige skulle have sådan en ekstra...
2: Jeg ved ikke rigtigt. Jeg synes, så det er, at jeg har et stærkt sind og tager mange nikotinprodukter og kommer for sent.
0: Og at du maler.
2: Og maler. Flot.
0: Ja. Er det ikke meget godt, det der, Brian? Er der ikke noget arbejde med det?
1: Jo, jeg skal lige tænke til at tænke, jo.
0: Fedt. Jamen, prøv at høre, Brian. Det, jeg tænkte, vi så gjorde, var, at så vil jeg lige give dig lidt arbejdsro. Og så spiller vi lige noget musik, og så ringer vi lige til dig igen om sådan noget, det ved jeg ikke... 10-15
1: minutter. Skal du have til en bestemt melodi, eller noget?
0: Nej, det bestemmer. Du har fuldstændig kreativ frihed, min ven.
1: Ja, vel, okay.
0: Det er helt op, sådan. Ja, så prøv at, jeg vil slet ikke forstyrre din proces, men så tales vi lige ved, Brian.
1: Ja.
0: Okay. Er det det, vi aftaler?

0: Jeg kommer fra Veronica Maggio. Christian Bundes radioprogram står på mange måder i poesiens tegn i dag, da vi venter på, at vinderen af Danmarks Næste P4-lytter, Brian, hvis talent er, han er meget poetisk, skriver et digt til min producer, Christian Frederiksen. Og derfor så tænkte vi her på radioprogrammet, at vi vil komme med en lille opfordring til dig, kære lytter. I dagens anledning, der tænkte vi, at for at være med til at sætte fokus på et emne, som, lad os være ærlige, sjældent sådan bliver berørt bredt i populærkulturen, så vil vi opfordre jer til at sende et digtpik til en, I holder af. Hvordan gør man så det, spekulerer du måske på? Jamen, et digtpik sender man et billede af et digt eller en passage, man godt kan lide til en, man holder af. Det kan være ens kone eller kæreste. Jeg vil sige, hvis det er en, man for eksempel bare lige har mødt kort i byen en enkelt aften eller andet, så skal man passe en lille smule mere på. Eller i hvert fald være sikker på, at de er interesseret i at modtage et digtpik, hvis de for eksempel sidder på studiet eller på arbejde eller et eller andet.
1: Ja, det kan være voldsomt at få et digtpik af en, man ikke rigtig kender.
0: Ja, jeg må også mere, hvis du sådan bare lige pludselig, du sidder et møde eller et eller andet, og så er der en eller anden af dine kollegaer, der lige pludselig kigger på din telefon. Altså, man vil gerne have, at det ligesom foregår på en tryg og ordentlig måde. Det handler om, tror jeg, er, at relationen tillader det.
1: Ja.
0: Faktisk. Det er mere det. For eksempel, hvis du nu er chef eller et eller andet, så skal du ikke sende digtpik til din ansatte.
1: Kan vi sende det til hinanden?
0: Ja, vi kører med en flad struktur på Christian Mogens Radio.
1: Ja, det kan vi godt.
0: Jeg ved ikke lige, hvad vores bedre halvdel vil sige til det, men det kan vi umiddelbart vurdere, det. Nej, kan vi godt.
1: Når man sender digtpik til en kollega,
0: ja,
1: man er meget sammen med.
0: Ja.
1: Ja, den er god, ikke?
0: Ja, det med, hvis så ligger man sent op om aftenen og sender dem.
1: Nej.
0: Det skal man være en lille
1: smule. Nej, det gør vi ikke.
0: Pointen er, vi vil gerne opfordre jer til at sende digtpiks. Og der findes jo mange forskellige digte. For eksempel, så er der sådan noget som H.C. Andersen. Sov sødt og drøm i fugle, drøm kun i blomster små. I hjertet er der stille, og der er himlen blå. Og det, der er med sådan et digt som det her, det er jo meget kort. Og det er ikke alle, der kan lide dem kort. Der er nogen, der godt kan lide, at der er sådan et mere længde, og de er sådan et tungere i enden. Og heldigvis har poesien også et svar på det. Det her er et uddrag af Emil Aarestrups Angst. Hold fastere omkring mig med din runde arme. Hold fast, imens dit hjerte endnu har blod og varme. Om lidt, så er vi skilt ad, som bærerne på hækken. Om lidt er vi forsvundne, som boblerne i bækken. Og så er der også nogen, som godt kan lide, at det er langt og mørkt. Der kan det være sådan noget som det her. Det bliver mørkt, og regnen som tusind kærtegn, vildt og lun, tæt over byen, og engen drysser sin drupdun. Og mere det aftenes faldende, dråberne tungt i gadens vand, alle små byer og gader om land, nu regner det over dem alle. Vi boede i sorgen som under en klippe, og dagene traf os i regnfalds humør, men jeg fandt ham i nat ved min dør. Jeg skulle ham aldrig slippe.
1: Wow.
0: Hvad tror du, Christian Frederiksen, at din kæreste, hun vil have mistet? Noget kort og let, eller noget lidt længere og mørkt?
1: Jeg tror, det. Hun vil synes, det er mærkeligt, hvis jeg lige pludselig sender. Altså, hvis man ikke er vant til lange digte, så tror jeg, det er lidt mærkeligt.
0: Ja.
1: Jeg tror umiddelbart, det korte der.
0: Det korte? Ja. Noget H.C. Andersen, ja.
1: Ja. Ikke den der mellem, fordi der var noget med runde arme og sådan noget.
0: Nej, det er helt kort.
1: Ja.
0: Ja. Jamen, jeg vil opfordre dig til at tage et lille billede. Gør det sted, hvor du føler dig tryg, og der er ikke lige nogen, der kommer og afbryder. Det kan være på toilettet eller på biblioteket. Send det til en, du holder af. Og imens er I åbner op derude for bøgerne og tager billeder, så hører vi lige Walking on a Dream, som er et af mine personlige yndlingsnumre fra Empire of the Sun.

0: Temasangen for alle Short Kings and Short Queens, det er Terrier fra Ida Lauerberg. Nå, vi har gang i et storslået øjeblik i poesiens lange historie nu, fordi vi har bedt vinderen af vores talentkonkurrence, Danmarks næste P4-lytter, Brian, som er meget poetisk, om at skrive et digt til min producer, Christian Frederiksen. Hej, Brian.
1: Hej.
0: Nå, hvordan er det gået?
1: Jo, jeg har skrevet flere linjer her, og det handler sådan set alle sammen om de ting, du fortalte om ham.
0: Det er jeg meget glad for at høre, Brian. Det er jo heller ikke, jeg tænker, som kunstner, det er jo ikke normalt at arbejde under sådan en tidspres. Altså, du har jo haft sådan noget, 20 minutter.
1: Ja, men jeg blev færdig med det for en 5 minutter siden. Der.
0: Nå, med tid til års, Brian, nu har jeg aldrig.
1: Ja, det har jeg da.
0: Jamen, jeg ved ikke, Christian Frederiksen, er du klar til at høre et digt til dig?
2: Det er da meget spændt.
0: Jamen, Brian, jeg ved ikke, skal vi ikke bare kaste os ud i det så?
1: Jo, så synes jeg, man kan læse mine lidt dårlige skrifttaster. Jeg tror godt, jeg kan.
0: Ja.
1: Christian stærk af sind jo er, rigtig jysk lidt sen kan være, fuld af nikotin som mænd, maler flot er en god ven. Sådan.
0: Nu vil jeg sige, hvis det der digt havde været så meget også, jeg havde været meget, meget rørt. Det havde jeg altså.
1: Hvad for noget?
0: Jeg siger, jeg havde været meget, meget rørt, hvis det havde været til mig. Jeg synes, det er gået rigtig godt, Brian.
1: Tak skal du have.
0: Jeg ved ikke, hvad vores hovedperson han siger til det hele.
2: Jeg synes, det var altså meget, meget sødt. Det der med god ven til sidst, det synes jeg var rigtig fint, du lige fik det med.
0: Men der har, Brian, der har du jo taget det, der hedder noget kunstnerisk frihed, for det vi slet ikke snakket om, han er.
1: Nej, det er rigtigt nok, men det synes jeg ligesom, jeg kan forstå på det og høre lidt på det, at du ser lidt om han er en god...
0: Han er en rigtig fin kollega. Det er nemlig, ja. En rigtig dejlig kollega.
1: Ja. Så det synes jeg godt, det er det, jeg kunne tage med.
0: Jamen, jeg synes, det er vildt godt. Og jeg kan også mærke, Brian, at det nok ikke er sidste gang, jeg har ringet til dig inde i radioen, for jeg synes, det er sjældent, at man har mødt en så effektiv poet som dig.
1: Nå, tak skal du være. Nu er det hele rørt.
0: Nå, ej, men boy. Hvis du spiller den kort rigtigt, så skriver jeg et digt til dig en dag, Brian, kan jeg mærke.
1: Ja, men det er jo ikke nemt til
0: at se. Det vil ikke være dårligt, man. Jeg synes, det var meget, meget, meget dejligt, Brian. Og jeg kan mærke, at Christian Frederiksen også meget, meget rørt. Og det, han også skal huske på, det er jo, det her er jo i stedet for en lønforhøjelse.
1: Så
0: på den måde, så kan du mærke, det handler om, hvor meget det luner, og der ramte du den, altså, der ramte du blidt. Simpelthen.
1: Tak skal du have.
0: Brian, er det okay, at vi ringer til dig en anden god gang her i Christian Bundens radioprogram?
1: Ja, når bare det ikke er lige fra morgenen af, men sådan lidt over dagen eller senere, så er det helt i orden.
0: Ja, er det fordi, du arbejder om morgenen, eller?
1: Nej, det er fordi, jeg har jo den der ret svære grej af solopnø, og jeg har det med, at jeg har det bedst med, at jeg kan sove lidt længe for at være ordentligt frisk.
0: Ved du hvad? Det forstår jeg 100% godt. Jeg havde selv som tidligere op, Brian. Så det er bare en aftale. Ja, vi ringer ikke fra morgenstunden.
1: Jeg har solen erklæringen på det, så...
0: Ved du hvad? Vi lover, at vi ikke ringer om morgenen.
1: Det løber godt.
0: Det aftaler vi bare. Jamen, Brian, prøv at høre. Tusind tak for det.
1: Men velbekomme, og det var da skønt at være med. Selv tak. Da.
0: Du er godt, Brian. Vi snakkes ved. Jamen, Christian Frederiksen, hvordan har du det nede i marsen lige nu?
2: Forhandlingen der, den...
0: Det er med lønforhandlingen.
2: Det ved jeg ikke. Det synes jeg lige, vi skal snakke om.
0: Ja, ja. Sådan er det.
2: Det havde jeg faktisk tænkt mig, vi lige skulle snakke om.

0: Det var Dua Lipa med Levitating. Du har fået skrevet et dejligt digt til dig, Christian Frederiksen.
1: Det er fantastisk.
0: Jeg håber, at du, kære lytter, er i fuld gang med at sende digtpics til alle, du kender og holder af. Og så synes jeg egentlig, at vi kan binde en stor og smuk og poetisk sløjfe på vores lille poesiteam her i Christian Mundens Radioprogram.
1: Hvordan det?
0: Vi skal ikke lave mere med...
1: Nå, men jeg troede, du ville sige et eller andet her til sidst, som ligesom bandt sløjfen.
0: Nå, nej, jeg vil bare være sådan, nu er vi færdige med det. Nå. Altså, man var bange for, at der kom en times mere radio på poesi, så sådan, nej, det gør det ikke.
1: Nej, men der kommer poesi igen anden gang.
0: Ja, det kan du være stensikker på. Hvis der er et menneske, vi kommer til at ringe til igen, så er det Brian. Der er simpelthen ikke noget at gøre. Om lidt skal vi have en radiovis. Og så er vi tilbage med mere radio, der som sagt ikke handler om poesi. Det handler om katte lige til at starte med. Det bliver også dejligt. Men først, så skal vi høre en god gammel klassiker. Det her er Spin Doctors med Two Princes.

0: Danmark sagde nej til at hjælpe tyske efterforskere med at stykke materiale sammen til et anklageskrift om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen. Det fremgår af et omfattende tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Men mens lande som Sverige og Polen bidrog, afviste Danmark i 2024 at hjælpe med at kortlægge sejlruten for en båd, som blev brugt af de mistænkte ukrainere. Ifølge anklageskriftet var begrundelsen, at det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Lektor i statskundskab på Aarhus Universitet, Rasmus Brun Petersen, er en af de eksperter, der undrer sig over afvisningen. Han mener, at en forklaring kan lyde sådan her.
1: Det peger på, at Danmark sidder i en meget vanskelig dilemma, hvor vi på den ene side jo har bakket stærkt op omkring den ukrainske stat og Ukraines muligheder for at overleve, samtidig med, at Ukraine altså udførte et angreb, der ramte en af vores nærmeste allierede. Så vi har haft en dilemma her mellem, om vi skulle støtte Ukraine, eller om vi skulle ind og hjælpe Tyskland. Og der har vi jo tilsyneladende i den her sag valgt at gå ind og hjælpe Ukraine.
0: Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Politiet har sigtet yderligere to mænd for vold i forbindelse med et storskærmsarrangement på Islands Brygge i juni, hvor en 32-årig svensk mand efterfølgende døde af sine skader. En 24-årig dansk statsborger blev sigtet for at have trampet på den 32-årige, mens han lå ned, og for at have slået en anden svensk statsborger. Og en 29-årig somalisk statsborger er sigtet for at have sparket den sidstnævnte mand. Han er også sigtet for at have overtrådt et indrejseforbud. Så nu er i alt tre sigtet. Sagerne mod dem vil blive behandlet særskilt, fordi der ikke er noget, der tyder på, at de handlede i forening. Det bør i fremtiden være forbudt at færdes i ulvens yngleområder. Det mener blandt andet foreningen Ulvens og Naturens Vogtere, der har sendt forslaget til Natur- og Dyrevelfærdsministeren, efter at en ulv for et par uger siden viste tænder over for en kondiløber, fordi den passede på en valp. Lige nu er der sat skilte op med anbefalinger om ikke at bevæge sig ind i klitplantagen. Men det er nødvendigt med et forbud, mener foreningens formand Esther Holsendorf.
2: For det første skal der være ro til dem, men også for at minimere, at der kommer nogle konflikter, som for eksempel det, vi lige har set op i Nordjylland.
0: Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen forholder sig i et skriftligt svar ikke til et forbud, men oplyser, at han gerne vil drøfte, om man skal fraråde færden andre steder, hvor ulven yngler. Sol de fleste steder, men der kan stadigvæk komme enkelte byer i de østlige egne, mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind omkring vest. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
3: Der er nu cirka en time, til du kan gå på weekend. Du

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen indenfor, hvis du lige har tændt din radio, til Christian Bundes radioprogram, hvor vi har en times radio foran os, hvor vi forsøger at føre dig let og glidningsfrit ind i weekenden. Et ord, jeg har tydeligvis store problemer med at sige, men som jeg gjorde alligevel, fordi sådan er jeg. Jeg er her for dig. Vi skal lave en masse hyggelige ting. Blandt andet så har vi en Har du kat-quiz klar til dig lige om lidt. Så er der også et indslag, vi ikke har lavet så mange gange, Christian Frederiksen, der hedder fredagstilbud.
2: Ja.
1: Hvor at du kan få lidt tips til din weekend.
2: Der er også mange gode tips til den her weekend her.
1: Der er simpelthen alverdens ting, man kan give sig i kast med, og der er også ting, man kan købe. Det er helt vidunderligt. Og så, måske vigtigst af alt, så har du haft vores quiz, Hvem er hvem-quizzen, under kærlig behandling.
2: Jeg tror, at jeg kan sige, at nu er den der.
1: Den sidder fuldstændig i skabet, hvor den skal sidde nu. Alt det her krydret med vidunderlig musik, er det, du kan glæde dig til. Så jeg vil anbefale dig, hvis vejret er med dig, og rul vinduet ned i bilen, måske, og så skru godt op. Fordi nu starter vi simpelthen en anden time med Will Smith og Getting Jiggy With It.

0: Getting Jiggy With It fra Will Smith. Og nu har du katquizen. En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Det er nemlig blevet tid til den landeplage, som er Har du kat-quizzen.
4: Det er lige før, den skulle have en ny jingle, faktisk.
0: Hvorfor det?
4: Fordi du siger i den der jingle, at det er quizzen, hvor du gætter, om lytteren har en kat. Og du gætter det aldrig.
0: Nå, nej, det er rigtigt nok.
4: Så det burde være quizzen, hvor du ikke gætter, om de har en kat.
0: Der er nogen, der er stadig sur over, at de fik et digt i stedet for en lønforhøjelse, hva'? Det kan jeg da godt mærke. Det var den voldsomme syrlige
4: tone. Men jeg har da tænkt mig at fortjene lønforhøjelse, så jeg har jo hjulpet dig lidt til den quizzen i dag.
0: Du har simpelthen ikke bare haft fingrene i hvem er hvem-quizzen, som vi skal til senere. Du har også haft dine lange, beskidte rapper i den her quiz.
4: Præcis, og man skal jo passe på med at rode ved en succes.
0: Det er rigtigt.
4: Men ja, det er meget små ændringer. Jeg har bare givet dig lidt hjælpemidler.
0: Jeg er meget, meget, meget, meget spændt på at teste.
4: Altså, når du skal snakke med lytteren, ikke?
0: Ja.
4: Så har jeg ligesom opfundet nogle små hjælpemidler til, hvor det kan være nemmere for dig at finde ud af, om de har en kat.
0: Fordi det mener du, jeg har behov for?
4: Ja, fordi jeg har du behov for. Fordi du har måske gættet det én gang i alle de quizzer, vi har haft indtil videre.
0: Ja, vi hører det. Vi hører det. Ja, men mine damer og herrer, hæng i, fordi om lidt er det tid til Har du kat-quizzen? Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

P4 Trafik med melding til bilister på E20 i retning fra Fredericia mod Kolding og videre mod Esbjerg. Der er lige nu en ambulance på vej med udrykning. Det er en babyambulance, og den lige nu er den ved at passere 59 Fredericia Syd, og den skal altså videre af Tavlemosevejen forbi Kolding og mod Esbjerg. Så er du på strækningen, så hold øje i dine skærme og giv god plads.

0: Philip Steele fra Portugal, the man. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Det er lige præcis quizzen, hvor jeg forsøger at gætte, om du, Linette, har en kat. Hej.
4: Hej.
0: Linette, lad mig lige starte med at høre, hvor ringer du fra?
4: Jeg ringer fra en lille by, der hedder Glamsbjerg på Fyn.
0: Fra Fyns land? Nå, hvor dejligt.
4: Ja, det.
0: Okay. Og er vi er lidt ude på landet?
4: Ja.
0: Ja, dejligt. Ja, det synes jeg allerede giver et eller andet dejligt. Og hvordan bor du i hus eller lejlighed, eller hvordan ser det ud, Linette?
4: Jeg bor i et hus sammen med mine forældre.
0: Du bor hos dine forældre, ja tak.
4: Yes.
0: Ja. Og bare lige lynhurtigt, hvad laver dine forældre?
4: Min far er elektriker, og min mor er socioassistent.
0: Elektriker og socio. Ja, vi har det som om elektriker har hund, men socio har kat. Så der kan jeg mærke, at det bliver lidt mere forvirret. Hvad nu hvis min producer Christian Frederiksen, han har forberedt nogle hjælpemidler, han mener kan gøre det nemmere for mig. Hvis jeg nu spiller den her lyd for dig. Hvad tænker du så på?
4: Noget mad, der bliver åbnet.
0: Hvad for noget mad?
4: Dyremad.
0: Der kan man ikke sende til ved næsen, Linette. Hvad så, hvis jeg nu siger, er det her et menneske eller en kat, der laver den her lyd?
5: Miau.
4: Altså, tænker jeg, det umiddelbart er en menneske, der prøver at lave en katlyd.
0: Ja. Det tænker jeg også. Og det her er ikke, vi er ikke fordi vi går i gang med efterkritik, men inden i quizzen, Christian Frederiksen, jeg må sige, jeg tror, hvis det skulle have været, altså det der med, du rømmer dig først, det er som om, det ligesom giver det væk.
4: Ja, yeah. Det
6: gør det. Det var da sindssygt godt, det der.
0: Det kunne man også godt lide at
6: gøre noget,
0: kan jeg mærke.
6: Prøv at spille det igen.
0: Ja, det gør man lige.
5: Miau.
0: Ja. Vildt godt. Tak skal du have, Christian. Linette, hvad laver du i din fritid?
4: Jamen, der kan jeg rigtig godt lide at tage ud og kigge på biler og biltræf og så videre.
0: Tage ud og kigge på biler og biler? Okay, Linette.
4: Ja. Ja.
0: Hvad er din drømmebil, Linette?
4: Uha, det må nok være noget McLaren.
0: Ja, hisset.
4: Ja.
0: Den vil man jo ikke turde parkere nogen steder. Hvad er den billigste McLaren, man kan få? Koster den ikke sådan 3,5 millioner eller andet?
4: Det er jeg ikke lige sikker på.
0: Vi er oppe i det lavere i hvert fald. Men sådan en kunne du godt tænke dig.
4: Ja.
0: Altså, det er jo også det er jo et bilmærke, hvor man notorisk set ikke kan have hund i den. Fordi der er ikke rigtig noget bagagerum.
4: Det er rigtigt.
0: Men en kat kan man jo have alle steder. Bare se på postmand Per. Jeg tror, Linette, at jeg gerne vil have lov til at gætte på, at du har kat.
4: Ja, yeah, det er også rigtigt.
0: Er det rigtigt?
4: Ja.
0: Yeah. Jeg er meget tilfreds med mig selv lige nu. Jeg giver mig faktisk lige en hånd.
6: Jeg er også lidt tilfreds med, at jeg lige siger ud bagved. Fordi du gættede rigtigt efter mine hjælpemidler.
0: Det er selvfølgelig nok. Det var hjælpsomme ting som det her.
5: Miau.
0: Der fik mig sikkert i mål. Jamen, Linette. Tusind tak, fordi at du vil være med i Har du kat-quizzen. Det var en udsøgt fornøjelse at tale med dig, og så må du have en fuldstændig vidunderlig weekend, når du kommer dertil.
4: Jo, tak, og i lige måde.
0: Tak skal du have. Og som en lille præmie til mig selv, så får jeg simpelthen lov til at høre et nummer, du har designet, Christian Frederiksen.
6: Det er rigtigt.
0: Det er et nummer, der hedder Den, jeg elsker, elsker... Miau.
6: Ja.
0: Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

P4 fik her med en melding til blister på E20 fra Fredericia, E45 fra Vejle, ind på E20, E45 rundt om Kolding mod Esbjerg og den tyske grænse. Der er en ambulance med udrykning, en babylance, den er netop passeret 62 Kolding Øst, og har som sagt retningen mod Esbjerg, så vær opmærksom og hold øje i jeres spejle og giv god plads.

Den, jeg elsker, elsker miau. Om lidt er det tid til nogle regionale nyheder, men inden da kan vi lige nå at høre Beyoncé med et fantastisk nummer, der hedder Halo.

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: En 18-årig mand har her til formiddag mistet både bil og kørekort. Politiet holdt øje med folks fart ved Rødkilde Gymnasium i Vejle i et rutinetjek, fordi der har været skolestart. Og her kom den 18-årige så drønende forbi med, hvad politiet målte til 109 km i timen. Fartgrænsen, den er 50. Og derfor så kørte han mere end dobbelt så stærkt, som han må, og derfor er der tale om vanvidskørsel. Så politiet de tog både kørekort og bil, siger politikommissær Jesper Knudsen fra Sydøstjyllands Politi. Det er en kedelig sag for alle, for det påvirker trafiksikkerheden negativt med sådan en hastighed, siger han. Den 18-årige var dog ikke den eneste, der får en bøde efter fartkontrollen. 13 andre bilister blev målt til at køre hurtigere, end de måtte på strækningen. Det koster Vejle Kommune 650.000 kroner i år, at de sidste år købte et gods. Kommunen købte gods for at få fingrene i jorden, der hører til. Så kan de lave en omfartsvej, og der kan også bygges nogle boliger. Og planen var dengang, at bygningerne så hurtigt som muligt skulle sælges igen. Men det er ikke sket, og derfor så skal kommunen altså bruge 650.000 kroner på drift af godset i år. Pengene de skal gå til at holde godset i gang. Der skal eksempelvis klippes hæk, og kommunen har også måttet købe en traktor, så der kan puttes halm ind i godsets halmfyr. Faktisk så er udgifterne til at holde godset i gang på 1,7 millioner kroner, men der er også indtægter fra udlejning på godt 1 million kroner, og derfor ja, så ender ekstra regningen i år altså på 650.000 kroner. Håbet for næste år er, at indtægter og udgifter, at det kommer til at gå lige op. Og så er det vejret her i eftermiddag, nogen sol de fleste steder, og der vil stort set være et tørt vejr.

0: Three Nights fra Dominic Fike. Er du i tvivl om, hvad du skal lave i weekenden? Har du også svært ved at få en idé til aktiviteter med familien? Eller bare sådan helt generelt? Har du nogle penge, du ikke rigtig ved, hvad du skal bruge på? Jamen bare rolig. Vi har din ryg. Det er nemlig blevet tid til fredagstilbud.
1: Fredagstilbud. Kulturtilbud og ting, du kan købe.
2: Wow, for et tilbud.
0: Og vi starter med et kulturtilbud. Fordi Christian Frederiksen, jeg har fundet en musical.
3: Ja.
0: Det er Søby ved Herning. 21. og 22. august. Det vil jeg så sige, det er meget nu. Og det er en egens musical. Hovedtemaet for musicalen er jagten på det brune guld. Det er lige bare. Vi følger et broget persongalleri af børster, familier, formand, letlevende damer og andre originaler. Vores fortælling kredser om Emmy, der ankommer til brunkulslejet i søen efter sin mand. Han skulle bare være væk i en kort periode, men nu er hun blevet gravid, og deres fælles fremtid mangler en plan. Emmy lader sig overtalt til at blive, og før hun ved af det, er hun fanget et miljø, hvor frygten for at miste er overhængende, fællesskabet er stort, og katastroferne er i virkelighed. Og vigtigst af alt, der er tapas.
4: Hvad kan man få til tapas?
0: Ja, men nu skal du høre, fordi halvdelen af teksten inde på den her hjemmeside er faktisk en beskrivelse af tapasene.
4: Okay.
0: Så hæng i. I forbindelse med opførelsen af Søby-musicalen om det brune guld, er det muligt at købe og nyde en tapasplatte, brun guld og tapasplatter, du, i de smukke omgivelser omkring Brunkulsmuseet inden forestillingen. Nærmere information omkring afhentning af maden sammen, hvor spisningen foregår, udstedes inden aftenen. Der kan dog garanteres at spise i tørvejr, hvis vejret mod forventning er dårligt. Tapasanretningen består af en lækker baguette fra Føtex-bageren, grøn pesto, hummus, oliven, semi-dried tomater og rugbrødschips. Tærte fra delikatessen, kyllingespyd, lakseriette, serrano-skinke, chorizo og krydret pølse, paté med cornichoner, to slags oste, og så er der dadler med bacon samt vindruer og melon. Tapasplatten fås kun i denne udgave, så man kan sætte sig ned og holde sin kæft, hvis man vil have noget andet. Jeg synes, at det lyder fantastisk.
4: Det gør det da.
0: Det er også...
4: Tapas, det kan jeg godt lide.
0: Så lækkert. Og det brune guld, det elsker vi også.

0: Det kan man tage til.
1: Det skal vi tage til det?
0: Nej.
1: Nej, ikke.
0: Ja, men det, kan ja, men det er, fordi jeg kan ikke lige i dag og i morgen.
1: Okay.
0: Men det stopper ikke her, fordi det kan jo godt være, at du ikke trænger til en kulturoplevelse, men du gerne vil have lov til at bruge nogle penge. Og der har du fundet en mand, der selv har været, Christian Frederiksen.
1: Det er 900 DVD'er.
0: Yes.
1: På en blåvis.
0: Ja.
1: Og jeg synes faktisk, at man bliver lidt snydt lige, når man ser den i starten, fordi der står 900 DVD'er, 10 kroner. Så siger jeg bare, hold da kæft, det er et godt tilbud.
0: Ja, ej, så godt går det ikke.
1: Nej, det koster fra 10 kroner.
0: Ja.
1: Men der er mange gode.
0: Helt vildt. Faktisk har vedkommende jo også været så sød, at de har lavet en komplet liste over samtlige DVD-titler, de har i beskrivelsen af...
1: Ja, det synes jeg faktisk næsten er imponerende nok.
0: Det er det også.
1: Simpelthen at sidde og kigge på hvert enkelt DVD, og så lige skrive ud, hvad er det, der på den her.
0: Ja, og ikke engang har lagt dem i et link eller et eller andet til et Excel-ark, men bare simpelthen fullblown i beskrivelsen på det.
1: Ja. Jeg har faktisk lige skrevet til ham, om han lige kunne udpege tre gode.
0: Er de 900 DVD'er, han selv, om han lige vil vælge tre? Ja,
1: ja, for jeg vil lige spørge ham, har du set dem alle sammen?
0: Ja, havde han det?
1: Eller han har næsten set dem alle sammen. Nå,
0: hvad betyder det næsten?
1: Jamen det er, fordi jeg tror, nogle af dem de er stadig bundet ind, kan jeg se.
0: Ah.
1: Så han har måske fået købt nogle lidt for mange, som man ikke har set.
0: Mm.
1: Og jeg lurer lidt på en af dem, der er uindpakket. Det er Søren Ryges bedste haver. Jeg tror simpelthen, det er en best of.
0: Og det er også noget, der er relativt svært at skaffe nu, vil jeg faktisk gætte på. Altså, det er jo noget, du ikke vil kunne se andre steder, tror jeg.
1: Måske inde på deres hjemmeside, faktisk. Men man kan ikke se de bedste.
0: Den er for gammel. Nej, det er også det. Jeg tror ikke, der er lavet best of, du bare kan gå ind og finde.
1: Jeg tænker på, at han er, altså, det er 30 år hver uge, han er med i sin have.
0: Ja,
1: der er mange.
0: Det er virkelig mange haver. Jamen, der kan man altså gå ind og finde, man skriver, den hedder...
1: Næsten 900 DVD'er. Bare søg på det.
0: Igen, det er næsten der. Næsten 900 DVD'er. Jamen, det var altså en lille smule fredagstilbud til jeres weekend. Rigtig god fornøjelse.
2: Wow, for tilbud.
0: Fredagstilbuddet.

0: altid vidunderlige Tyra Dixgaard med nummeret Former. Man kan jo lige gå ind og høre Blød indeni, hvis man ikke har hørt den. Det kommer mig og Christian Frederiksen bare lige til at tale om. Det er også et rigtig dejligt nummer. Men det er ikke det, det skal handle om nu, fordi nu skal vi quizze.
1: Wow. Hvem er hvem?
0: Quizzen. Vi skal nemlig have gang i Hvem er hvem-quizzen. En quiz med en lang og kompliceret historie, fordi vi synes her på Christian Bundens radioprogram, at det er en quiz, der har et enormt stort potentiale, men det potentiale er som om, at det er også lidt svært at indfri på en eller anden måde. Vi har prøvet at dreje på mange knapper og skrue på mange ting, og det er som om, vi har aldrig nået helt i mål med den, men i dag, siger du, Christian Frederiksen, at vi er tæt på.
2: Det tror jeg.
0: Ja?
2: Ja, det vil jeg faktisk næsten ved med.
0: Godt, fordi normalt er præmissen for Hvem er hvem-quizzen jo, at
2: der er to lytter med. Du ved ikke, du ved, hvad de hedder, men du ved ikke, hvem af dem, der hedder det. Og så skal du ligesom finde ud af...
0: Hvem, jeg ved ikke, hvem der er hvem.
2: Af dem.
0: Quizzen.
2: Ja, ja, præcis. Og så skal du finde ud af, hvem af dem, det er, der er hvem.
0: Ja, ja, altså hvem, der hedder hvad i virkeligheden.
2: Og det er ret svært for dig.
0: Ja.
2: Og det er også lidt svært at forstå, kan man høre nu, ikke? Men nu har jeg tænkt på at gøre noget andet.
0: Ja.
2: Altså, det er lidt det samme, men der er lige et ekstra twist med.
0: Nå, vi gør det mere kompliceret. Det tror jeg, det
2: er. Nej, det bliver ikke mindre kompliceret. Det bliver mere tydeligt nu, tror jeg.
0: Nemt.
2: Fordi der er to lytter med.
0: Nemmere, ja.
2: Og men i dag, der er en ekstra lytter med.
0: Hvad?
2: Og en af dem er mig, der har gemt mig imellem lytterne. Så der er tre lytter med, og en af dem er mig, der udgiver mig for at være en lytter. Du skal så gætte, hvem af dem, der er der mig af de tre.
0: Hvem er hvem er hvem?
2: Ja, hvem?
0: Hvem er hvem? Hvem er, hvor er Christian Frederiksen-quizzen?
2: Ja, det kan man også godt sige.
0: Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår
2: det. Så der er nu, der ringer tre, der er tre lytter med.
0: Ja.
2: En af dem er mig, men, som udgiver mig for at vide noget andet.
0: Nå, så du er en af lytterne?
2: Eller ja, det er det, du skal finde ud af. Så,
0: jeg skal gætte, hvad to lytter hedder,
2: de
0: og så hvem er dem, der er dig?
2: Om, at de ikke er mig.
0: Nå, de ikke er dig?
2: Alle tre.
0: Okay, og men jeg får ikke at vide, hvad de hedder.
2: Du får at vide, hvad de hedder, men ikke hvem af dem, der er mig.
0: Okay. Det er meget, meget spændende. Og du går så fysisk ud, for jeg kan jo se dig lige nu.
2: Ja,
0: du går ud af rummet.
2: Jeg går ud og gemmer mig og ringer ind.
0: Ved du hvad, det jeg kan mærke, og det er derfor, at det er dig, der er producer på det her program. Det er snorlig. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget.

0: Det er som at gynge med et lille barn. Det her var igen og igen med Nephew.
1: Hvem er hvem?
0: Quizzen. Det er blevet tid, hvem er hvem quizzen, hvor at jeg vil forsøge at gætte, hvem der er hvem i en quiz, hvor to lyttere normalt ringer ind, og så bliver oplyst to navne, og så skal jeg finde ud af, hvem der er hvem. Men det, der så er sket i dag, er min producer Christian Frederiksen, der nu har forladt mig, han vil forsøge at gemme sig blandt de to lyttere, der har ringet ind, forstået på den måde, at nu er der tre lyttere, der ringer ind, som jeg ikke kan navnet på. Jeg kan mærke, at allerede nu begynder jeg at blive en lille smule forvirret, men jeg er sikker på, at det bliver rigtig, rigtig spændende. Jeg er blevet oplyst, at jeg har en lytter, der hedder Christian med, og en, der hedder Bodil, og en, der hedder Dennis. Hej alle tre.
2: Hej.
1: Hej.
0: Ja, det var som om, der var en af... Ja, godt. Jamen, mange gange hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram. Jeg ved ikke, om der er nogen... Christian Frederiksen, han plejer jo at sige, hvem der lytter A og hvem der lytter B og sådan noget, men nu er han jo væk og har jo ikke mulighed for lige os. Hvis den første mandestemme, jeg hørte... Hej.
2: Hej.
0: Hvad laver du til daglig?
2: Jeg kører hårde hvidevarer og teknikere og sådan lidt af.
0: Du kører hårde hvidevarer og teknikere rundt?
2: Ja.
0: Ja, modtaget. Og så synes jeg, at jeg hørte en kvindestemme også.
3: Ja, det er rigtigt.
0: Ja. Hej med dig. Hvad laver du til daglig?
3: Jeg arbejder i Rema 1000.
0: Du arbejder i Rema 1000? Nej, hvor dejligt.
3: Ja.
0: Jeg skal bare... Det er fordi, jeg tror... Fordi jeg synes kun, jeg har fået oplyst et... kvindenavn. Og jeg vil bare... fordi du lyder som en rigtig menneske. Jeg vil gerne med det samme starte med at gætte på, at du hedder Bodil.
3: Ja.
0: Er det god nok?
3: Ja.
0: Yes! Nej, var det godt, fordi det er i gang med nu, det er brug udelukkelsesmetoden. Godt. Det vil så sige, Bodil, nu skal vi finde ud af... Vi har en, der hedder Christian, og en, der hedder Dennis. Og den ene af dem er ikke et rigtigt menneske. Hej Christian.
2: Hej.
0: Hej Dennis.
1: Hej.
0: Dennis, hvad laver du til daglig?
1: Jeg kører truk.
0: Du kører truk?
1: Truk.
0: Ja. Og hvad er det... Åh, for satan, du lyder også som en rigtig menneske. Det var jeg ikke forberedt på.
1: Jamen, det er jeg også.
0: Ja. Er du det? Hvad? Hvad er det for noget truk?
1: Ude ved Supergross kører... Jeg kører truk derude.
0: Ude ved Supergross? Det er jo fordi, det er, Bodil, kan du mærke, hvad det er, vi er fanget i nu her? Det er fordi, det der også kan ske, og der er du nødt til at hjælpe mig. Vi kan jo også være i den situation, at der bare er en, der har en lidt sjov stemme. Og så kan vi jo ikke gætte på, at du ved...
3: Ej.
0: At det er Christian Frederiksen, der bare laver sin stemme om. Bodil, hvad vil du gøre her, hvis du er mig? Jeg synes, det er meget svært.
3: Jamen, der er jo flere forskellige slags trucks.
0: Det er rigtigt, ja. Nå, hvad er det for, så vi skal spørge, hvad det er for en truck?
3: Mm.
0: Ja, hvad er det for en truck, du kører?
1: Det er forskellige.
0: Ja. Nej, jeg tror, du er Christian Frederiksen. Kan jeg mærke.
1: Hvem er os?
0: Jeg tror, at du, Dennis, er Christian Frederiksen.
1: Det er rigtigt.
0: Ja. Og det vil så sige, Christian, at du er et rigtigt menneske.
3: Ja.
0: Nej, men ikke dig, Christian Frederiksen, for helvede. Du er et rigtigt menneske. Men den anden, Christian.
2: Ja, vi er alle sammen rigtige mennesker.
0: Alle er rigtige mennesker. Ej, hvor er det. Jeg har stadigvæk ikke helt forstået quizzen her, men jeg synes, det gik vildt godt, kan jeg mærke.
2: Du gætter rigtigt.
0: Jeg gætter rigtigt, og det er meget, meget tilfreds med. Jamen, prøv at høre. Tusind tak, Christian og Bodil, fordi I vil være med til at...
3: Ja, velkommen.
0: Min producer, Christian Frederiksen, han spilte vores allesammens tid ind i radioen. Det sætter jeg virkelig pris på.
3: Det var hyggeligt at være med.
0: Det synes jeg også, det var. Tusind tak skal I have. Så kan jeg mærke, Christian Frederiksen, det her, vi lidt har et problem med. Så hvad, vi har jo ikke en præmie nu, for når jeg har vundet.
2: Nej, det var nok bare helt lidt, kan man sige.
0: Det er selvfølgelig. Ja.
2: Jamen. Det var flot, Tara. Du får ros.
0: Tak skal du have.
2: Rigtig flot.
0: Og så hører vi.
2: Lød det ikke meget rigtigt?
0: Det lød vildt rigtigt, jo. Det er også fordi, jeg sad lidt i saksen med, du ved, om det, for det kunne være en, der bare havde en sjov stemme.
2: Ja, det var det, der var det sjove, jo.
0: Ja, ja. Præcis.
2: For mig.

0: Vi er ved at have nået vejs ende i Christian Bundens radioprogram i dag. Det betyder også, at du kan gå på weekend lige om lidt, hvis du har fri her kl. 16, og forhåbentlig nyde noget dejligt vejr. Der hvor du er. Christian Frederiksen, jeg synes, at det har været spændende, sådan som du har været inde og pille ved alle quizzerne i dag.
1: Ja, vi startede ligesom udsendelsen i dag med at snakke om en lønforhøjelse til mig.
0: Ja,
1: og den synes jeg jo, at jeg har fortjent.
0: Ja, og vi snakker om, at du i stedet for en lønforhøjelse fik et dejligt digt af Brian. Et personligt digt af Brian. Det var præcis det, der skete, men det er rigtigt.
1: Men det, der også skete, det var jo, at jeg lige har været inde og skrue lidt på Har du kat-quizzen, ja. Uden at ødelægge den, synes jeg. Lige givet dig lidt ekstra hjælp, kan man sige.
0: Og det virkede.
1: Det virkede. Og så, hvem er hvem quizzen? Den sad også lige skabet.
0: Ja, det var meget dig, der var ved at få mig til at gætte på, at nogen havde en sjov stemme. Men jeg synes ikke, desto mindre, at det virkede vildt godt.
1: Og det var vildt sjovt,
0: ja. Det var det. Prøv at tusind tak, fordi at, I lyttede med. Og så må I have en fuldstændig fantastisk weekend derude. Og man kan jo ikke gå på weekend, uden at vi lige gør sådan her. Levels med Avicii. Ha' det, som I ser ud. Fuldstændig fantastisk.

0: Enhedslisten kræver nu svar fra justitsministeren på, hvorfor Danmark har afvist at hjælpe tyske efterforskere i sagen om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen i 2022. De danske myndigheders afvisning fremgår af det tyske anklageskrift i sagen, som det er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Og undervejs har lande som Polen og Sverige bidraget til den tyske efterforskning. Og derfor undrer det Enhedslistens udenrigsordfører Trine Pertou Mach, at Danmark ikke har hjulpet tyskerne i sagen.
1: Mit udgangspunkt er, at når en nabostat, en tæt allieret, spørger om hjælp til en efterforskning, som hele Europa talte om på det tidspunkt, så synes jeg, at det er helt naturligt, at man fra den side selvfølgelig hjælper. Og derfor undrer det mig, at det nu ser ud som om, at det har Danmark ikke gjort.
0: Ifølge det tyske anklageskrift afviste Danmark det tyske ønske om hjælp til efterforskning på Bornholm og Christiansø, fordi det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Men den forklaring har Trine Pertou Mach svært ved at få til at give mening, og derfor har hun nu stillet spørgsmål til justitsministeren om, hvorfor danske myndigheder ikke hjalp de tyske.
1: Jeg har taget for givet, at det gør man, når man skal. Og det er også derfor, artiklen hos jer undrer mig, det der angiveligt står i det tyske anklageskrift. Og enten så har man valgt ikke at gøre det, eller også har det jo på anden vis fundet vej ind i det tyske anklageskrift. Og begge ting er jo rart at få noget mere viden omkring.
0: Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Flere ministre fra den tidligere regering har også afvist at kommentere sagen. Og imens der er bud efter justitsminister Nicolai Wammen i Nord Stream-sagen, har han fokus på en voldsepisode ved et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i juni, hvor en 32-årig svensk mand efterfølgende døde af sine skader. På baggrund af den sag vil regeringen nu skærpe straffen for den milde voldsparagraf, oplyser Nicolai Wammen. Strafskærpelsen skal ifølge ministeren gælde i situationer, hvor en tidligere voldsdømt gerningsmand slår eller skubber et offer, der dør som følge af volden. Det drejer sig om straffelovens paragraf 244. Politiet har i dag sigtet yderligere to mænd for vold ved storskærmsarrangementet. Det drejer sig om to mænd på 24 og 29 år. En 31-årig mand er i forvejen varetægtsfængslet i sagen. Alle tre er sigtet efter den milde voldsbestemmelse. I dag har Venstre holdt sit første sommergruppemøde i den nye rolle som oppositionsparti. Partiet fik et historisk dårligt valgresultat ved folketingsvalget i foråret, og i DR's seneste meningsmåling blev Venstre overhalet af Dansk Folkeparti som det største parti i Blå Blok. På dagens pressemøde blev Troels Lund Poulsen derfor spurgt, om han kan støtte Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt som statsminister.
2: Altså, jeg har et rigtig godt samarbejde med Dansk Folkeparti. Det har jeg også haft med Morten Messerschmidt. Men jeg kommer ikke til at se for mig, at Venstre kommer til at støtte, at Morten Messerschmidt bliver statsminister.
0: Altså et klart nej, men politisk analytiker Jens Ringberg, er Troels Lund Poulsen truet som Blå Bloks leder?
3: Det er jo ikke en sådan formel titel, men man kan jo se, at forløbet lidt har været, at efter valget, da der var regeringsforhandlinger, der var Troels Lund Poulsen jo en overgang, som mange nok kan huske, forhandlingsleder. Og det var jo med henblik på, at han skulle være statsminister, så der var der ikke så meget tvivl om rangorden der. Siden har Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti fyldt rigtig meget. Troels Lund Poulsen har fyldt meget lidt. Han har haft ferie, og det skal jo han jo være velkommen til. Og så har vi set målinger, hvor Dansk Folkeparti er større. Men det betyder jo ikke, at man kan sige, så er den anden blevet leder. Det er bare, at nu tror Troels Poulsen, nu vender han sig tilbage på banen igen, kan man sige. Vil gerne være mere synlig. Det var derfor, han holdt pressemøde i dag.
0: Men hvad skal der til, for at han kan samle den blå blok?
3: Og jeg tror, at Troels Lund Poulsen, og det er også det, han sagde i dag, vil skal være meget mere synlig, komme med mange mere forslag. Han har jo den historie modsat de andre i den her blok, at han lige har siddet i regering med Mette Frederiksen og været lojal over for det projekt. Nu er det noget nyt. Og derfor så skal han også markere noget mere. Det lovede han så at gøre i dag.
0: Hvad er mest sandsynligt? Er det, at det er Troels Lund Poulsen, Morten Messerschmidt eller en helt tredje, der står i spidsen for Blå Blok ved næste folketingsvalg?
3: Hvis der er nogen, der står i spidsen, så er det jo nok Troels Lund Poulsen, men jeg tror, at vi kan komme til at se et billede, hvor der er flere, der har fået en vis størrelse. Det kan også være, at der er nogen, der bliver meget små partier. Den eneste, jeg kan se lige nu som statsministerkandidat af dem her, det er Troels Lund Poulsen, men der er jo først valg om måske 4 år.
0: Lød det fra Jens Ringberg, DR's politiske analytiker. Solen skinner de fleste steder, men der kan stadigvæk komme enkelte byer mod øst, mellem 17 og 21 grader, og svag til jævn vind omkring vest. Frederik Sundby er redaktør på Eftermiddagens Radioaviser, og her i studiet er det Nina Høsberg.
4: Klokken er 16.05 her på 4 Trafik med en melding om sædvanlige myldretidstrængsler på vejene i trekantområdet. Kører du på E20 fra Fredericia og E45 fra Vejle i retning mod Kolding, skal du være forberedt på lette trængsler frem mod og forbi motorvejskryds Kolding, men du bør blive forsinket ud over det normale.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stine Liljekrone.
1: God eftermiddag, god eftermiddag. Der er sol udenfor. Det er dejligt. Vi skal have skudt fredagen godt i gang. Og hvilken bedre måde at gøre det på end...
0: P4 Eftermiddag. Lokal DJ Battle.
1: To lokale DJ's står klar her i studiet. En i hvert fald. Klar til at battle om fredagsmusikken. Men inden vi når dertil, så skal der selvfølgelig en ordentlig præsentation til.
0: I det ene ringhjørne.
1: Michael Kød, velkommen til.
2: Jo, tak skal du have. Jeg var ved at være bange for, at du har set dobbelt, eller mig, der ikke kunne finde den vedkommende, der var. Men, eller du tænkte, hold da op, ham Michael.
1: Jamen, jeg har lige snatchet en DJ-titel sådan helt ufortjent. Men altså, velkommen til. Det dejligt at se dig igen.
2: Jamen, tak skal du have. Det har jo været det sommerferie.
1: Det har været sommerferie.
2: Og nu skal vi så i gang igen for fuldhammer, og jeg skal da ellers love for, at der bliver gang i den.
1: Ja,
2: på landevejen for mit vedkommende i hvert fald.
1: Jamen, du får travlt. Altså, jeg kan forstå lidt sådan, vi snakkede lige her, mens der var radiovis, altså det trapper opad. Altså lidt mere stille nu, og så...
2: I september måned er sådan lidt, der er en enkelt huller stadigvæk, men de skal nok blive fyldt ud. Og så går det fuldstændig bananas, når vi de mørke måneder kommer, så skal jeg dele med
1: over. Det er også der, vi trænger til lidt fest og farver.
2: Det bliver der også, det kan jeg love dig for.
1: Nå, men på grund af logistiske hensyn, ja, så indskifteren, det er jo...
0: Og i det andet ringhjørne.
1: Det er jo mig her, Stine, der står i det andet ringhjørne. Jeg hopper ind og udfordrer dig, Michael. Er du egentlig klar for det?
2: Helt klart. Det er bare at komme i gang.
1: Du har en faglig fordel der. Altså, temaet for dagens DJ-ball, det har jeg til gengæld fået lov til at vælge, det er en dansk sang, for det er jo sådan, at kulturminister Zenia Stampe mener, at vi skal bevare det danske sprog. Passe på det. Og det synes jeg jo, at mange danske kunstnere...
2: Der er rigtig mange danske kunstnere i øjeblikket. Der er ligesom sådan en ligesom trend, ligesom det var i de 80'erne der. Ja. Der skulle alle bare synge på dansk, og det er der sådan lidt i øjeblikket også. Og det er en lidt speciel måde, jeg ved ikke, om vi kan komme ind på det lidt senere, for det er sådan lidt en speciel måde, synes jeg, at musikken kommer ud nu her. Fordi i gamle dage, det handlede jo om at få en vinylplade eller en CD ud. Det handler jo slet ikke om det, men det kan vi måske lige tage lige om et øjeblik.
1: Det kan vi da godt. Og ved du hvad, der ligger faktisk lige en dansk kunstner her. Mm. Står en i slagsen, Andreas Odbjerg, jeg tror. Jeg elsker dig for evigt. Vær klar til at stemme i appen lige om lidt.

0: dejlig dansk musik her fra Andreas Odbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Ja, ja, og i dag, der er det Michael Kyd og mig selv, sagde hunden Stine Lierkroner, der skal dyste mod hinanden i den her fredag og kæmpe om din stemme i DR Lyd af dem. Hvis du går ind i den, så kan du allerede nu se, at afstemningen er åben, så du kan lige smugkigge på, hvad det er for nogle sange, jeg bare slører lige nu her. Temaet, vi har skulle finde en sang til, er en sang på dansk. Var det nemt nok, Michael?
2: Jamen, det synes jeg egentlig, fordi der er jo, altså, jeg spiller jo rigtig mange danske sange.
0: Det er du glad ved.
2: Jamen, det er jeg, og det er både det er inden for alle genrer, både inden for både dansk top også, og også de her 80'er danske. Der var jo en milliard 80'er danske kunstnere i 80'erne, der lavede på masser af store plader, ikke? Og nu er der jo altså i øjeblikket også bare, nu bliver det bliver sprøjtet ud på nettet. Og det er jo sådan lidt sjovt, fordi i gamle dage, det handlede om, at vi skal have solgt nogle CD'er, vi skal have solgt nogle LP'er. I dag, det handler det jo altså om, at man skal have lavet nogle ting, som man skal have de unge til at høre på nettet. Og man kan jo godt sådan komme ud, hvor man tænker, jamen, jeg har kigget en hitliste, den sang kender jeg sgu ikke. Og så spiller man sangen, og så kan man bare høre, at folk de brøler bare med på sangen, fordi den har kørt på nettet et eller andet sted, et eller andet hemmeligt sted.
0: Ja. Så det er... Men skal vi ikke bare sådan ligesom starte med at prøve at høre, hvad det er for en sang, du endte med at vælge?
2: Ja.
0: Amagerforbrænding.
2: Ja, det her det er en lille bitte melodi, og så er der jo altså, jeg ved ikke hvor mange ord der er i denne her tekst, men der er det ondt der nye med mange, og jeg synes faktisk der er mange gode budskaber i den også, og mange, eller man kan tænke lidt over. Så jeg synes faktisk at jeg plejer altså altid at gå efter melodien og synes det er melodien der skal bære det hele, men her der er det altså teksten synes jeg der bærer det hele. Så det er det er en af de der få hvor jeg kan sige at der har jeg lyttet efter teksten på den her.
0: Jamen det er så fint. Jeg er gået lidt op i tempo og har valgt denne her.
2: Ja. Okay.
0: Og det er jo blæst med disco i KBH. Og det er jo fordi, jeg synes, det her det er en af de her sange, der på dansk virkelig har formået, at... Men jeg egentlig ikke tænker over, at den er på dansk. Den er bare funky.
2: Ja, det er den, og den rammer... Den, altså, jeg skal være helt ærlig at sige, den rammer altså rigtig, rigtig bredt. Og jeg står faktisk og bliver egentlig misundelig over, at jeg ikke selv har valgt den, fordi at jeg spillede den faktisk sidste weekend, og der gik folk også fuldstændig bananas til den, ikke? Hvor, og det var jo både de unge, og også nogen op med al respekt op i vores alder, der var ude og svinge trappe en ned til.
0: Præcis. Jeg synes, virkelig...
2: Jeg får kampstregen, det gør jeg.
0: Ja, men altså... Men det er jo ikke os, der skal bestemme det. Der der sidder derude og lytter, hvilken af sange skal vi høre i fuld længde? Det er altså op til dig. Du skal gå ind i DR Lyd af dem, trykke på den knap, der hedder live i bunden, og så vælger du P4 eftermiddag på P4-trekanten. Så kan du helt tydeligt se afstemningen, og så er det bare at gå ind og stemme på enten Michael Sam, altså Amager Forbrænding, eller min sang, som er Disco i KBH. Jeg håber, du er klar på at stemme. Det er ganske gratis, og så får du altså også lige øve dig lidt i at være inde i appen. Det er en mega fed app, så gå endelig ind og stem, så vi kan få afgjort, hvilket nummer vi skal lytte til.
1: P4 eftermiddag. Lokal DJ Battle.

0: Believe med Cher, den fantastiske kvinde. Nu skal vi en tur ud i trafikken, Mads Rossen Nørgaard. God eftermiddag til dig.
1: God eftermiddag, Stine.
0: Du render lige ind i vores DJ-battle her til eftermiddag. Og så kan jeg jo lige sige, at man kan jo gå ind og stemme i vores app. Og lige nu, der står det 50-50 mellem Carl Emil med Amager Forbrænding eller Blæst med Disco i KBH. Hvad vil du stemme på?
1: Så vil jeg nok stemme på Disco i KBH.
0: Yay, yay. Men det er jo ikke afgørende farvestemming. Man kan gå ind i appen her. Men lige nu, der skal vi altså have en trafikmelding. Ser det fornuftigt ud i dag?
1: Jamen, det gør det egentlig i det store hele. Så er det en fin eftermiddag på vejene i trekantområdet. Og langt de fleste steder bør du komme frem uden de store problemer. Dog kører du på E45 fra Vejle og E20 fra Fredericia i retning mod og forbi Mosevejskryds Kolding, så slipper du ikke for de sædvanlige myldretidstrængsler, og du skal være forberedt på lidt ekstra rejsetid. Fra skinneren så gør opmærksom på, at Intercity Lyntoget fra Fredericia mod Aarhus og Aalborg, der skulle køre kl. 16.38, er forsinket til kl. 16.57.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. Det er dr.dk/trafik.
0: Og mens jeg spiller Man in the Arena med The Script, så håber jeg, at du vil være med til at stemme inde i DR Lyd-appen. Skynd dig at stemme, så spiller vi Vinder med Melodien lige om lidt.

0: Man in the arena. Ikke i arenaen, men i studiet i hvert fald. Der er du, Michael Kød.
1: Yes.
0: Og her ved den anden battle-mikrofon, der er det Stine Lirona. Og vi har jo DJ Battle, bedste sang på dansk. Hvilken sang skal vinde? Og det er foregået i appen i dag. Og jeg vil bare sige, altså, hvor har det bare været fedt at se de procenter flytte sig. Tak, fordi I gider at stemme. Og den har på et tidspunkt ligget helt lige. Du startede med at føre ret vildt. Så blev den lige. Så kom jeg lidt deropad. Og jeg må bare sige, det er close. Du ligger på, jeg ligger på 42% med Disco i KBH. Og du ligger på 58% med Carl Emil Petersen og Amager Forbrænding.
1: Nemlig. Og det er jo også, fordi det, det er jo også fordi, det er den eneste sang nogensinde, hvor der bliver sunget Amager Forbrænding i. Jeg synes ikke, jeg kan huske, der er blevet en...
0: Ej, det er ikke lige det, der...
1: Ej, det er ikke det, der er blevet sunget mest af.
0: Men, så tillykke med sejren, og det er jo lytteren, der har foræret dig det.
1: Jamen, jeg er ovenud lykkelig. Skinnede solen ikke for alvor før, så gør den det virkelig nu, det synes jeg.
0: Skal vi ikke høre Carl Emil, og tak, fordi du var med til at battle i dag.
1: Jamen, tak for det, og rigtig god weekend.
0: Måde.
1: Jo, tak.

0: fra DR Trekanten.
1: Det vælter ud med skum i rensningsanlægget i Vamdrup. Det er Blue Calling, der de seneste dage har kunne se, at der kommer mere og mere skum. Og det er altså noget, der ser vildt ud, siger kommunikationschef Tue Knudsen.
2: Det ser ud som et karbad, der er gået amok, dybest set. Hvis man forestiller sig en forfærdelig masse hvidt skum, som bobler op og ud alle steder på renseanlægget, og jo nu også ud i Kongeåen. Så det ligner sådan noget, hvor nogen har glemt at slukke for... Sluk for vandet til badekar fyldt med sæbe.
1: De har haft miljøvagten til at se på det, og ifølge Tue Knudsen, ja, så er den umiddelbare vurdering, at det ikke er farligt.
2: Der er blevet taget nogle prøver af iltindholdet i det vand, der løber ud i Kongeåen, og det er en lille smule lavere end normalt iltindholdet, men ikke noget alvorligt. Så derfor også en besked til dem, der går tur langs Kongeåen og måske ser noget af det her skum. Så det er altså ikke noget, man skal være alarmeret over, selvom det godt kan se lidt voldsomt ud.
1: Men de vil nu alligevel gerne vide, hvor skum det kommer fra. Så ser du noget eller ved noget, ja, så tag fat i Blue Calling.
2: Det er et eller andet fra Vamdrup eller omegn, og derfor vil vi også rigtig, rigtig gerne bede folk om at hjælpe os. Hvis der er nogen, der har set eller ser nogle brønddæksler eller andre steder rundt omkring i byen eller i oplandet, hvor det skummer, så meget gerne giver os besked.
1: Der er fuld knald på festugen i Grindsted. Byens borgere, de hygger sig med musik og med fadøl og forskellige arrangementer. Og festen, ja, den er ikke kun for de modne Grindsted-borgere, Jonas Dalumbæk.
3: Nej, musikken den spiller allerede herude, og der er et ungt fremmøde hernede foran Magion i Grindsted. Og herude, der har jeg fanget dig, Pauline Skrytter fra Ung Billund. Og hvorfor er det vigtigt med tilbud til de unge i Grindsted?
4: Jamen for os er det rigtig vigtigt at skabe fællesskab for de unge, hvor de får mulighed for at komme ind til os og få nogle nye bekendtskaber, nogle gode oplevelser og vide, at der faktisk er noget, de kan deltage i og være en del af. Det er ikke alle unge, der har mulighed for at gå til håndbold og fodbold, men hos os er det vigtigt, at de kan få lov at være med til aktiviteter, uanset om de kan sparke til en bold eller... Ja.
3: Og hvad håber du, der kommer ud af de her arrangementer?
4: Jamen, jeg håber selvfølgelig, at vi får en masse unge engageret ind i det, som også har lyst til at bidrage med nogle nye tiltag, vi kan lave fremadrettet. Ja.
1: Selvom de kalder det

0: Scarlet Pleasure med Wide Awake. Grindsted Festuge er startet. Festuge forbindes for de fleste nok med en stor mængde fadøl i øltelt for de voksne, men i årets udgave af Grindsted Festuge er der særlig fokus på at tiltrække de unge, og det skal blandt andet ske ved at stille en skateboardbane til rådighed, reporter Jonas Dahlumbæk.
1: Her er der rails og ramper, og der er fuld fart på de firehjulede bræt under de smås ben. Jeg står nemlig ude foran Grindsteds Ungdoms- og Kulturhus, hvor de har forvandlet pladsen herude ved parkeringspladsen til en midlertidig skatepark. Og jeg starter lige med at hoppe hen til dig, Kim Batiste.
2: Ja?
1: Der er skateinstruktør fra Kims kiosk ved skateshoppen. Er der egentlig meget skatekultur her i Grindsted?
2: Det er der nu. Vi har startet en skateklub her. Og før, der var ikke så meget nej, fordi der var ikke nogen skateshop, og nu har vi åbnet en her.
1: Og hvorfor vil du gerne bidrage til, at de unge kan få en god oplevelse herude?
2: Jamen, det handler ikke kun om herude, det handler bare generelt. Der laver vi skateboardkultur for børn og unge, og det gør vi med at have klub og skabe nogle rammer for de børn og unge.
1: Og hvad er det her skateboard, det kan? Altså, hvad er det, det skaber for særlige unge og bare generelt?
2: Det er et mødested, hvor det er uorganiseret, hvor man ligesom kommer som den, man er. Man skal ikke spille sammen, ligesom fodbold og sådan nogle ting. Så man kommer ligesom at skate sig og øver sig på det niveau, man er på.
1: Hvad er den bedste oplevelse, du har haft med skate?
2: Friheden. Friheden i at lave det, man synes er sjovt. Jeg kunne godt lide at spille fodbold, men jeg skulle altid træne og gøre nogle ting. I skatekulturen, der vælger man selv, hvad man har lyst til at træne på. Og det synes jeg kan noget.
1: Er du tilfreds med dagens fremmøde?
2: Ja, der er en 20 stykker allerede nu, så det synes jeg er meget fedt. Det er, der skal nok komme mange. Vi er her fra klokken 4 nu til 8.
1: Og kan du garantere, at man kan lære at stå på skateboard, når man går herfra?
2: Det kan jeg garantere. Man lærer vippe stylesnore rundt om sig selv, og det er et basic intro, vi laver. Og så er det ellers ud at køre.
1: Og nu er solen også kommet frem hernede, så ja, der er ikke så meget at sige.
0: Har du prøvet at køre på det der skateboard?
1: Jeg har ikke prøvet på det. Jeg kan lige hurtigt tage en lille tur på det måske.
2: Ja, det må du gerne.
0: Jeg føler mig.
1: Så har jeg også lært det.
0: Ja, men jeg er sikker på, at du også. Altså, du kan kun være bedre til det end mig. Jeg er fuldstændig elendig til det, og det er nok fordi, at jeg er bange for det. Jeg er nok ikke den eneste. Vi vender tilbage til det her med skateboards, men lige nu skal vi have mere musik, Depeche Mode og Enjoy the Silence.

0: der med Anders Breinholt på B4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
2: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: fra Dansk Melodi Grand Prix, Death of Me med Erica Jane. Og den her lyd betyder, at vi skal have en trafikmelding for dig, Mads Rossen Nørgaard.
1: Langt de fleste steder er det en rolig eftermiddag på vejene i trekantområdet. Du skal dog stadigvæk være forberedt på trængsler ved motorvejskryds Kolding, når du kører på E20 fra Fredericia og på E45 fra Vejle i den sydgående retning forbi Kolding. Du bør dog ikke blive forsinket med meget mere end en håndfuld minutter. Det bliver også tæt på E45 i den nordgående retning fra Vejle mod Aarhus, når du kører på strækningen mellem Rasteplads Nørremark og 57 Horsens Syd.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

Billie Eilish og hendes Birds of a Feather. I radioavisen kl. 17 kan du høre, at flere mennesker er blevet såret af en person med svær på en skole i Sverige. Det er Nina Høsberg, der er vært. Indtil der er self-aware med Temper City. Tak fordi du lytter med.

0: På havnen i Nexø undrer det, at danske myndigheder har afvist at hjælpe tyske efterforskere i sagen om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne. De danske myndigheders afvisning fremgår af det tyske anklageskrift i sagen, som DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Sprængningen af rørledningen skete tæt på Bornholm, og derfor burde danske myndigheder hjælpe tyskerne, lyder det fra et hold fritidsfiskere, som vi forstyrrede med i arbejdet på Nexø Havn tidligere på dagen.
1: Vi skal jo hjælpe, sagde. Skal vi ikke det der? Nu har vi haft ballade med tyskerne, men der har vi jo ikke mere, heldigvis.
2: Altså, de vil hjælpe med alt muligt andet, altså, så pludselig vil det ikke hjælpe til, at du noget, der bliver opklaret. Altså, det er jo det foregået lige her ude foran, ikke?
3: Men det går jo grund i, at vi hjælper Ukraine så meget, som de gør. At de så, hvis de har haft en mistanke om, at det er dem, så har de måske bare gjort det svært at sige.
0: Lød det fra Jens Rasmussen, Michael Drøscher og Sven-Erik Fransen. Også fra politisk hold bliver den manglende danske assistance til de tyske myndigheder mødt med undren. Både Venstre og Enhedslisten vil have justitsministeren til at give en forklaring. Her er det Enhedslistens udenrigsordfører Trine Pertou Mach, der vil have svar for justitsministeren.
4: Mit udgangspunkt er, at når en nabostat, en tæt allieret, spørger om hjælp til en efterforskning, som hele Europa talte om på det tidspunkt, så synes jeg, det er helt naturligt, at man fra den side selvfølgelig hjælper. Og derfor undrer det mig, at det nu ser ud som om, at det har Danmark ikke gjort.
0: Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Flere mennesker på et gymnasium i Fagersta kommune i Sverige er blevet såret af en person med et sværd, det fortæller SVT. Billeder viser redningsfolk, der spærrer skolen af, og tungt bevæbnede politibetjente, der rykker ind. Kommunen har oplyst, at en gerningsmand er blevet pågrebet, og lige nu skulle der have været pressemøde om sagen, men det er blevet udskudt, fordi der fortsat er en redningsindsats i gang. Og vi ved fortsat ikke, hvor mange der er såret, eller hvor alvorligt de er kommet til skade. Flere svenske politikere har reageret på angrebet. Den svenske statsminister Ulf Kristersson skriver til SVT, vores tanker går til alle de berørte. Det multinationale franske olieselskab Total Energy er blevet politianmeldt af Miljøstyrelsen for at hælde 10.000 vis af liter olie i havet. Anmeldelsen omfatter i alt 13 brud på havmiljøloven, og ifølge styrelsen drejer det sig om 68.000 liter olie og 3.750 liter dieselolie-spild, som altså er endt i havet. Dertil kommer 4 større kemikaliespild og 7 overskridelser af tilladte kemikalieudledninger. Så det er en alvorlig sag, lyder det fra Miljøminister Maria Reumert Gjerding.
5: Det her, det er alvorligt. Dels fordi det danske havmiljø har det enormt dårligt. Det er presset på så mange forskellige fronter, det mener jeg er åbenlyst for enhver. Og så store mængder olie, diesel og kemikalier i havet har store negative konsekvenser for de dyr, de fisk og de organismer, der lever derude. Så det her, det er alvorligt.
0: Udslippene er sket ved oliefelter i Nordsøen, der ligger omkring 200 km vest for Esbjerg. Og Miljøstyrelsen forventer, at Total Energy kan blive idømt en bødestraf. Ifølge ministeren har de tidligere forsøgt at indgå i dialog med virksomheden, men uden held. Og det har heller ikke været muligt for os at få en kommentar fra Total Energy om politianmeldelsen. Skal du fra den ene ende af landet til den anden, så bliver det snart noget lettere. I hvert fald, hvis den ene ende er i nærheden af Struer, og den anden ende er den med hovedstaden. Fra 13. december bliver antallet af afgange mellem Struer og København fordoblet fra 4 til 8 direkte togafgange om dagen. Flere daglige muligheder med tog har længe været et ønske for vestjyderne. Blandt andre i Brusbjerg Jensen, som vi mødte på Struer station i eftermiddag.
6: Det giver frihed. Det er, man kan tage en spontan tur til København uden at planlægge det store. Der er mange aktiviteter, som er nemmere at komme til med tog end med bil i Københavns område. Så det er bare på toget.
0: Og for Arne Chapman betyder de ekstra afgange, at det nu bliver lettere at besøge kæresten i København.
7: Det vil i hvert fald gøre det nemmere at tage over og besøge ham. Det gør det nemmere at kunne tage tog efter skole, i stedet for at skulle tage tidligere fri fra skole for at komme derover.
0: De mange ekstra afgange kommer efter, at DSB tidligere på året overtog driften på strækningen fra Go Collective, som var ved at gå konkurs. Nogen er en del sol de fleste steder, og det holder stort set tørt. Vinden er svag til jævn omkring vest. Radioavisen er i eftermiddag stykket sammen af Frederik Sundby. Jeg hedder Nina Høgsberg.
8: Klokken er 17.05 her på 4 Trafik, som kan melde om fredelig færdsel på vejene i trekantområdet, og du bør ikke møde store forsinkelser inde bag rattet. Fra skinnerne gør opmærksom på, at der er forsinkelser på flere afgange denne sene eftermiddag, så husk at holde øje med din afgang på rejseplanene.
9: P4. Du lytter til P4.

0: lytter til P4 Eftermiddag med Stine Lilje Krone.
1: Det er nemlig fredag eftermiddag. Det er dejligt. Jeg kan forstå på trafikken, at der sådan lige nu er sådan rimelig fredeligt på vejen, så måske er du allerede kommet hjem af. Ellers så lader det til, at det kan blive en rigtig fin tur, har jeg i hvert fald hørt fra Mads Rossen Nørregård, der sidder i trafikken. Lad os håbe, det holder ved. Bank under bordet her. Jeg kan i hvert fald sige, at det bliver festligt lige om lidt. Vi skal nemlig til Grindsted Festuge, så det kan du høre meget mere om. Men jeg synes lige, vi skal varme lidt op med Rasmus Sebak og Sprækker. God eftermiddag. Tak fordi du lytter med.

0: Søn og Rasmus Seebach på Sprækker. Klokken er 12 minutter over 5. Når man sådan kigger ned over programmet til Grindsted Festuge, så kan man se, at de i år håber på at få besøg af en helt bestemt målgruppe. Der er nemlig særlig fokus på at tiltrække de unge, og et af de arrangementer, der tiltrækker, er en fest med masser af neonlys og dansk glow in the dark hedder festen, og den kører lørdag aften. Reporter Jonas Dahlumbæk, ligner det, at der er klar til fest om aftenen, der hvor du står?
1: Lige i aften er der ikke, fordi det er først i morgen aften. Og hernede i hjørnet, der er tre bowlingbaner i altså skrigegrøn neon, og, som børnene kan komme og spille på. Så UV-lysene er blevet tændt, og hernede i kassen, der ligger altså flere hundrede knæklys, så alle kan blive set i det her. Men hernede, der er nogen, der allerede er fuld gang med at pynte op. Og det er jeg to, Line Fuglesang og Pauline Skrøtter. Ja. Det var meningen, at børnene selv skulle være med til at pynte op her. Og hvad var tanken bag det?
2: Jamen, vores tanke er jo, at vi gerne vil have de unge engageret i det her projekt, så de også er med til at bestemme, hvad det er for nogle aktiviteter, vi skal lave for dem.
1: Og der er ikke kommet så mange unge i dag, som vi måske havde håbet på. Gør det noget ved det?
3: Det gør det slet ikke. I går havde vi nogen i klubben, der var med til at lave noget UV-tøj, hvor de malte med UV-maling. Så er vi bare glade for, at de kom i går, så nu holder de nok lige en pause i dag, så de er klar til festen i morgen.
1: Og hvad betyder det, at der også kommer et ungdoms- og festtilbud for de unge her ved Grindsted Festuge?
3: Det ser vi, at det er rigtig vigtigt, at vi aktiverer de unge på den måde, og de er en del af fællesskabet og har lyst til at komme og være sociale.
1: Og hvis alt går som planlagt, hvad håber du så, at byens unge får ud af dagen i morgen og den her Glow in the Dark fest?
2: Jamen, jeg håber da, at de får en positiv oplevelse med at gå i ungdomsskolen, så de også har lyst til at deltage i nogle af vores andre ting, men også at komme med bud på, hvad vi kan lave af andre arrangementer, og eventuelt Glow in the Dark 2.0 på et andet tidspunkt.
1: Ja. Og synes I, at der er nok tilbud til de unge her i Grindsted?
2: Ja, jeg gør i hvert fald alt, hvad jeg kan i mit arbejde for at skabe en hel masse aktivitet for de unge, så det synes jeg, det er, ja.
1: Og synes du, at I lykkes med at skabe nogle gode rammer for de unge?
3: Ja, langt hen ad vejen, synes jeg, vi gør.
1: Og der bliver pustet balloner op, der hænger flaggirlander i neonfarver, alt hegner neon, og altså, jeg kan kun forestille mig i morgen, når lyset bliver slukket, og det bliver fyldt med børn og unge, at det kommer til at se kanon ud.
0: Og så håber vi, at der er rigtig mange, der gider, og det er altså i Grindsted, at der er fest, og det er i morgen aften, Glow in the Dark. Her er det Hot and Cold med Katy Perry.

0: Den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Sofie 1998, alene og in love. Nå, god eftermiddag, Mads Rosendørgaard.
1: God eftermiddag, Stine.
0: Hvordan ser det ud med trafikken? Vi er jo sådan over den sådan gængse myldretidstrafik, i hvert fald for en fredag, ikke?
1: Det er vi i hvert fald. Jeg kan sige, der er ikke meget trafik tilbage på vejene i trekantområdet, og jeg kan heller ikke få øje på noget, der vil give dig forsinkelse inde bag rattet. Fra skinnerne har vi dog flere forsinkede og aflyste afgange denne sene eftermiddag. Jeg fremhæver først to tog fra Fredericia, 17.38 afgangen mod Aarhus og Aalborg, og så 17.41 afgangen mod Sønderborg. De er begge to forsinket til kl. 18.20. Og så gør jeg også opmærksom på, at Eurocity Express-toget fra Kolding mod Københavns Hovedbanegård kl. 17.46 er aflyst.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

Eagle Eye Cherry med Safe Tonight. Klokken er 17.26. Det er nu meldt ud, at mindst to er alvorligt såret ved episoden på den svenske gymnasieskole, Brinellskolan. Og du kan se mere opdateringer og andet på TVA Live. Og så er der også kommet en live-blog på DR.dk. Det er altså netop meldt ud, at to er alvorligt såret ved denne her episode på en skole, hvor der angiveligt har været en rundt med et svært angreb på denne her skole. Det er, hvad vi ved i øjeblikket, følger selvfølgelig i sagen. Du kan se mere på DR.dk. Her på P4-trekanten i din radio, så er der regionale nyheder. Det er der kl. 17.30, og det er med Thomas Gammeltoft-Petersen. Inden de kommer her, Dracula.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Det vælter ud med skum i rensningsanlægget i Vamdrup. Det er Blue Calling, der de seneste dage har kunne se, at der kommer mere og mere skum, og det ser vildt ud, siger kommunikationschef Tue Knudsen.
2: Det ser ud som et karbad, der er gået amok, dybest set. Hvis man forestiller sig en forfærdelig masse hvidt skum, som bobler op og ud alle steder på renseanlægget, og jo nu også ud i Kongeåen. Så det ligner sådan noget, hvor nogen har glemt at slukke for vandet til et badekar fyldt med sæbe.
1: De har haft miljøvagten til at se på det, og ifølge Tue Knudsen, ja, så er den umiddelbare vurdering, at det ikke er farligt.
2: Der er blevet taget nogle prøver af iltindholdet i det vand, der løber ud i Kongeåen, og det er en lille smule lavere end normalt iltindholdet, men ikke noget alvorligt. Så derfor også en besked til dem, der går tur langs Kongeåen og måske ser noget af det her skum. Så er det altså ikke noget, man skal være alarmeret over, selvom det godt kan se lidt voldsomt ud.
1: Men det vil nu alligevel godt vide, hvor det er skum kommer fra. Så hvis du ser noget eller ved noget, ja, så skal du tage fat i Blue Calling.
2: Det er et eller andet fra Vamdrup eller omegn, og derfor vil vi også rigtig, rigtig gerne bede folk om at hjælpe os, hvis der er nogen, der har set eller ser nogle brønddæksler eller andre steder rundt omkring i byen eller i oplandet, hvor det skummer, så meget gerne giver os besked.
1: Der er fest ude i Grindsted, og her vil de gerne have de unge til at feste med. Der er for eksempel lavet en midlertidig skatepark foran Ungdoms- og Kulturhuset, og den er der blevet taget godt imod, siger Kim Batiste, der er skateinstruktør.
3: Der er en 20 stykker allerede nu, så det synes jeg er meget fedt.
1: En af dem, der arbejder med de unge i byen, det er Pauline Skrøtter Elbæk fra Ung Bilund. Og hun mener, at der skal være noget til alle.
4: For os er det rigtig vigtigt at skabe fællesskab for de unge, hvor de får mulighed for at komme ind til os og få nogle nye bekendtskaber, nogle gode oplevelser og vide, at der faktisk er noget, de kan deltage i og være en del af.
1: For det er vigtigt at få de unge med, siger også Jan Poulsen, idémanden til Grindsted Festuge.
5: Vi har uddannelser med gymnasie og så videre her i Grindsted, så det er også vigtigt, at der sker noget for de unge.
1: Festugen kører frem til 30. august. En 18-årig mand har her til formiddag mistet både bil og kørekort. Politiet holdt øje med folks far ved Rødkilde Gymnasium i Vejle i et rutinetjek, fordi der har været skolestart. Og her kom den 18-årige drønende forbi med, hvad politiet målte til 109 km i timen. Fartgrænsen den er 50. Derfor kørte han mere end dobbelt så stærkt, som han må, og så er der tale om vanvidskørsel, så politi tog både kørekort og bil, siger politikommissær Jesper Knudsen fra Sydøstjyllands Politi. I aften tørt med nogen eller en del sol, og i nat fortsat tørt med vekslende skydække. Temperaturen den falder til et sted mellem 8 og 14 graders varme.
0: Det her er P4 Eftermiddag i dag med Stine Liljekrone.

0: sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om så måske blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25 år, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Ulven kommer. Hvem der godt kender du den egentlig? Hvis du går ind på DR.dk, så er der her til eftermiddag kommet en ulvequiz, hvor du kan teste din egen viden om ulve. Det er spørgsmål, som efter 200 års fravær i Danmark blev der i 2012 observeret en ulv i. Og du har så hver gang tre svarmuligheder. En mulighed for lige at se, hvor meget du ved om de ekstremt omtalte ulve, der altså har skabt meget debat og også frygt blandt andet her i området. I år har der jo været flere tilfælde, hvor ulve har dræbt både ponyer og får. Men altså, vil du teste din viden, så ny quiz inde på DR.dk, en ulvequiz. Her får du mere musik. Bryan Adams og Summer of 69. God eftermiddag.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Fra albumet Alt forladt fra 2013, her var det Peter Sommers Hvorfor løb vi? Når jeg her i P4 Eftermiddag har spillet nogle flere sange, og du har fået en gang nyheder kl. 18, ja, så åbner Britt Berglund for P4 Aften. Og hun har faktisk sendt en hilsen lige nu her til dig fra Aftenstudiet.
1: Og skulle du have lyst til at være med og bidrage til aftens playliste, så er du velkommen til at sende mig en mail. Allerede nu, p4aften@dr.dk, så kan det jo være, at det er dit forslag, som jeg spiller lige efter radioavisen. Jeg håber, vi høres ved.
2: P4 Aften.
3: Det bliver en god aften.
0: Ja, du kan altså allerede nu sende en mail, og mens du gør det, så kan du lytte til Rosa, min ven. God aften. Det er ikke

0: Taxa.
1: Sanne Salomonsen og Taxa. På DR.dk kan du følge situationen i Sverige, hvor mindst to er alvorligt såret i et svært angreb på en skole. Der er en liveblog derinde. Den seneste er fra 4-5 minutter siden, hvor der er fotos af politiets redningsindsats. Og den svenske region bekræfter, at mindst to er alvorligt såret i angrebet på gymnasiet. Det bekræfter den svenske region Vestmanland ifølge SVT. Vi har modtaget to alvorligt tilskadekomne, og en tredje tilskadekomne er på vej, siger Jonas Sederberg, der er sundheds- og sygehusdirektør i Region Vestmanland. Ifølge regionen så er der tale om to drenge på mellem 12 og 17 år. Men altså, du kan læse meget mere på DR.dk. Her får du musik To Know A Girl.

0: En person bevæbnet med sværd har i dag såret flere på et gymnasium i Fagersta kommune i Sverige. Mindst to er kommet alvorligt til skade ved angrebet, det bekræfter den svenske region Vestmanland ifølge SVT. Regionen oplyser, at der er tale om to drenge på mellem 12 og 17 år. Vi har modtaget to alvorligt til skadekommende, og en tredje til skadekommende er på vej, siger Jonas Sederberg, der er sundheds- og sygehusdirektør i Region Vestmanland. Billeder viser redningsfolk, der spærrer skolen af, og tungt bevæbnede politibetjente, der rykker ind. Den formodede gerningsperson er blevet pågrebet. Politiet har en indsatsstyrke på stedet og er stadig i gang med at sikre stedet. Vi skaber os et overblik over situationen, men vi har ingen indikationer på, at der er fare for almenheden lige nu, siger politiets pressetalsperson til Aftonbladet. Sveriges statsminister Ulf Kristersson siger i en skriftlig kommentar, at hans tanker er hos alle, der er påvirket af hændelsen. Vi ved endnu ikke, hvad der ligger bag handlingen, men vi ved, at politiet arbejder meget intensivt, skriver han. Kommunen, der ligger 150 km nordvest for Stockholm og har omkring 12.000 indbyggere, har oprettet et krise- og informationscenter for pårørende eller andre, der har brug for støtte. Det vækker undren hos både eksperter og politikere, at danske myndigheder har afvist at hjælpe tyske efterforskere i sagen om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne. Afvisningen fremgår af det tyske anklageskrift mod de tiltalte ukrainer i sagen, som DR er kommet i besiddelse af. Sprængningen skete for 4 år siden, 24 km fra Bornholms kyst, og på havnen i Nexø undrer det også de fritidsfiskere, vi mødte, at der ikke bliver arbejdet tættere sammen om at komme til bunds i sabotagesagen på tværs af landene.
1: Vi skal jo hjælpe sagen. Skal vi ikke det der?
2: Altså, de vil hjælpe med alt muligt andet, altså, så pludselig vil det ikke hjælpe til, at noget, der bliver opklaret. Altså, det er jo det foregår lige her ude foran, ikke?
0: Lød det fra Michael Drøscher og før ham Jens Rasmussen. På Christiansborg undrer både Enhedslisten og Venstre sig over det samme, så nu går begge partier til justitsministeren for at søge svar. Her er det Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
3: Om der har været helt særlige grunde til det, det kan jeg ikke udtale mig om, men det kommer jeg til at spørge justitsministeren efter.
0: Justitsminister Nicolai Wammen har afvist at stille op til interview om sagen, men han skriver sådan her. Rigsadvokaten har oplyst, at de danske myndigheder ikke har afvist at samarbejde med myndighederne i Tyskland. Og han tilføjer, at politiets efterretningstjeneste siger, at de har haft et godt samarbejde med blandt andet de tyske partnere om sagen. Tilliden til FIFAs præsident Gianni Infantino er helt væk. Det skriver Dansk Boldspil Union nu på sin hjemmeside, efter at bestyrelsen har drøftet situationen i verdens mest magtfulde fodboldforbund. Utilfredsheden skyldes, at Infantino i juli foreslog at sælge andele af FIFAs turneringer til private investorer. Det danske forbund vil nu arbejde sammen med blandt andet det europæiske forbund UEFA for at finde en troværdig modkandidat til det kommende præsidentvalg i marts. Sådan her lød det på en mark ved Nørre Alslev på Nordfalster i formiddags.
4: Jeg vil starte med at byde velkommen. Det er en stor dag.
0: Her indviede man en ny transformatorstation, som skal booste elnettet, så der er strøm nok til, at borgerne kan lade elbilen i garagen, og virksomhederne kan udvide produktionen uden at tænke på, om de kan få elektricitet nok, fortæller borgmester i Guldborgsund Kommune Simon Hansen.
5: Det betyder, at vi nemmere kan transportere strøm rundt til vores virksomheder og vores borgere, og det betyder også, at vi nu kan transportere mere strøm rundt, end vi har kunnet før. Så det er meget vigtigt, både for os, der bor her, men også for at kunne skabe nye arbejdspladser.
0: Transformatorstationen er et lille bidrag til udvidelsen af det kriseramte danske elnet. Det nuværende elnet er nemlig alt for lille til at forsyne elbiler, virksomheder, varmeselskaber og datacentre med al den strøm, de har brug for. Flere virksomheder melder, at de går glip af arbejdspladser. De kan ikke udvide produktionen, fordi de må vente på at blive tilsluttet elnettet. Og derfor har politikerne lavet en prioriteringsliste for, hvem der skal have adgang til elnettet hvornår. Private husstande, varmeværker og mindre virksomheder har første prioritet, siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
6: De store projekter, det kan være datacentre, batteriparker, nye typer virksomheder, der vil lave grønt brændstof på baggrunden eller sådan noget, de må altså vente længere om i køen, fordi der skal være nok strøm til herfru Danmark.
0: De fleste steder kommer der sol i aften, og det holder tørt i nat, hvor det bliver ned til mellem 8 og 15 grader. Svag til frisk vind fra nordvest og vest. Frederik Sundby var redaktør. Mit navn er Nina Høsberg.
7: Du lytter til P4.

0: aften.
1: God aften og velkommen indenfor. Jeg hedder Britt Berglund, og ja, jeg lagde sådan lidt stille ud, selvom det er fredag. Det skal der nu også være plads til en gang imellem. Det var med en omgang Sam Smith og I'm Not The Only One. Tak fordi du smider dine ører forbi P4. Hvis du så ovenikøbet også har lyst til at smide mig en mail, så bliver jeg da bare kisteglad. P4aften@dr.dk, og det du skal skrive til mig, ja, det er jo altså, hvilken sang, som du synes, at vi skal have på aftens playliste her inden kl. 22. P4aften@dr.dk. Du behøver bare sende en enkelt mail, for jeg læser alt igennem, og jeg vælger dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Lige om lidt, der skal vi have et nyt nummer fra Martin Garrix, der sammen med Ed Sheeran, det er på Repeated, og derefter, ja, der er det så Claus fra Holstebro, der har fået lov til at bestemme musikken. Claus har været hurtig på mailen og skriver, min kone og jeg, vi har 44 års bryllupsdag i dag. Hun har været med i tykt og tyndt hele vejen. Det er en sej dame, skriver Claus. Og derfor så kunne han rigtig godt tænke sig, at vi her i P4 aften skal høre Truly Madly Deeply med Savage Garden. Så den kommer altså lige efter Martin Garrix.
2: P4.
3: P4. Med dig hele

Vi fik Savage Garden med i denne udgave af P4 Aften, fordi Claus fra Holstebro havde skrevet, at han og fruen har 44 års fødselsdag, og derfor så skulle vi altså høre denne her Savage Garden med Truly Madly Deeply. Og fra 90'erne op til nutiden, og det er sammen med Burhan G og Medina

Burhan G og Medina på Gem dit nummer. Kim fra Horsen skriver, hej i studiet. I morgen, der går turen mod Aalborg, og to af favoritterne, Jonah Blacksmith og Thomas Helmi. Men, skriver Kim, starteren, eller august er også super god, så lad os da høre baglæns. Den skal vi have nu i P4 aften. Når du sender mig en sms, det må du meget gerne, så må du gøre en gang. Ligesom Kim lige går, bare skriv dit fornavn og også gerne, hvorfra du sender din sms. Og her er baglæns.

0: Åh, nu kommer der måske nu noget mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i mål.

Det her, det er for mig sådan en sang i lækre pastelfarver. Emma Sehested hører det var med nummeret, der hedder Badebro. Der er tækket en sms ind fra familien Lersgaard, som er på vej til Ærø for at holde familietræf med unge og gamle, som de skriver i weekenden. De sidder i bilen, og derfor så de godt tænke sig at få tiden til at gå med en af deres yndlingssange, og det er en sang med Mø, nemlig Final Song. Den sang var vores favorit på et gammeldags kassettebånd, som vi havde i vores gamle bil, skriver de. Så vi skal have Mø på aftens playliste. Hun kommer lige efter Lasse Skriver.

0: The Cardigans sammen med Tom Jones på Burning Down the House. Er det det, du skal her i weekenden? Skal du ud og give den en over nakken? Jeg har lavet en lille afstemning, der ligger i DR Lyd. Du skal bare hoppe derhen, hvor der står live, og så vælger du P4, så kan du deltage i afstemningen. Jeg er sådan lidt nysgerrig på, hvordan skal du egentlig holde din weekend? Er det med sociale arrangementer, altså du skal lige ud og sådan måske lidt burning down the house? Er det på jobbet? Er det helt stille og roligt med familien, eller er det bare i eget selskab? Hop en tur i DR Lyd og vær med i afstemningen.
1: Der er jo drøm på skolebænken, vil så gerne skille mig ud fra mængden. Men jeg vokser op og rejsen lært mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten, så vender vi kajakken og typer kasketten. Antihad, antifrygt, antivold bliver altid været.

Og selv når tingene tager form som en forhandlingsbane, lad os tage turen sammen, sig mig at du gerne vil. Nye eventyr, du gør bit fjerne. Og jeg råber dog, dog, dog, dog, dog, dog. Jeg tror at jeg er noget på hjertet, yeah.

En tur med S-toget i hovedstadsområdet sammen med Nick & Jay. Vi var en tur med Linje H. Og jeg tror, vi bliver i hovedstadsområdet. Jeg har i hvert fald fået en sms fra Mette på Østerbro. Måske er det Østerbro i København. Hun kunne godt tænke sig et nummer som sådan en fredag aften, der er lige til at blive i godt humør, altså man får lyst til at danse til. Og det nummer, det er det, som der kommer lige nu i P4 Aften igen. Hør med Janet Jackson og Whoops.

Det er ikke så tit, at Janet Jackson finder vej her til B4, men det gjorde hun i aften. Var blevet foreslået af Mette fra Østerbro. Whoops now, tak for forslaget. Så er der kommet en sms fra Maggie, der skriver, at hun bare elsker denne her sang. Det er Tate McRae, og det nummer, der hedder Just Keep Watching.

Det er en kort sag, denne her. Den er engang 2,5 minutter. Tate McRae med Just Keep Watching. Tak til Maggie for, at vi fik den på aftens playliste. Nu skal vi have denne her sang, der kommer fra en gut, der ja, for efterhånden en del år siden var en del af City Boys. Kan du huske dem? Her, det er Thor Farlow, du skal høre, og det er med Vind og Vejr.

Så er der kommet hilsener fra Anne og Lone i Borup, der skriver, at de sidder på terrassen i solskin og spiser nykogte jomfruhummer. Det er dansk sommer, når det er bedst, og så er det jo også kobberbryllupsfejring. Og så kunne de rigtig godt tænke sig, hvis vi kunne få Mille, der er sammen med Uro på Drømmefanger.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DR TV.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Passenger med Let Her Go. Der er kommet en sms fra Claus, der skriver, at der pyntes op inde og ude til Ullas 50-års fødselsdagsfest i morgen. Fødselaren spiller selv op til diskodans med eget band. Nu er de lige i gang med de allersidste syslerier og en god opvarmning til festen i morgen. Det kunne være gunge og diskosnav. Vi tager den frem til Radioavisen med Anders Weber om lidt.

0: Eleverne på et svensk gymnasium har nu fået lov at forlade deres uddannelsessted, efter en person bevæbnet med sværd tidligere i dag sårede flere personer på gymnasiet. Det skete på et gymnasium i Fagersta kommune i Sverige. Mindst to personer er kommet alvorligt til skade. Det bekræfter den svenske region Vestmanland ifølge SVT. Den formodede gerningsperson er blevet pågrebet. Kommunen, der ligger 150 km nordvest for Stockholm og har omkring 12.000 indbyggere, har oprettet et krise- og informationscenter for pårørende eller andre, som har brug for støtte. En række lande er gået sammen om en stærk kritik af Israel for at ville snuppe endnu en stor bid af det palæstinensiske område på den besatte Vestbred. Israel er gået videre med en plan om at bygge 3.400 boliger i et nyt område på Vestbreden. Og i en fælles erklæring kalder Storbritannien, Frankrig, Holland, Canada, Italien, Tyskland og Norge planen for uacceptabel. Det skyldes blandt andet, at Israels planer reelt vil skære Vestbreden over i to landstykker, som ikke er sammenhængende, forklarer international korrespondent Steffen Kretz.
1: Og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket. Samtidig vil det også afskære den største palæstinensiske by, Ramallah, fra Øst-Jerusalem, som palæstinenserne jo håbede på skulle være hovedstaden i en palæstinensisk stat. Og alt det, jeg siger her, er præcis det, der er hensigten med det. Det sagde finansminister Smotrich fra den israelske regering, da han fremlagde planerne.
0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kalder projektet for et destruktivt træk, der undergraver to-statsløsningen. Selvom der ikke er et flertal af EU-lande, som støtter sanktioner over for Israel på grund af planerne, så gør Danmark, siger han.
2: Fordi der jo de facto er ved at ske så stor en gennemhulning og en opsplitning af området der, at enhver tanke om to-statsløsning, det bliver jo en teori.
0: Regeringen vil nu skærpe straffen for den milde voldsparagraf, oplyser justitsminister Nicolai Wammen. Det sker på baggrund af en voldsepisode ved et VM-storskærmsarrangement i juni, hvor en 32-årig svensk mand efterfølgende døde af sine skader. Strafskærpelsen skal ifølge ministeren gælde i situationer, hvor en tidligere voldsdømt gerningsmand slår eller skubber et offer, der dør som følge af volden. Politiet har i dag sigtet yderligere to mænd for vold ved storskærmsarrangementet. Det drejer sig om to mænd på 24 og 29 år. Det holder tørt de fleste steder her til aften, og der er også sol til mange af os. I nat får vi ned mellem 8 og 15 grader. I morgen får vi lidt eller nogen sol, men efterhånden også spredte byer, især mod sydvest. Det var slut på Radioavisen. I studiet Anders Weber.
3: Det her er P4.

0: P4 Aften.
1: I dag med Britt Berglund.
2: Og med Anders Weber, der sørger for at holde os opdateret med nyheder i radioavisen. Du kan selvfølgelig også hele tiden opdatere dig på DR.dk. Og lige her på B4, ja, der fortsatte vi jo så med musikken lige efter Anders havde leveret en vejrudsigt, og det var med Vance Joy og det nummer, der hedder Riptide. Jeg har sat en lille afstemning i gang i DR Lyd-appen. Har du lyst til at deltage i den? Den handler kort og godt om, hvordan du skal holde weekend. Er det sådan med sociale arrangementer lige nu, der er der 37%, der siger ja tak? Er det på arbejdet? Der er lige præcis 0%, der siger ja tak til det. Helt stille og roligt med familien, 36%, og så er der 27%, der siger, de skal holde weekend i eget selskab. Og den tror jeg også lige, jeg skal ind og klikke på, fordi jeg skal også holde i eget selskab, og så er der sådan en stærk arm emoji. Du finder afstemningen i det her lyd, når du åbner appen, og så nederst, der kører du lige fingeren hen til der, hvor der står live, og så vælger du B4, og så kan du så se afstemningen. Så skal vi jo altså også have nogle sange på aftens playliste. Nu havde jeg jo så det her nummer med Vance Joy og Riptide med. Nu skal vi så en tur til, ja. Jeg er jo sådan en københavnersnude, så jeg tænkte, nu kommer jeg altså i problemer, hvis jeg udtaler den her by. Så jeg var lige inde og google, hvad er det egentlig for en by, og der kan jeg se, det er en by med 421 indbyggere. Den ligger ved, jeg synes, der stod Stortåen i Herning Kommune, men det er Storåen. Det er Pernille, der har været så venlig at sende en sms fra Hovedsager noget i den stil, hun skriver. Hun kunne rigtig godt tænke sig, at vi skal høre det her nummer med Katinka Band, en sang, der altid minder om livets mange smukke og vilde nuancer. Det kunne hun godt bruge på sådan en stille fredag aften. Så her er Katinka Band. Tak for sms'en med luftballoner.

Pernille Mann og datter synes, vi skulle have det her nummer med i aften, Katinka med luftballoner. Har du lyst til at gøre ligesom Pernille og sende mig en sms, så er du velkommen. Du skal skrive P4 som det allerførste, så laver du et mellemrum, skriver din besked og lige hvem du er, og også gerne hvorfra du sender din sms, og så sender du den afsted til 1212 og opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Du kan også bruge mailadressen p4aften@dr.dk.

For lidt siden, der hørte du Darlin med Det Hele Værd, her John Mayer med Bigger Than My Body. Der er kommet en sms ifrån hensideren. Det er Carsten, Pierre og Kenneth, der sidder i det svenske, og de har så sendt en sms, hvor de har hver deres forslag til et nummer, der skal på aftens playliste. Og jeg har valgt at hoppe på det, som Per synes, vi skal høre, nemlig Eventyr for Drømmere, Magtens Korridorer, er sammen med TV2.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.
3: Du lytter til P4 Aften. Med dig hele aften.

Jeg fik lige en sms fra en kollega, der skrev, hold kæft, det er godt nummer egentlig. Ja, det er nemlig mega godt det her. Michael Jackson sammen med Paul McCartney genhører med The Girl Is Mine. Og før de to, ja, der var det jo altså også et musikalsk samarbejde. TV2 og Magtens Korridorer på Eventyr for Drømmere. Og lad os da bare tage et tredje, og så kan jeg da samtidig lige sende hilsener til Søren og Nikolaj i Viborg, der er ved at gøre klar til en hyggelig gadefest i morgen med mere end 30 gæster fra vejen. Og de kunne altså godt tænke sig at få lidt god musik i deres retning, mens de gør klar. Så de har ikke sagt eller sådan skrevet, hvad det skal være. Så nu får de denne her, I Don't Wanna Wait.

Med Back for Good et kig ind på den afstemning, jeg har sat i gang i DR Lyd. Hvad skal du lave weekenden? Skal det være sociale arrangementer, den står på? Det er der 34%, der siger, der er 8% i øjeblikket, der skal en tur på job, og så er der 33%, der skal holde en weekend sådan helt stille og roligt med familien, og så er der 25%, der siger i eget selskab. Nogle af dem, som enten kan klikke på sociale arrangementer eller stille og roligt med familien, det er Jeppe og Camilla, som har børnene Sigurd på 8 og Noah på 4 med i bilen, og de skriver, at de har netop sat kurs mod Thy. De kommer fra Hvidovre, de skal besøge familien i weekenden, og det er en lang, men meget smuk tur. Da vi fortalte børnene, at vi kunne ønske en sang i radioen, så troede de nærmest ikke på os. Kan man det? Og ja, sagde vi. It's a thing, og så kan de godt tænke sig, at vi skal have denne her i P4-aften af Pakka, og det er med Smelter under månen.

Jeppe og Camilla, der sammen med Sigurd og Nora er på vej mod Thy fra Hvidovre, havde foreslået, at pakker med smelter under munden, så jo, den er god nok, børn. Man kan godt ønske musik i radioen. Tak for jeres sms. Har du lyst til at skrive til mig, så kan du skrive til 1212, du skal bare skrive P4 som det første, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked, sender den afsted til 1212, når du altså også lige har skrevet bare dit fornavn og hvorfra du sender din sms. Netop det har Anne Kirstine i Køge gjort. Hun skriver, for en uge siden, der gik jeg med sommerfugl i maven, fordi jeg skulle fejre min 50-års fødselsdag dagen efter. Festen blev fantastisk med tapas, der var cocktails og floor, og lige nu, der tænker jeg så tilbage på en fed fest, og så kunne Anne Kirstine virkelig godt tænke sig at genopleve minderne med en sang, som blev spillet for fuld hammer i lørdags til den der 50-års fødselsdag, fordi som hun skriver, er der ikke noget med, at 50, det er det nye 40? Jo, det er fuldstændig rigtigt, og derfor så skal vi have denne her. Det er Fonda sammen med Janelle Monáe på de næste minutter på We Are Young.

tilbage. Rune Rask Kampenberg og Blæst med Back to Back og en lille opdateret udgave af En som dig. Jo tak, du hørte den i P4 Aften. Nu har du den på hjernen resten af aftenen.

De her seks kvinder fra forskellige lande, der fandt sammen efter, at de alle sammen var med i et sydkoreanske talentshow. Og så blev de altså til Cat's Eye, du hørte det med Gabriella. Jan i Helsingør skriver, jeg står på terrassen og griller bøffer og grøntsager til familien. Og hvis nu du spiller din røde kjole med Thomas Helmi, så er jeg overbevist om, at min kone kommer ud og danser med mig på terrassen. Det er lige før, jeg vil se noget billeddokumentation. Om ikke andet, her er Helmi. Rigtig god fornøjelse.

Jan og forhåbentlig også fruen i Helsingør synes, at vi skulle høre Thomas Helmi og din røde kjole. Tak for forslaget. Han har jo tidligere i år udgivet et nummer med Christoffer, der hedder Jeg kan ikke mærke noget. Og Christoffer skal vi have netop nu, og det med ringer om natten. Og når du så hører Christoffer, ja, så skal der altså skrues op i bilen hos Sandra og familien, der er på vej til camping. For de kunne godt tænke sig at høre The Weeknd og Blinding Lights.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Sandra og familien, der er på vej i sommerhus, vil gerne høre The Weeknd og Blinding Lights. Vi nærmer os en radiovis. Anders Weber kommer i studiet og giver den til dig. Når du har fået en radiovis, så fortsætter P4 Aften selvfølgelig. Der skal vi en tur til Grenaa til Ole, der har et forslag til aftens playliste, og så skal vi også lidt ned i 80'erne. Og frem til radiovisen, som Anders Weber altså præsenterer, Alex Warren og Passenger.

0: I Ukraine er mindst 14 personer blevet dræbt, og omkring 90 er såret efter et russisk droneangreb på et indkøbscenter i byen Kryvyi Rih i Ukraine. Det oplyser lokale myndigheder ifølge nyhedsbrugerne Reuters og AP. Ifølge de ukrainske myndigheder lavede russerne et dobbeltangreb, i det en anden russisk drone ramte indkøbscentret en halv time efter den første, angiveligt i et bevidst forsøg på at ramme redningsarbejdet. 22 børn er blandt de sårede, oplyser de lokale myndigheder. Den seneste tid har Rusland skruet op for luftangreb mod Ukraine. I torsdags gik det ud over Ukraines hovedstad Kiev, hvor 17 blev dræbt og mere end 30 blev såret. Mindst 2 personer er blevet alvorligt såret, da en person bevæbnet med et sværd tidligere i dag angreb et gymnasium i det centrale Sverige. Flere er derudover kommet til skade. Den formodede gerningsperson er blevet pågrebet, det bekræfter den svenske region Vestmanland ifølge SVT. Angrebet fandt sted på et gymnasium i Fogelstad kommune i Sverige, der ligger omkring 150 km nordvest for Stockholm. Vores kollega i svensk TV SVT har talt med en ven til en af de sårede.
1: Han stod bare fra ingenstans. Sen han kom bagom ryggen og stabber
0: ham. Han kom frem fra ingen steder og kom bag om ryggen og hugger ham i armen. Vi kan se, at han har blod over hele sin arm, og han råber, ring til politiet, ring til politiet, siger altså her vennen Abdulrahman Salmo, der også er elev på gymnasiet. Der er flere hvaler i havene omkring Grønland end for 20 år siden. Det anslås af 4.000 pukkelhvaler, 6.000 finhvaler og 6.000 vågehvaler besøgte Grønlandshavet øst for Grønland i sommeren 2024. Det står i kontrast til for 20 år siden, hvor der ikke blev set en eneste pukkelhval. Det viser en årtierlang undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Frontiers in Marine Science. Den ledende forsker bag projektet, professor og hvalforsker på Universitetet i Nuuk, Mads Peter Heide Jørgensen, fortæller, at de især er interesseret i kysten langs Østgrønland lige nu.
2: Det er jo fordi, at den pakis, som tidligere blokerede hele kysten, den er forsvundet med klimaændringerne. Der er ikke længere den der eksport af is fra Polhavet ned langs den grønlandske kyst, som tidligere forhindrede de her store hvaler, som ikke kan lide at være i is, og som skal op og kunne trække vejret uden at isen forstyrrer den.
0: Her er det lidt varmere. Det holder også tørt de fleste steder her til aften, og der er sol til mange af os. I nat ned mellem 8 og 15 grader. I morgen får vi lidt eller nogen sol, men efterhånden også spredte byer, især mod sydvest. Du er denne udgave af Radioavisen i studiet, Anders Weber.
3: Du lytter til P4 med dig.

0: her er P4 Aften.
1: På en fredag, hvor dit fredagshold består af Anders Weber i Radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund, og vi er her frem til kl. 22. Og Anders, ja, han tager sig jo altså alt, hvad der hedder nyheder. Du kan også hele tiden holde dig opdateret på DR.dk. Og så sørger jeg for, at vi får en masse musik i radioen. Og det første nummer lige efter 20 Radioavisen, Clara var sammen med, eller Sing Clara var sammen med Lord Siva på Nobody's Lover. Så er der også gang i en lille afstemning i DR Lyd-appen. Så er det weekend. Hvordan skal den holdes? Er det med sociale arrangementer? Er det på jobbet? Det er der lige præcis 7%, der siger, at det er en tur på jobbet i løbet af weekenden. Helt stille og roligt med familien. 31%, 27% siger i eget selskab, og så er der altså 35%, der skal bruge weekenden på nogle sociale arrangementer. Har du lyst til at være med i afstemningen? Der er ikke en disse at vinde, det er bare for sjov. Så kan du hoppe en tur i DR Lyd, og så nederst, der vælger du der, hvor der står live, og så klikker du ind på B4, så kan du altså så se afstemningen. Der er også stadigvæk nogle sms'er og mails med forslag, der ligger og venter på, at komme videre i systemet. En af dem, det er fra Mette, der har sendt en sms et sted fra sommerhuslandet, fordi hun og manden er nemlig i sommerhus, og de kunne rigtig godt tænke os, at vi skal en tur til 80'erne sammen med ham her.
2: P4.
0: P4. Med dig hele aftenen.

Et sted i et sommerhus i Danmark, der blev der formentlig lige skruet lidt højere op for radioen. Det var Mette og mand, der synes, vi skal høre Rick Astley og Never Gonna Give You Up. Et sted på Amager, der står Lukas hen over noget kogende pasta i sin lejlighed og lytter med. Og han skriver, at Stella Lefty, hun udgiver sit debutalbum i dag, og Lukas er ret vild med den sang, der hedder Boston. Og måske kan vi høre den, det kan vi i hvert fald. Den kommer lige efter Madonna, der er sammen med Sabrina Carpenter på Bring Your Love.

Den pastakogende Lukas på Amager er helt pjattet med Stella Lefties Boston. Derfor så fik vi den på aftens playliste for et øjeblik siden. Og her der var vi så lidt tilbage i tiden et par år, så den pludselig løs. Det var Justin Timberlake og Cry Me A River. I Grenaa, der sidder Ole med sit yndlingsmenneske. Det er fruen Marianne på tagterrassen, og der er ild i bålfadet. Og de to, de kunne godt tænke sig at høre Savers sammen med Gullimund.

0: der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige også, og det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
3: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
3: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Ariana Grande med Into You, og vi bliver det amerikanske. Vi skal have fat på en kunstner, der stillede op til Idols i 2021, og en af dommerne, det var Katy Perry, sagde: I see you winning American Idol if you want to. Og det sagde hun til Benson Boone. Så droppede han ud, fordi han havde faktisk ikke brug for American Idol. Han kunne godt noget selv. Han udgav singlen Ghost Town, som blev et kæmpe hit, den her debutsingle, over store dele af verden. Og siden, ja, der er det bare gået slag i slag. Nu skal vi høre ham med et nummer, som udkom sidste år, hvor han i øvrigt også var en tur i Danmark. Benson Boone og Sorry I'm Here for Someone Else.
1: I'm

AC og Charlotte i Aarhus skriver, at de mindes sommerens bedste fest med deres gode venner, hvor de oplevede en fantastisk liveoptræden af bandet, der hedder Loud Tiger. Derfor skal de på aftens playliste, og jeg har valgt det her nummer, der hedder Good Company.

Et nummer, som Ed Sheeran har været med til at skrive, det var Love Yourself, du fik den fra Justin Bieber. Velkommen indenfor her på B4, hvis du netop er landet her på kanalen. Dit fredagshold består af Anders Weber, som du møder i Radioavisen, og klokken 21, og jeg hedder Britt Berglund, og vi er her frem til klokken 22, hvorefter der er før natten resten af, altså før natten på B4 hedder programmet, resten af aftenen her på kanalen. Og her i B4 Aften, ja, det er jo der, hvor vi mødes om musikken. Du er velkommen til at komme med forslag. Det kan du gøre på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du skriver P4, så laver du et mellemrum og skriver din besked, lige bare dit fornavn og hvorfra du sender din sms og sender afsted til 1212. Så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Og nu skal vi lidt tilbage i tiden med 1-2.

Gops har jo også lavet en opdateret version af denne her, som jeg spiller rigtig meget på P4, men her er altså originalen 1-2 med Den Bedste Tid. Familien Christensen, der normalt huserer i det kollegensiske, de er ude i verden og får ind på opleveren, de skriver i en sms, at de sidder i en bil på vej fra Whistler til Vancouver i den vestlige del af Canada. De lytter til P4, tak for det, mens det flotte landskab det passeres. Ferien den er ved at være slut. Weekenden skriver, at de skal tilbringes i en flyver fra Vancouver til Toronto og så videre til København. Og så kunne de godt tænke sig at få et nummer med på playlisten helt derovre fra det vestlige Canada. Rasmus Sebak og søn, og det med sprækker.

tak til familien Christensen for at tage P4 Aften med på ferie i Canada. Det er værdsat, jeg gætter på, I lytter med via appen DR Lyd. Og gør I det, jamen så kan I jo, familien Christensen og alle andre, lige hoppe en tur ind og deltage i den afstemning, jeg har lavet. Så er det weekend, men hvordan skal den holdes? Med sociale arrangementer på jobbet, eller helt stille og roligt med familien eller i eget selskab? Du finder afstemningen i DR Lyd. Du skal bare hen til der, hvor der står live i bunden, og så vælger du så P4. En af dem, der skal afholde det med nogle sociale arrangementer, det er Mikkel, der har sendt en sms om, at han er med sin faster på vej ud for at hente et trommesæt til en havefest, der skal afholdes i weekenden. Og så kunne de to godt tænke sig, at vi får noget Andreas Oddbjerg på aftens playliste med denne her.

0: smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget gør, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Det var Ella Langley med Be Her. Du lytter til P4 Aften. Om ganske få minutter, der skal vi have en radioavis. Det er Anders Weber, der er på vej i studiet for at levere den til dig. Den kommer lige efter det her skønne nummer, der kommer fra August Højen. Det hedder Vennerne Skinner.
1: Det kan være svært

0: Ja, nu skulle vi jo sådan set have haft en radiovis. Du kan også godt høre, vi havde jo radiovis jinglen om Anders Weber, så har lidt problemer i studiet. Det kunne man da godt forestille sig. Hvis nu jeg sådan lige prøver at træde lidt vandet, så kan det være, der sker et eller andet i Webers ende. Altså der, hvor han står, ikke der, hvor, altså, ja, det kunne hurtigt misforstås. Jeg prøver lige at træde vandet og sige, du lytter til P4 Aften, hvor vi altså skulle have haft en radiovis, der skulle begynde her kl. 21. Det kan være, vi slet ikke får den på grund af nogle tekniske problemer. Hvis vi nu ikke gør det, jamen...
1: Hvad med nu?
0: Og der er Anders Weber. Hej med dig. Velkommen.
1: Det beklager jeg. Vi prøver igen herfra. Der fik vi alle jingler på en gang. Netop nu holder det svenske politi og Fagersted Kommune det første pressemøde om sværangrebet på et gymnasie tidligere i dag. Ved angrebet blev to teenage-drenge hårdt såret, da en person bevæbnet med et svær angreb. De to skal være uden for livsfare. Det skete på Brinellskolen i Fagersted, ca. 150 km nordvest for Stockholm. Den formodede gerningsmand er blevet pågrebet. Vores kollega fra svensk TV, SVT, har talt med to venner til en af de sårede.
2: Det føles tragisk. Jeg kender ikke mig tryg på min skole.
1: Det føles tragisk, og jeg føler mig ikke længere tryg på min skole, sagde her Muhyiddin Hassan, mens klassekammeraten Abdulrahman Salmo siger.
3: Og det er vores første vecka her i Brinell.
1: Det er vores første uge her på skolen, så det er lidt ubekvemt at være her nu. Den svenske statsminister Ulf Kristersson siger i en skriftlig kommentar, at hans tanker er hos alle, der er påvirket af hændelsen. Ebola-udbruddet i DR Congo har ifølge FN kostet over 2.500 mennesker livet, skriver Reuters. FN's Ebola-koordinator siger ifølge nyhedsbureauet, at... der forsvandt... Ja, der er lidt tekniske problemer. FN's Ebola-koordinator siger ifølge nyhedsbureauet, at epidemien vokser utrolig hurtigt, og at der er risiko for, at den breder sig til nabolandet, hvis ikke den hurtigt kommer under kontrol. Men ifølge FN er der kun finansiering til arbejdet et par uger endnu. Desuden har der ifølge FN-talsmanden været en række overfald på sundhedsmedarbejdere. Så nåede vi sikkert frem til en radioavis. Stadig tørt og klart i aften og i nat. De fleste steder ned mellem 8 og 15 grader.
0: Det er godt kæmpet, Anders Weber. Går du ud og trække en stærk kop kaffe, så høres vi igen, når klokken er 22. P4. Du

0: 4 aften. På en fredag her i næsten slutningen af august, og ja, du er altså sammen med Anders Weber, som passer radiovisen. Jeg hedder Britta, og vi er her frem til klokken er 22. Og det første nummer lige efter radiovisen, ja, det var Medina, som jo er aktuel med en ny single, som hun udgiver i dag sammen med Andreas Oddbjerg, der hedder Den Forbandede Kærlighed. Det kan da godt være, at vi skal spille den en af de kommende dage i P4 aften. Nu spillede Andreas Oddbjerg lige før radiovisen, så det må vente et stykke tid. Medina med 12 dage fik vi her. Og hvis du lige skal nå at have en sang med på aftens playliste, så er du i hvert fald velkommen til at sende forslaget på mailadressen p4aften@dr.dk eller i en sms til 1212, så skal du bare skrive P4 som det allerførste. Så skriver du din besked meget gerne lige, hvorfor du foreslår det, du foreslår, og så bare dit fornavn og hvorfra du sender din sms, og så sender du den afsted til 1212. Lige opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Så er du altså også velkommen til at deltage i den lille afstemning, jeg har lavet i DR Lyd. Den kan du hoppe ind og kigge lidt på. Vi skal videre, og det skal vi faktisk med et nummer fra forslagsbunken. Det er Pia fra Ringe, der skriver: "Halløj i radioen, kunne du tænke sig, at du ville smide Love on the Weekend med John Mayer på playlisten? Det kunne vel ikke skade weekendstemningen?"
1: P4 med dig hele aftenen.

Benjamin Hav, der jo kan bryste sig af netop at være blevet optaget i den fine Kraks blå bog her. Der fik du ham med Portugal i P4 Aften, hvor vi nu skal lidt tilbage i tiden, og det er sammen med Lis Sørensen.

Om en 4 minutters tid, der skal vi til det britiske for at høre Miles Smith med Stargazing, men først der tager vi lige den tredje danske kunstner i streg. Det gør vi, fordi der er kommet en sms fra Tilde, der skriver, min familie og jeg er på vej på overraskelsestur i anledning af min mors fødselsdag. Og de kunne godt tænke sig at høre denne her fra sommer.

Der er lige under et par måneder til, han kommer til Danmark for at give koncert på Frederiksberg og Miles Smith. Her der fik du ham i P4 aften, og det var med Stargazing. Nu får du lidt Napja med Mind the Gap.

Sådan med alle mine tanker. Thomas i Korsør, han synes, at den her uge, den har været alt for stille, så han kunne godt tænke sig at skyde lidt liv i den, sådan lige her næsten på falderæbet. Og det skal være med det her nummer, Disturbed Sound of Silence i et Cyril remix. Hello, darkness, my old.

Et nummer, der er blevet skrevet af Paul Simon, og som er blevet udgivet i 1954 af Simon & Garfunkel. Der går sådan en historie om, at måden Paul Simon fandt ud af det her, det var et hit. Det var faktisk, mens han var i Danmark. Det var på en færge mellem Aarhus og København, og han fik opsnuset det her. Det var blevet et hit. Det her, det er altså, som du nok kan høre, en coverversion. Det er Disturbed, der indspillede en version i 2015, og det her, det er jo så en lidt pumpet udgave, nemlig et Serial Extended Remix, The Sound of Silence. Det var Thomas Korsør, der sørgede for, at vi fik den på aftens playliste.

kalaset med riv i mit hår, og så skal vi en tur til Hjallerup til Kenneth, som er i gang med et projekt. Han skriver, han er i gang med at lave en indendørs sandkasse og gynger i laden til børnene. Det er datteren på 6 og hendes lillebror, der lige nu ligger og sover. Men hele familien kan godt lide det her nummer, så derfor så skal vi have det med på aftens playliste. Rigtig god arbejdsløst, Kenneth. Her er Carl Emil Petersen, og det med Amager Forbrænding.

Mary Mary med Shadows Precium, som du hørte her i P4 Aften. Og så har jeg fuldstændig glemt, at vi har en lille afstemning kørende inde i DR Lyd af den. Den tror jeg lukker om en 5 minutters tid. Jeg har simpelthen bare spurgt, den der weekend, du nu har foran dig, hvordan er det egentlig lige, du skal holde den? Er det med nogle sociale arrangementer? Er det, fordi du skal en tur på arbejdet? Det er der lige nu 7% af dem, der har været inde og stemme, der skal. 29% siger, at det bliver stille og roligt med familien. 25% siger eget selskab, og så altså 39% sociale arrangementer. Gå ind i appen og stem.

Post Malone sammen med Morgan Wallen på I Had Some Help. Og så går ind og lukker afstemningen. Tak til alle jer, der har været med. 37% siger altså, vi skal bruge weekenden på lidt sociale arrangementer. 8% siger arbejde. 29% helt stille og roligt med familien. Og så er der 26% af os, der skal holde weekend i eget selskab.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Cecil med EXO EXO, det næst sidste nummer, som vi når i denne udgave af B4. For lige om lidt, der er radiovis. Det er Anders Weber, der kommer i studiet og giver dig den, og når du har hørt en radiovis, så bliver du taget imod med åbne arme hos Sofie Bobbikoni i programmet, der hedder Før Natten på B4, med masser af den gode B4-musik, blandt andet noget Sienna Spyro, og vi skal også lidt tilbage i tiden. Og det sidste nummer i B4-aften, ja, det lyder sådan her, som du kan høre i baggrunden. Det er Jakob Dinesen, der er sammen med Sine på The Waiting Game.

0: Vi starter i Sverige, hvor en person nu meldes omkommet efter et angreb på et gymnasium i byen Fagersta i den centrale del af landet. Det meddelte det lokale politi på et pressemøde for en time siden. Gerningsmanden angreb flere personer på gymnasiet med svær, og der er yderligere to, som blev alvorligt såret ved angrebet. Den formodede gerningsmand er anholdt. Det lokale politis områdeschef Tommy Alriksson sagde på pressemødet for en time siden, at de fik anmeldelsen kl. 14.06, og at alle tilgængelige patruljer ankom til skolen kort efter.
1: De fortsætter ind i skolen for at sikre lokalerne.
0: De fortsatte ind på skolen for at sikre lokalerne, og her fandt de en død person, forklarer Alriksson på pressemødet. Den anholdte formodede gerningsmand er en 18-årig mand fra lokalområdet, og politiet bekræfter, at de skød ham i benet inden anholdelsen. Politiet fortalte også, at de er ved at undersøge, hvad motivet for sværangrebet er. Sveriges kong Carl Gustav kommer nu med en officiel udtalelse i forbindelse med sværangrebet. Det er med bestyrtelse og sorg, at vi har modtaget nyheden om, at Sverige endnu en gang er blevet ramt af et angreb på en skole, siger han. Det er blevet lettere at komme fra vest til øst eller den anden vej, hvis du tager Skinnevejen. Antallet af togafgange mellem Struer og København bliver fra den 13. december fordoblet fra 4 til 8 direkte afgange om dagen. Det har længe været et ønske fra vestjyderne, og det gælder blandt andet også i Rosbjerg Jensen, som vi mødte på Struer station i eftermiddag.
2: Det giver frihed. Det er, man kan tage en spontan tur til København uden at planlægge det store. Der er mange aktiviteter, som er nemmere at komme til med tog end med bil i Københavnsområdet. Så det er bare på toget.
0: Og for Arvind Chapman betyder de ekstra afgange, at det nu bliver lettere at besøge kæresten i København.
3: Det vil i hvert fald gøre det nemmere at tage over og besøge ham. Det gør det nemmere at kunne tage tog efter skole, i stedet for at skulle tage tidligere fri fra skole for at komme derover.
0: I Ukraine er mindst 14 personer blevet dræbt og omkring 90 er såret efter et russisk droneangreb på et indkøbscenter i byen Kryvyi Rih i Ukraine. Det oplyser lokale myndigheder ifølge nyhedsbrugerne Reuters og AP. Ifølge de ukrainske myndigheder så lavede russerne et dobbelt angreb, i det en anden russisk drone ramte indkøbscenteret en halv time efter den første, angiveligt i et bevidst forsøg på at ramme redningsarbejdet. 22 børn er blandt de sårede, oplyser de lokale myndigheder. Stadig tørt og klart i aften og i nat, og ned mellem 8 og 15 grader. Det var slut på denne udgave af Radioavisen, i studiet Anders Weber.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Elton John og Dua Lipa her på Cold Heart.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: På en halvsen fredag aften. Velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg byder på den lille leg, der hedder samme titel, ny sang. Vi skal altså høre to danske sange, som hedder fuldstændig det samme. Den ene, den er lige udgivet i dag, og den anden, den er udgivet i 1975-76. Ja, det er sådan lidt to forskellige, både stilarter og tidsalder, havde jeg sagt, vi skal lytte på. Men vi lytter altså på det om 20 minutter først. For lige her, der skal vi høre Sienna Spyro, og den hedder Material Lover. Velkommen indenfor.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.
7: Mit hoved var tomt.

Grace, der var det, sover du nu. Lige om lidt skal vi lege den leg, der hedder samme titel, ny sang. Det gør vi efter en smule mere musik. Ace of Base, der klar lige om små 3 minutter med den, der hedder The Sign. For først skal vi høre Rasmus Seebach og Søn. Her er det Sprækker. Sådan.

0: Og natten præsenterer samme titel, ny sang.
1: Jeg sender P4 Play i øjeblikket, og i går spillede jeg en helt ny single fra artisten Kette, der slår sig sammen med Jonah Blacksmith. Og der var noget lidt særligt ved den sang. Jeg bemærkede i hvert fald titlen. For titlen er Kender du det? Og så blev jeg sådan lidt nostalgisk, fordi jeg kender en anden sang, der hedder Kender du det? Og det gør du måske også. Det tænker jeg, hvis du lige tænker dig godt om, hvem var det nu, der lavede den? Ja, jeg skal nok afsløre det, men jeg synes lige, vi skal høre den sang, der satte gang i det hele, nemlig den nye single fra Kette og Jonah Blacksmith. Altså, Kender du det, hedder den.

Når vi mødtes midt i døren, var det ligesom jeg fik stød. Det var egentlig ikke vemmeligt, for jeg synes jo hun var sød. Men det var mere end det jeg husker, at hun spurgte om mit navn.

Der var knap så mange damenavne i sangen fra Kette og Jonah Blacksmith, som der er i den her fra Søren Kragh Jacobsen. Begge to gode sange. Begge to har titlen Kender du det? Og det var altså vores lille leg, der hedder samme titel, ny sang, som du er så velkommen til at lege med på, hvis du kender to sange, der hedder det samme, men altså lyder helt forskellige. Så er du meget velkommen på mailen natten@dr.dk. Og så snupper jeg dig lige lidt mere dansk musik fra arkiverne. Vi skal have fat i Andreas Odbjerg og den her Smugryger.

her med Human. Og så kan jeg da fortælle dig, at frontfiguren i The Killers, eller en af dem, Brandon Flowers, også er aktuel med ny musik. Han har tidligere lavet solo-projekter, og nu efter 11 år er han altså klar med noget ny musik. Det kan du måske tjekke ud her i den kommende weekend, hvis du altså er til den slags musik. Nu skal vi have Aretha Franklin og George Michael på aftenens playliste med den her I Knew You Were.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: I Sverige er en person død efter et sværangreb på et gymnasium i byen Fogelstad i den centrale del af landet. Det meldte det lokale politi på et pressemøde her til aften. Gerningsmanden angreb flere personer på gymnasiet med svær, og der er yderligere to, som blev alvorligt såret ved angrebet. Det lokale politis områdeschef Tommy Alriksson siger, at de fik anmeldelsen kl. 14.06, og at alle tilgængelige patruljer ankom til skolen kort efter.
1: De fortsätter in i skolan för att säkra lokalerna och avbryta ytterligare dödligt våld. Då anträffar man en avliden person.
0: Politiet fortsatte ind på skolen for at sikre lokalerne, og her fandt de en død person, forklarede Alriksson på pressemødet. Politiet har anholdt en formodet gerningsmand, der taler om en 18-årig mand fra lokalområdet, og politiet bekræfter, at de skød ham i benet inden anholdelsen. Politiet fortalte også, at de ved at undersøge, hvad motivet for sværangrebet var. Og Fogelstad Kommune har oprettet et mindested for den afdøde person, og flere har allerede været forbi for at tænde et lys. I dag har Venstre fremlagt et nyt forslag om at ændre reglerne for statsborgerskab markant. Ideen er, at nye statsborgere skal igennem en 5-årig prøveperiode, før de kan blive endeligt godkendt. Bliver man i den periode i den fængsel, skal statsborgerskabet så kunne fratages igen, det siger formand Troels Lund Poulsen.
2: Det er fordi, at vi ikke vil finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
0: Og selvom det er et kontroversielt forslag, så er det ikke urealistisk, at det kan blive til noget på sigt, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Vi hører Socialdemokratiet være bestemt ikke afvisende i dag. Der er andre partier, som synes, det er en god idé, som vil gå endnu videre. Men jeg tror også, vi kommer til at se, at før vi når derhen, hvis vi gør det, en lang diskussion, også en hård diskussion. Fordi andre vil sige, at det her det er en måde at dele danskerne op i endnu flere grupper.
0: USA's højesteret siger nu god for, at præsident Trump kan fortsætte med at opføre en kæmpe balsal ved Det Hvide Hus. Dermed har de også sat en retskendelse fra en appeldomstol på pause, som vil have standset en stor del af byggeriet, skriver nyhedsbureauet Reuters. Det retslige drama fortsætter dog, da afgørelsen i højesteret kun er en udsættelse, der giver dommerne mere tid til at overveje, hvad der skal ske med den milliarddyre balsal. Den 8.360 kvadratmeter store balsal er et projekt til $400 millioner, altså ca. 2,6 milliarder kroner. Sidste år fik Trump med kort varsel og uden kongresgodkendelse reddet Østfløjen i Det Hvide Hus ned, til fordel for planerne om balsalen med plads til 1.000 gæster. Og det er et af de punkter, som bevaringsorganisationen The National Trust for Historic Preservation har protesteret over. Stadig tørt og klart vejr i aften og i nat de fleste steder, og så får vi ned mellem 8 og 15 grader. Der er periode med sol til hele landet i morgen, men i morgen eftermiddag kan der komme en byge her og der.
4: Du lytter til P4.

0: Daft Punk og Pharrell Williams sammen her på Get Lucky.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi er i fuld gang med fredagsudgaven af Før Natten. Vi har en times tid sammen endnu frem til midnat. Og jeg byder altså på en sang, der giver lidt godt til nervesystemet, lidt godt til den gode energi i kroppen, og forhåbentlig sender dig rigtig godt ind i weekenden. Vi skal selvfølgelig have en skulderklapsang. Det er der, jeg gerne vil hen. Vi gør det om 20 minutters tid. Og så har jeg ellers bare pakket playlisten med skøn musik. Kommer både forbi Taylor Swift, Teddy Swims, Christopher. Og her en ny sang fra Scarlet Pleasure og Sharma. Den hedder White.

Natasha Bedingfield hedder hun. Hun sang den her Unwritten. Hun udsendte den i 2004. Og nu skal vi have musik fra Christoffer. Her er det Hope This Song's For You.

Projektet med Anne Linde, det er front. Markitte Sager og også Anne Linde, der både har skrevet musik og tekst til den her, vi lyttede til, Venus. Teddy Swims, han laver også de fleste af hans egne tekster og musik. Blandt andet på den her Mr. Know It All.

Jamen, her var det om igen. Om igen og om igen og om igen. Det er også sådan, det er med vores skulderklapsang. Vi tager altså en hver eneste aften her i før natten. Og vi gør det allerede lige om lidt. Jeg giver dig lige lidt mere musik. Britney Spears er på vej efter Shaboozey og Good News.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Jeg håber, at vi kan få den helt rigtige weekendstemning frem nu, hvor vi skal have en skulderklapsang, en sang, der lige giver den gode energi. Og jeg er ret sikker på, at denne her, den kan få dig solidt og hurtigt og rart ind i den weekend, der jeg vil nærmest egentlig er i gang, men som jo måske er først rigtigt er i gang, når du vågner i morgen tidlig. Vi skal have musik fra Hugorm. Hugorm er jo altså kendt for både at lave nogle mega fede live-koncerter, men også kendt for at lave musik, der både giver smil på læben og høj energi på, ja, for eksempel dansegulvet. Og i dag, der skal vi lytte til en sang, som også giver god energi, hvis du er en af dem, der sidder i en bil på de her sene nattetimer. Der er ikke så meget sol lige nu, men det er Hugorm, vi skal høre med Høj sol, en hånd på rattet.
2: Høj sol, en hånd på rattet. Høj sol, en

Høj sol, en hånd på rettet var altså aftenens skulderklapsang her fra Hoguam. Hvis du har lyst til at bidrage med forslag til skulderklapsangen, så er vores indbakke altså altid åben 24/7, 365 dage om året. Du rammer den på natten, snabel-a, dr.dk.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her Helly Frans typer end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

En vaskeægte klassiker, en evergreen fra The Bangles, Eternal Flame. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Bobikoni, og i morgen er det Stine Bram, der tager over her i Aftenradioen og sidder her hele den kommende uge. Frem til radioavisen, Casey Musgraves og Dry.

0: Israels plan om at bygge 3.400 boliger i et nyt område på Vestbredden får kritik af flere lande. I en fælles erklæring kalder Storbritannien, Frankrig, Holland, Canada, Italien, Tyskland og Norge planen for uacceptabel. Og det skyldes blandt andet, at Vestbredden vil blive skåret over i to. Det forklarer DR's internationale korrespondent Steffen Kratz.
1: Og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket. Samtidig vil det også afskære den største palæstinensiske by, Ramallah, fra Øst-Jerusalem, som palæstinenserne jo håbede på skulle være hovedstaden i palæstinensisk stat.
0: Planerne har været undervejs i årevis, men processen bliver sat i gang nu med kort tid til valget til oktober, hvor premierminister Benjamin Netanyahu er under pres. Og landenes fælles erklæring kan komme til at virke stik mod hensigten, mener Hans-Henrik Fafner, der er udenlandsredaktør ved mediet POV International.
2: En del af de her vælgere vil så muligvis overveje at vende tilbage og stemme på Likud. Så sådan en fordømmelse fra udlandet, det kan altså også gå hen og have modsat virkning ved at styrke Netanyahu i valgkampen.
0: Den 18-årige formodede gerningsmand bag et sværangreb på et gymnasium i den svenske by Fogesta var tidligere elev på skolen. Det skriver det svenske medie SVT. SVT skriver derudover, at han har en dom fra tidligere om vold mod en elev på en grundskole. Vi er i DR kendt med den anholdtes identitet. En person døde i angrebet, og yderligere to blev alvorligt såret. Justitsminister Nicolai Wammen kalder her til aften sværangrebet Sverige for et frygteligt angreb. Helt forfærdeligt med så unge ofre. Min dybeste medfølelse går til ofrene og deres familier, skriver ministeren i en udtalelse til DR Nyheder. Politiet bekræfter, at de skød den anholdte i benet inden anholdelsen, og politiet er ved at undersøge, hvad motivet for sværangrebet var. I Fogesta Kommune har man oprettet et mindested for den afdøde person, og flere har allerede været forbi og har tændt et lys. Ebola-udbruddet i DR Congo har ifølge FN kostet over 2.500 mennesker livet, det skriver nyhedsbureauet Reuters. FN's Ebola-koordinator siger ifølge nyhedsbureauet, at epidemien vokser utrolig hurtigt, og der er risiko for, at den breder sig til nabolande, hvis ikke den hurtigt kommer under kontrol. Men ifølge FN er der kun finansiering til arbejdet et par uger endnu. Desuden har der ifølge FN-talsmanden været en række overfald på sundhedsmedarbejdere i forbindelse med indsatsen for at inddæmme epidemien. Så når vi også til et kig på vejret, stadig tørt og klart her i nat. De fleste steder er ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til frisk vind fra nordvest og vest. Dagen byder på lidt eller nogen sol, men efterhånden også spredte byer, især i de sydvestlige egne. Temperatur op mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
3: Du lytter
4: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Den 18-årige formodede gerningsmand bag et sværangreb på et gymnasium i den svenske by Fogelstad var tidligere elev på skolen. Det skriver det svenske medie SVT. Vi er i det erkendt med den anholdtes identitet. En person døde i angrebet, og yderligere to blev alvorligt såret. Politiet bekræfter, at de skød den anholdte i benet inden anholdelsen. Politiet er ved at undersøge, hvad motivet for sværangrebet var. Lige nu skulle skibet Hvidbjørnen have patruljeret ved Grønland, hvor det blandt andet skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe, redde folk i nød og håndhæve kongerigets suverænitet. Men missionen er aflyst på grund af manglende mandskab. Og selvom det er en ærgerlig beslutning, så er det nødvendigt at vise politikerne, at der er et problem, siger fællestillidsmand for Søværnets første eskadrille, Niels Pindblad.
3: I min optik så er det også en stor politisk signal at sende, at man aflyser en salas på grund af personalmangel. Jeg synes, det er godt at første skade, at man går ind og aflyser det. Men personligt, som skulle have været afsted, så er det selvfølgelig trist, at man ikke kommer afsted på sådan tog.
2: Lød det for fællestillidsmand for første Søværnets for Søværnets første eskadre, Niels Pilblad. Aflysningen kan desuden udnyttes af den amerikanske præsident Donald Trump til at styrke et amerikansk pres, det siger Jon Rabe Clemmensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
4: USA i hele den her konflikt har jo prøvet at lave en fortælling om, at Danmark ikke rigtig leverer på det forsvarspolitiske område op i Arktis. Og derfor så er det jo uheldigt for det danske modnarrativ, at der bliver ved med at komme de her historier om, at Danmark ikke helt har de militære kapaciteter, som man egentlig har til rådighed.
2: Og det kan tage lang tid at få rettet op på problemerne, siger han, for det tager tid at uddanne personel, og der er allerede et stort efterslæb, der går mange år tilbage.
4: Den militære organisation er lidt en olietanker, og det at vende den retning, skibet sejler, det tager lang tid, og det er derfor, der bliver ved med at komme de her sager igen og igen med problemer med de militære kapaciteter op i Arktis. Det er simpelthen, at det tager lang tid at komme op på det niveau, man gerne vil være på.
2: Venstre har fremlagt et nyt forslag om at ændre reglerne for statsborgerskab markant. Ideen er, at nye statsborgere skal igennem en 5-årig prøveperiode, før de kan blive endeligt godkendt. Bliver man i den periode i dem fængsel, skal statsborgerskabet kunne fratages igen, siger formand Troels Lund Poulsen.
5: Det er fordi, at vi ikke vil finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
2: Og selvom det er et kontroversielt forslag, så er det ikke urealistisk, at det kan blive til noget på sigt, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
6: Vi hører Socialdemokratiet være bestemt ikke afvisende i dag. Der er andre partier, som synes, det er en god idé, som vil gå endnu videre. Men jeg tror også, vi kommer til at se, at før vi når derhen, hvis vi gør det, en lang diskussion, også en hård diskussion, fordi andre vil sige, at det her det er en måde at dele danskerne op i endnu flere grupper.
2: Stadig tørt og klart de fleste steder og ned mellem 8 og 15 grader.
0: Det her
1: er P4
0: med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Det er vand på den amerikanske præsident Donald Trumps mølle, at det danske søværn har aflyst en vigtig mission til Grønland på grund af manglende mandskab. Det mener lektor ved Forsvarsakademiet Jon Rabe Clemmensen.
3: Hvis man kender Donald Trumps måde at